0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。享年99歳でした。通夜は2日午後4時より、告別式は3日午前8時より、岩見沢市北本町東1丁目北本町光美ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

Information. FM ハマナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。番組の途中ですが、ここで岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。調理前や盛り付けをする際、食事前、用便の後などは十分に手を洗い消毒しましょう。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。布巾、まな板などの調理器具はよく洗って乾燥させましょう。調理場は整理整頓、清掃し、常に清潔にしておきましょう。冷蔵庫内の整理整頓、清掃を定期的に実施しましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。時刻は午前9時56分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1 メガヘルツをお聞きください。Information.

0: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
1: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時34分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。石狩育ち尻別地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートルとやや高いでしょう。明日は2メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風で晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は28度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。享年99歳でした。通夜は2日午後4時より、告別式は3日午前8時より、岩見沢市北本町東1丁目、北本町光美ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。70年ぶりに500万人を割りました。北海道は29日去年の国勢調査の速報値を公表しました。去年の10月1日時点の道内総人口は498万5419人で、5年前の前回調査の確定値より23万9195人 4.6% 減少しました。減少数減少率ともに1920年大正9年の調査開始以来で最大で、減少数については全都道府県の中で最大でした。国勢調査で道内人口が500万人未満となるのは1955年調査以来70年ぶりです。札幌市の人口は前回から9361人減少の196万4034人で、調査開始以来初めて減少に転じました。市町村別で減少数が最も大きかったのは旭川市で2万3605人減少の30万5701人で、函館市が2万586人減少の23万498人、釧路市が1万3751人減少の15万1326人と続きました。減少率が最大だったのは 23.4% の夕張市で、全国でも4番目の高さで、続いて上川の中川町が 19.5%、 空知の月形町が 18.9% でした。変わってのニュースです。道警が特殊詐欺の注意電話を民間委託します。北海道警察は6月1日から特殊詐欺グループから押収した嘘の電話をかけるための名簿をもとに、掲載された住民に電話で注意を呼びかける特殊詐欺被害防止コールセンターの運用を始めます。これまで道警が担っていた連絡業務を民間業者に委託し、より迅速な注意喚起を目指します。コールセンターの電話番号は011-555-2651です。札幌市でコールセンター事業を行う IB システム札幌センターのスタッフが毎日2人から3人体制で各家庭へ連絡します。名簿に個人情報が載っており、詐欺の電話が来る危険性があることを伝え、お金やカードの話をしてくる電話は詐欺を疑い、周囲や警察に相談をと呼びかけます。これまでは押収した名簿をもとに警察官が職務の合間に電話をかけており、道警によりますと、去年はおよそ3000件の電話をかけるために相当の時間を要し、迅速な注意喚起に課題があったということです。変わってのニュースです。大林信彦監督をしのび映画が上映されます。2020年4月に亡くなった大林信彦監督が芦別市で全編撮影し、2014年に公開された映画野の七七の日の上映会が来月4日午後1時から芦別市民会館で開かれます。映画に主演し芦別市を PR する星のふるさと芦別応援大使も務める俳優の常盤貴子さんなどによるトークショーも行われます。芦別映画制作委員会などの主催で、今年が大林監督の7回忌にあたることから、映画がクランクインした6月4日に上映会を企画しました。午後1時から作品を上映し、午後4時からのトークショーには常盤さんのほか窪塚俊介さん、芝山智子さんなど出演者が参加します。参加無料で事前申し込みは必要ありません。変わってのニュースです。道がガバメントハンターを採用します。鈴木直道知事は29日の定例記者会見で、
狩猟免許を持つ公務員ガバメントハンターを6月1日付で1人採用する方針を明らかにしました。ヒグマの捕獲経験を持つ同職員による鳥獣捕獲チームも1日付で新たに立ち上げ、ヒグマによる人身被害の防止に取り組みます。北海道がガバメントハンターを採用するのは初めてで、本庁ヒグマ対策室に配置します。対策室によりますと、採用するのは北海道猟友会に所属する70代の男性で、狩猟歴は40年以上ということです。会計年度任用職員として勤務し、駆除のほか市町村への指導役などを担い、道は今年度内にオホーツク総合振興局と道南の振興局にもそれぞれ1人を配置する予定です。新設の鳥獣捕獲チームは同職員2人が登録し、ガバメントハンターの補佐などを行います。平時は所属部署で通常業務にあたり、熊の出没など市町村の要望があった場合に現地へ派遣します。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また瓶アートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科
教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに、初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番、 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって、視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住・通学・通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は航空の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
5: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: ハッピーエンディングを迎えるために、番組では葬儀についての疑問やマナー、感動葬儀について、株式会社ライフネット岩見沢公益社斉藤聡社長をお迎えしてお話を伺っていきます。斉藤社長、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。公益社さんといえば、はい、僕も先日伺わせていただきました、はい、思い出供養祭、3月14日でしたね、
1: はい、そうです。
0: はい、たくさんのお人形が、並んでましたね。
1: はい、もう毎年毎年すごい数の思い出の品が集まってます。
0: 特になんというか、この3月14日というとお雛様が終わった後なのかなというぐらい雛人形が多かったですね。
1: その通りですね。

0: この3月にさせていただいているのはそういう意味を込めまして、もう最後を飾らせていただいて、あとはもう供養したいという方が多いようですね。
1: そうなんですね、はい、ということで、まあ、今日ちょっとあのテーマもあるんですけれども、この思い出供養祭であのインタビューした方がいらっしゃいますので、はいはい、その方の音源をちょっと聞いて

0: うん、ある程度大きくなってから、うん、しまったまんまで出してなかったです。長いこと、
1: あの段飾り、
0: そうです、段飾り、ね、
1: どうですか今の思いは。
0: いや、なんか悲しかったね、お別れがね。やっぱりね、ちょっとしばらくあのしまったまんまでずっと出してなかったから申し訳なかったなと思って、うん、で急にお別れみたいな感じでね、うん、でももうおじいちゃんもおばあちゃんもね亡くなったし、うん、で私の夫も亡くなったからね、
1: うん、ちょっと涙されてて、
0: 本当に、うん、そんなことです
1: きっと役割を果たしてくれて、またね、皆さんを守ってくれるんじゃないでしょうかね、
0: うん、よかったね、うん、あちこち探してたんで、こんな近くにね、本当にも車でね、うん、10分もかかんないところで ね、 できたからよかった。
1: なかなかね、こういう機会ってないですもんね。
0: 本州にはあるんですね、たくさんね、お焚き上げっていうか、ちゃんとこう、うん、ね、ね、階段にちょっと並んでお寺なんだけど ね、箱が大きいとね、うん、送るのも大変だし、うん、あとそれからもう一箇所の四国のね、道の駅って言ったかな、あそこへ送るとなんていうのかな、あのリサイクルみたいにしてこう外国のお客様来るのにね、見せるところがあるんですね、飾ってね、それ引き取ってくださるとかも見つけたんだけども、うん、なんかね、送る手間が大変で、ね、
1: すごいですね。
0: そうですね、なんかこれでも少ない方って言ってましたよね、
1: うん、どうもありがとうという感じです
0: そう、本当にね、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや本当この方はね、もう涙されてましたもんね。
3: 本当ですよね、まあ、しまったままだったものかもしれませんが、はい、ね、出してみて、お焚き上げというところを探していたんですね、
2: はい、
3: やっぱり身近に近くにあるというのがまた良かったのかなとも思いますけれども
2: 、ね、はい、まあ、私たちはこれからも毎年続けていきたいと思いますので、もし供養の品ありましたら、私もで誠心誠意供養させていただきたいと思います。はい、
3: ありがとうございます、はい、ここまでは3月14日に闇沢公益社で行われました思い出供養祭についてのお話でした、はい、ここからは、ハッピーエンディングを迎えるために、質問コーナーに入っていきます、
2: はい、
3: 今回は50代女性からの質問です、
2: はい、
3: 施設に入っている母のことなのですが、母は自分の葬儀は施設で行ってほしいと言い出しました、
2: はい、
3: 現在は87歳で比較的元気な方だと思います、
2: はい、
3: ただ今の施設ではそのようなことは受け入れておらず、母は落ち込んでいます。葬儀費用も貯めてあるし、ご助会にも入っているから好きにさせてほしいと言っていますが、
2: はい、
3: そもそも施設での葬儀ができるところってあるものなのでしょうか。ちなみにもしできたとしても兄は反対していますとのことです、はい、
2: そうですよね、あの一番最後に住んでいる施設、ここでやはりたくさんの仲間ができるんですよね。
3: そうですよね、
2: だからその絆を深めて、まあ、そこでご葬儀、もう気持ちはもう本当に痛いぐらいに分かります、
3: はい、
2: で闇さんの場合ですと施設でご葬儀できるとこ一箇所はございます。
3: そうなんですね。であ
2: の施設 の、 あの会議室に祭壇を設けさせていただいて、皆さんがお参りしていただいてお別れするということはありますね、はい、ただ他の施設はほぼほぼあの受け入れしてくれません。で、あの他の施設入所の方、あの私もが提案しているのは、まあ、私も最初の方でご葬儀をしていただいて、その後に火葬場に行く霊柩車、こちらで施設に向かわせていただくことはあの可能ですが、どうでしょうかということで、うん、お話をさせていただいて、何度かあの霊柩車で施設に向かうことはございます。
3: そうなんですね。
2: その時にはもうお時間を指定しましてね、あの玄関先に入所者の皆さんが車椅子とかで並んで待っているんですよ。
3: そうですか。
2: そこで参列されて、まあ、ご遺族もし様が、まあ、バスから降りられて、まあ、一言ご挨拶をされて

0: られて、これから延べの送りに行ってまいりますということでお別れをしていただく、まあ、このようなケースはもう何例もあります。はい、
1: やはりでもそういう思いを持った方はいらっしゃるということですね。
0: 多いですね、はい、やはりあの自分で住んでいた家もしくはこの施設っていうのはやはり自分の最後の生きた場所として大切にされている方がすごい多いと思います。だからあの施設でなくてもあの自宅長いこと入院されてた方はやはり一度自宅に寄って火葬場に行きたいという方も多いですよね。ああ、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、それが施設でもそういう対応はできるということですもんね。
0: そうです、そうです。
1: なるほど、
0: まあ、あとは本当にその施設の方とお話をされて、うん、あの大丈夫だよって言ってくれる施設まだあるかもしれません、うん、その時には確認いただいてということで私もいかようにでも準備させていただきますんで。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、とのことです、
0: はい、
1: 本当に、ね、あのぜひ家族でね、思いを汲み取ってあげてね、
0: はい、
1: できれば葬儀一番いいと思うんですけれども、はい、ということで今回50代女性からの質問でした、
0: はい
1: はい、続いて感動葬儀についてお願いいたします。
0: はい、今回はですねあの喪主様が小樽在住の方だったんですよ、
1: はい、
0: で全てあの葬儀が終わって、うん、あのご自宅に帰られたんですけども次の日またわざわざ八海座までご足労いただきましてねご挨拶に来られたんです。昨日は大変お世話になりました、とってもよくしていただき感謝しています、うん、ということでもう私ももうびっくりしてわざわざ来られたんですか、いやどうしてもお礼が言いたくて今日は来ました、そしてどうしても皆さんに伝えたいことがあったんですよ、聞いてもらえますか、はい、昨日帰ったら夕日がとても綺麗でそして虹雲が出ていたんですよ、どうしてもこのことを伝えたくてきっと母が天国に行く姿だったと思うんです、もう嬉しくて嬉しくてずっと外を眺めていました、そしてドアの閉まる音がしたんですって、娘だろうと思って階段を降りたんですけども誰もいなくてきっと母が来てくれたのかなと思って今日も朝目覚める時に耳元で何か言っていたか分かりませんけどもささやかれたような気がして母がありがとうって言ってくれたのかなそんな気がしています、このことを伝えに来ていただいたんですね。いや私もびっくりしましたけども本当にあそういうこともあるんだなっていう感じがしました。まあこのお客様本当にご葬儀の時にはもう昇進されてもう涙涙だったんですけども、うん、その日はもうすがすがしい晴れやかな顔で、ね、ご葬儀終わった、そして母がもう旅立ってくれたっていうのを思いが強かったんでしょうね、いても立ってもいられなくて来社されたんだと思います。本当にまあこの話聞いた時は自分たちも嬉しくなりましたね。
1: 本当ですね、
0: あ葬儀社としてやってよかったんだなって、うん、そんな感じがしました。
1: 優しくですね、いやこんなことがあって聞いてる僕も思いますし、
0: は
1: い、
0: ぜ
1: ひこのラジオを通して皆さんにもね、
0: はい、
1: 聞いてもらいたいことですし、
0: はい、
1: 感動的ですね、
0: はい
1: はい、そんな一場面今日もお伝えしていただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、そろそろ時間近づいてまいりました、はい、最後に小池さんからお知らせがあればどうぞお願いいたします。
0: はい、あの先般なんですけども、八海座出身の方で藤田直哉さんという映画監督がおらっしゃるそうなんです。その方が来社されまして、まあ、できればあの八海座であの映画を撮影したいんだと、はい、で内容については葬儀についてのあの映画を作りたいということで、まあ、私も突然でびっくりしたんですけども、まあ、こと細かにあの葬儀について聞かれていきましたね。あの家族葬と一般葬の違いであるとか、八海座であの火葬以外で何かできることがあるのかとか、

0: まあ、例えば散骨であるとか、はい、まあ、そのようなこと、それから宗派によっての違いであるとか、闇沢の風習であるとか、ご葬儀についてのもうあれこれということで、まあ、1時間以上話してきましたね。これから脚本をしっかり作って、まあ、今年度なるか来年度なるか分からないけども制作に取り組んでいきたいということで言われておりましたね。だからもしかしたら皆さんの地域で撮影が始まるかもしれませんので。
1: それはまたワクワクするというか、
0: はい、
1: すごい、そんなことがあったんですね、びっくりしますね、
0: はい、
1: また葬儀に関するような内容だとしたらね、公益者さんもも
0: う自分たちもどういう内容なのかなって詳しく聞いてないんですけどもね、結構ワクワクするかもしれません、
1: ね、はい、まあ、脚本というか楽しみに待ちましょうか。
0: そう
1: ですね、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さてハッピーエンディングを迎えるために、今日はこの辺でお別れとなります。この番組では皆様からのご質問もお待ちしています。 FM 浜那須まで電話、ファックス、メール、はがきなどでお寄せください。 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 はがきは郵便番号 068-8639FM 浜那須宛てで届きます。ハッピーエンディングを迎えるためにお話は株式会社ライフネット闇沢公益社社長斉藤聡さんでした。斉藤さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: The Nandalo Show, International Music, Stephen Harnfeather.
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: スマイルアイズのとんでもないと。
5: そうでもないと。
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: 選挙の七つ道具って知ってる？
7: シイタケって雷が鳴るとね、
8: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
9: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
10: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
11: 学ぶんデジタル、
12: 同心。
13: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡します

などと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は、一人で悩まず家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署よりサポート詐欺に注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方から、パソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて、表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果、解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方は、ウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は、 SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には、個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭

結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避け、タオルなどは別に使いましょう。また流水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びて、よく体を洗うとともにうがいをしましょう。以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。代わって岩見沢市からのお知らせです。6月1日から2日にかけて気温が高くなる予報が出ております。暑さに体が慣れていない時期でもありますから、無理をせず涼しい服装や直射日光を避け、室内でも温度を測るなどし、熱中症にならないように注意しましょう。エアコンなどにより涼しい室内環境で過ごし、こまめな休憩や水分補給、塩分補給をしましょう。高齢者、乳幼児などの方は熱中症にかかりやすいので特に注意し、周囲の方も声をかけましょう。なお、岩見沢市では暑さを避けることができる施設をクーリングスポットとして指定し、7月1日から9月30日まで開放しております。6月1日から2日は開放期間前でありますが、空調設備が稼働している施設もありますので、暑さによりご自宅などで過ごすことが難しい場合は、お近くの施設の利用もご検討ください。ただし、空調設備の本格稼働前であるため、十分に涼しくない場合がありますので、あらかじめご了承ください。以上、岩見沢市からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に乾燥注意報が発表されています。続いて、岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 25.9 度。南の風で風速 7.3 メートル、湿度は 36% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。FM 浜名洲防災防犯インフォメーション。この時間は現在、岩見沢市に入っている防災、防犯、その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時55分を回っています。引き続き、FM 浜名洲76.1MHz をお聞きください。インフォメーション。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 7月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は、市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきか、ホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
2: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは、花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: インディフェンダーのみそらです。岩見沢、そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社そら豆カンパニーが12時をお知らせします。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はエコキュート、あったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は

南の風晴れでしょう。明日は南の風晴れで、朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温15度、明日日中の予想最高気温は29度となっています。降水確率です。この後明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで晴れ、気温は夕方まで27度前後、夕方から夜遅くまで18度前後、夜遅くから明日朝にかけて15度前後となるでしょう。風は南寄りの風で、明日朝まで5メートル前後の見込みです。おしまいに、石狩空地尻部市地方の週間天気予報です。6月3日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率は 10%。 4日木曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 30%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日の天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1FM 浜那須 Japan
2: FM 浜那須スクランブルニュース。

FM ハムナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・札幌エンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜月曜祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。知部市のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。益金はニセコ町とクッチャン町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武理事長は、訪日客から不用品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいと言い、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院をかたり、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。

警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日、各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
1: And Yukako Apo Bye 毎週水曜夜9時からオンエア

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと
2: そうでもないと、
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: FM 浜松 Japan 76.1。
5: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート、竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りします。

0: 今回は、NPO 法人ハマナスアートの竹内恭平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりです、
0: まずハマナスアートと聞いて、ラジオ聞いてる方がお、なんだと思う方がいるかもしれませんので、竹内さんから普段のお仕事内容とかですね、ちょっとお聞かせ願います。
1: はい、ハマナスアートなんですが、分かりやすいところでいきますと、マナミール闇沢市民会館文化センターの指定管理者であったり、闇沢市郊外にある、闇沢公園野外音楽堂北音の指定管理者を務めさせていただいて、まあ、その傍らいろんな、まあ、イベント事業、演奏会だとかコンサート、ライブ、そういったものの企画とか、はい、運営とかそんなことやってます。
0: はい、
2: 指定管理も長いですよね。でもね、
1: そうですね、うん、はい、これ法人設立してからもすぐ北音の方を管理をさせていただいて、マナミールは2013年からですので、うん、まあ、今年で13年目。
2: それでも13年経つんですね、はい、うんうん、で
1: 5年ワンセットなので、うん、今3期目の3年目っていう形で、はい、やってます。やらせてもらってます。
0: もうマナミールもすごい綺麗なまま大きいね、あの大ホール、文化センターも中ホール、いろんなね演奏会とか事業ありますけれども、もう闇沢で何かねコンサートとかライブもしかしたらあるって時はもう絶対マナミールのイメージですもんね。
2: そうですね、夏は来たもんでね。
0: そうね、うん、北音といったらもう昔はねいろんなイベントありましたけど、フォークジャンボリーとかもね、
1: はい、
2: ありましたよね、
1: めちゃめちゃいい思い出です、はい、
0: そうです。竹さんも当時から関わって。
1: そうですね、あの私入社したのが2003年だったんですけど、うん、その年からフォークジャンボリーが岩見沢に来て、
0: うん、はい、
1: まあ、これ、まあ、あのここだけの話ではないですけど、なんかあのフォークジャンボリーの1回目っていうのは皆さんあんまり覚えてないんですけど、芸術の森野外ステージでやってたんですよ、札幌の。
0: はい、そうなんですか。
1: そうなんです、1回目、はい、で2回目以降どうしようかっていう話になった時に、うん、芸術の森のステージが、うん、あの改修工事に入っちゃう年で、一旦ちょっとあの北尾に逃げて、うん、でまた戻る計画だったみたいなんですけど、
2: そうなんです
1: ね、だから2年目の2003年に北尾に来ました、うん、じゃあ芸森の方改修終わりましたって言ったら戻る予定だったらしいんですけど、うん、思いのほか闇座のファンの方とか、まあ、すごい愛されるイベントになりそうだな

0: で、あの棚ぼたみたいな感じですけど、ゲーモリからそのまんま、2003年から2011年がファイナルだったので、実質ヤミザでは9回、はい、で、まあ、全10回で幕を下ろしたっていう形になるんですね、
1: はい、でも皆さんの中ではもうフォークジャンブリーは岩見沢っていう、ね、イメージですよね。
0: そうですね、まあ、ですけどやっぱり、まあ、北音の黎明期といいますか、北音っていう名前がね、まずね岩見沢の人たちにも浸透してないし、まあ、札幌方面の方からすると北エールと間違える人とか、
1: 今でも、
0: いや、まあ、今ではないですけど、さすがにそれがねやっぱり 5,6 回目ぐらいまでは続きましたよね。で、案外ですね、札幌の中心部から、うん、あの南区の芸術の森まで行くのに、うん、結構時間かかるんですけど、
1: かかります、ね、
0: でみんな印象としては岩見沢って遠いんですよ、札幌の人からすると、うんうんうん、でも1回来ると、うん、いやインターから降りてすぐだよねっつってね、
2: そうだ確かに、
1: だからね、
2: う
1: ん
2: う
1: んうん、近く感じるっていうか、
0: そうそうそう、ね、一回来た人たちが、うん、闇座っていいねって思ってくれて、どんどんこうね重なるように、うん、でどんどん入場者数も増えてって、うんうん、最後ファイナルの時はね7000人ぐらい来たんじゃないですかね、
1: うん、ありましてね、
0: はい、うん、僕もいろいろ深掘りしてったんですけど、うん、これってやっぱね炭鉱とね結構、まあ、この鉄道の街、炭鉱の街っていうのと結構ね、はいはい、通じてるんじゃないかなって思って、まだね、あの論文にするまではいかないんですけど、やっぱりこれだけ街の距離っていうのが近いじゃないですか、うん、近い中で大きな劇場がどんどん出来上がっていくっていうところで、まあ、それがそのままあのやっぱり普段辛いね大変な仕事をされてる炭鉱マンとか鉄道マンっていうのは結構不規則な生活をして、うん、結構娯楽にね傾倒するっていうところがね、うん、強いんじゃないかなって思うんですよね、うん、だから闇沢も飲み屋さんが多いとか、はいはいはい、滝川もね
1: 滝川もそう
0: です多いですし、うん、はい、なんかそういったところで、うん、娯楽からの延長でやっぱり生きがいとして文化活動がすごい発展していったんじゃないかなっていうところで、深川もね歌の街ですし、うん、ジャズもやってますし、うんうん、あのビバエもね、うん、結構コーラスグループ多いですし、
1: そうですね、
0: 岩見沢も、ね、合唱なんで、今でこそちょっと少なくなりましたけど、うん、あの本当に合唱で栄えたと言っても ね、あの過言じゃないぐらいもう合唱人口多かった町です。
1: まして公共車ありますから
0: ね、そうなんです、
1: すごいですよね、私、うん、岩見沢の人間じゃなかったから、うん、こっちに入ってきて あれを聞いた時に、うん、びっくりしましたもんね。そしてその子供たちがみんな歌えるのがまたびっくりしましたもんね。
0: そうですね、うん、僕もまさに小学校の時に学校教育の現場で習いましたね、うん、ね、う
1: ん、あんなに長いのに
2: 長いですよね、
1: 四季を通してあるんですよね、
0: まあ四季というかの時代ですね、
1: 時代のね、
0: うん、あの開拓から未来までみたいな感じのね、
1: うんうん、すごいなと思って、
0: うん、これはね、いろんな町でね、うん、ああいう記念の歌とか、うん、ポエム作られることあるんですよ。札幌にもね同じような曲があるらしいんですけど、結局その周年事業とかで1回だけ披露されて、うん、それで終わりっていうケースがね多いみたいなんですよね。でもこの曲本当に素晴らしいものだからって言って、当時を支えてくださった、まあ、先輩方が歌い継いでいこうっていうことで、まあ、その中の一人、今当時広陵中学校の音楽の先生だった斉藤正純先生という有名な、ね、合唱指揮者の方がいたりと か、うん、だからそういう流れで学校でも教えていこうっていう、ね、うん、流れが固まったのかなと思います、
1: うん、でもそれをねずっと続けてくるっていうのがまたすごいなと思って ね鳥肌立ちましたもん ね聞いたら、
0: うん、なのでなんかちょっとねやっぱ得意な地域だなって思いますよね、うん、やっぱり炭鉱で周りが栄えて、うん、ここは鉄道で、ね、中継地点というか、うん、まあその憩いの場だったりとかっていうところの文化が発展してったんじゃないかなって僕は見てるんですけど、うん、はい、
1: 鉄道に関しても本当ねそうですね、
2: まあもうね今は教育大闇沢校とのね、うん、関わりもあったりして、
0: そうですね、
2: 文化活動はすごく盛んですよね、うん、
1: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
2: うん、関わりもありますもん ね、 結構ね、
0: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、うん、方たちが多いというか、まあ、うん、まあ、もちろんビジネスとか美術の、うん、スポーツの子たちもね、うん、うちに関わってくれることあるんですけど、うん、

0: のマナミールの歴代のアルバイトが、うん、必ず教育大生っていうか ね、別に教育大生じゃないとダメってわけじゃないですけど、うんうん、もう代々先輩から後輩へっていうのね、うん、続いてて、
1: いや、いいですね、うん、でもね、うん、なんかだってね、いろいろ触れ合うことができるわけですから ね、勉強してることとね、
0: 助かりますよ、うん、だからその子たちをつてに、うん、じゃあ次の学生の企画こうしようかとかってね、うん、どんどんいけるんで、
2: うんうん、繋がります、学校の情報もね、うん、教えてくれたりするとね、うんうん、
0: 前回おそらく番組も出たかもしれないですけど、ヤミザ少年少女合唱団さん、
1: はいはい、
0: うん、もうこの前ミュージカルね、
1: オズの、
0: うん、私どももね舞台技術の方で関わらせてもらったんですけど、その時もね教育大の美術の子がね2人ぐらい来てて、はい、舞台美術と、小道具の制作をまだ1年生ですから、高校出てねすぐそういう経験をしてもらって、で4年かけて、うん、あなんかだんだん来たなって思った時にね卒業しちゃうんですよね、
1: 寂しい、そうなんですよね、
0: でもねその子たちがどんどん後輩を呼んで呼んでってこうね、うん、そういうサイクルがねたまらないというかでね、うん、すごいいいなって思います、
1: ね、バイトでもね、
2: そうね、
1: そういうところに触れていられる、そういう場所があるっていうのがね、うん、幸せですよね、やっぱり、
2: ね、
0: なんかねやっぱ働いてる彼ら彼女らにとっても、うん、なんかこう自分がなりたい職業に近い職場でアルバイトできるっていうなんかステータスというか喜びもあるみたいですし、あとねお客さんにとって好印象なのがやっぱり楽器とかね、やっぱプレイヤーなので、あら君オーボエ吹く子だよねとかってそこからね話が咲いて、うん、結構お客さんとも親しくさせてもらうことが多いですね、はい、
1: よく色彩館とかでもね皆さんね演奏したりとかっていうのもありますしね、
2: いろんなところでもね駅ねセンターホールとかでもやりますし、そうそうそう、結構アイボックスもありますから ね関わりは本当に闇座、ね、街を挙げて芸術文化をしてますからね、
0: うん、こう話を戻すと、まあ、僕らその NPO っていう奉仕活動の一環ではやっぱりこうただ自分たちが学生さんに何かオファーをして一緒に作って見せるっていうだけじゃなくて、町場の人たちがなんかこういうことやりたいんだとか、例えば式典に演奏家呼んでほしいんだとかって言った時のなんかまあ相談を受けて、ちょっとそこをこう段取りしてお膳立てしてっていうようなね役割もね、まあ日頃からやっております。
1: 頼もしいですね、学生さんからするとね、で町の人からして、
0: そうなんですよね、でちゃんと学生もお仕事で責任持って受けてもらって、うん、はい、ね、そういう、まあ、リハーサルですよね、うん、人生の ね今後のね、う
1: ん、それがあるのとないのと全然違いますもんね、
0: うん、そうなんですよ、音楽家になるための、まあ、リハーサルというか、うん、まあ、なんかそういうところをね、ヤミザーっていう、まあ、キャンバスを使って、ね、やってもらうっていうところにね、ちょっとサポートしたいなって思ってます。
2: ハマナスアートが25周年という話も聞きました。
0: そうなんですよ。
2: はい、
0: まあ、今日これ生放送で2月の20日ですけど、はい、明日2月の21日が創立記念日で、
1: はい、2月なんですね。
0: はい、そうなんですよね。これまあ NPO の認証とかなんかそういったなんか関係だったのかもしれないですけど、この NPO 法人っていうのが結構これ知らない人が多いんですけど、国内の第1号の認証が富良野演劇工場なんですよ、はい、北海道から始まってるんですよね、でそこからうちも富良野が確か1999年だったかな、うん、でうちが2001年なんで、うん、うちもかなり番手が早い方 で全国的にもね、この富良野はちょっと上川ですけど、空知っていうのが、まあ、うち含めて、まあ、深川、滝川、砂川、美唄全部ね、ほとんどの劇場が NPO で、ね、指定管理をやってるんですよね。
2: そうなんですね。
0: これなんか僕当たり前だと思ってたんですけど、まあ、なんか全国の事例発表とか行った時に、うん、こんな得意な地域って全国的に見ても稀ですよっていうのを知りまして、はい、
2: じゃあこう市民会館とか劇場の管理とかそういうのは NPO じゃないところが多いんですか、
0: ね、多いですね。芸術文化財団とか、はい、札幌は、ね、芸術文化財団がやってますし、函館も財団ですし、はい、
2: 今は教育大

0: やめざうこともね、関わりもあったりして、
1: そうですね、
0: 文化活動はすごく盛んですよね。
2: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
0: ね、うん、関わりもありますもん ね、 結構ね。
1: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、方たちが多いというか、まあ、まあ、もちろんビジネスとか美術の、スポーツの子たちもね、うちに関わってくれることあるんですけど、
0: じゃあそろそろ締めに入っていきますが、はい、どうしましょう、まあ、最後になります。もう PR をたくさんあると思いますけれども、最後に竹内さんから PR をよろしいでしょうか。
1: はい、まずはですね、おかげさまをもちまして、明日2月の21日でですね、浜那須アート創立25周年を迎えることになりまして、まあ、やはりこうして25年四半世紀を迎えられたっていうのはですね、市民の皆さん、いろいろサポートしてくださるボランティアの方とか、もちろん出演してくださるアーティストの方とか、いろんな団体の方の、まあ、ご支援があってこそのね、25年かなっていうことで、まあ、なんかこう振り返ると非常に、まあ、いろんなことがあったんですけどね、まあ、できるだけ振り返らずに、はい、明日から26年目を、まあ、楽しんでいきたいなと思いますので、今年は、まあ、いろいろ、まあ、ジョインアライブももちろんありますし、はい、いろんなこう25年にかこつけてですね、いろんなことやっていきたいと思ってますんで、はい、ぜひお見知りおきをよろしくお願いします。
2: その都度ね、また皆さんにお伝えすることがありましたらね、はいはい、お伝えしていきたいと思いますのでね、はい、体だけは気をつけてくださいね。
1: はい、
2: 体あっての
1: ね本当に体が一番の宝物だなって思いますよね。
2: 体があっての事業ですから、いろいろな、ね、イベントの。
1: なんでこういう話の流れになるんですか ね、
2: やっぱりそういう年代になってきたってことですよ、竹内さんも、
1: ね、いや そうですよ。
2: でもね、本当に健康な体があってこその皆さんを楽しませるっていうことができるわけですからね。またね、どんなイベントがあるか楽しみにしていますので ね、
0: はい、25周年イヤーということで、ね、また来てもらってい
2: やということで、
0: いいですか。
1: はい
0: 今回のゲストは NPO 法人浜那須アートの竹内恭平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。

0: よろしくお願いいたします。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜名須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また瓶アートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんとともに制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。くりぬくりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in

開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演

アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターま

電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
2: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
1: 待ってるよ。
3: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
4: そんなのいつ放送してんの？
5: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
6: ザワ

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風、晴れでしょう。明日は南の風、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温15度、明日日中の予想最高気温は29度となっています。降水確率です。この後明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。

変わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで晴れ、気温は夕方まで27度前後、夕方から夜遅くまで18度前後、夜遅くから明日朝にかけて15度前後となるでしょう。風は南寄りの風で、明日朝まで5メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空地尻部地方の週間天気予報です。6月3日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率は 10%。 4日木曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 30%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日の天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM Hamanasu Traffic Information。 この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回りました。この時間は FM 浜名市トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道路

の高速道路の状況です。道央自動車道、札幌自動車道、道東自動車道、現在通行止めの情報は入っておりません。続いて JR 岩見沢駅からの情報です。現在岩見沢駅発着の列車帝国通りの運転を行っています。 JR 岩見沢駅発着の列車帝国通りの運転です。代わって市内の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より国道234号南町九条2丁目付近の道路状況です。現在の天気は晴れています。路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より国道234号栗沢町由良205番地付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。エネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより国道12号ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号大和三条8丁目付近の道路状況です。現在の天気は晴れています。路面は乾いています。車の流れはスムーズです。丸紅マークの西日本フリート株式会社12号線岩見沢岡山給油所より国道12号岡山町317番地付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。おしまいに北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。現在の天気は風が強いですけれども晴れているということです。路面は乾燥しています。車の流れはスムーズだということです。以上、市内の道路状況でした。代わって交通安全情報です。高齢運転者による重大事故が連続発生しています。運転前の体調チェックとして、体調が悪いと運転に必要な注意力や判断力など低下を招き、交通事故のリスクが高まります。持病がある場合には、事前に病状や服用している薬が運転に影響しないかを医師に相談し、出発前に体調不良を感じたら家族などに運転を依頼することや、公共交通機関を利用することなどを検討しましょう。また運転疲れが重なると注意力の低下によるうっかりぼんやり運転や居眠り運転を招きます。運転に集中できないなど疲れを感じる前に休憩を取りましょう。交通事故の衝撃から体を守るシートベルトやチャイルドシート、着用時ベルトに緩みやねじれはないか、肩ベルトや腰ベルトの位置は正しいかなどを確認し、後部座席も含めた全ての座席でシートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。速度超過は重大事故に直結します。スピードダウンでお願いします。また天候や道路形状、路面状況の変化に合わせた安全な速度で走行しましょう。自分のこと、家族のこと、運転に不安を感じたら安全運転相談ダイヤルシャープ8080で相談を受け付けています。

以上、この時間は FM 浜名トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えしました。この後も安全運転でお願いいたします。

0: FM 浜名トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜名ジャパン 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
4: FM ラジオのご用意を。
5: 雨がひどくなってきたわ。
6: お父さん大丈夫かな？
7: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
8: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
10: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。

皆さんこんにちは。時刻は午後1時15分を回りました。6月1日の月曜日です。週の始まり月曜日、今日は月の始まりともなります。この時間は元気満々満デイにお付き合いください。今日の岩見沢市内は気温がぐんぐん上がりまして、昨日の日曜日もね、気温結構上がってたんですけれども、今日はですね12時台にもう27度ぐらいまで、28度近くまで上がっていますけれども、いつもですとね、平年の6月の気温っていうのはだいたい23度ぐらい、高くてもね。で、6月の末ぐらいになると28度ぐらいになったこともあるんですけれども、この6月に入ってすぐにこれだけの気温になるっていうのは今までなかったんじゃないでしょうかね。この暑さは明日も続きますし、また週の中ぐらいからはね、ぐっとまた気温下がるんですね。この気温差でね、もう本当に体がついていかなくて、私もなんか昨日ぐらい、昨日

そうでもなかったんですけれども、朝ぐらいになんかこうちょっと喉がイガイガするのが、風邪なのか気温の変化なのか花粉なのか、まあ、花粉症は今までアレルギー持ってないんですけれども、わかんないですからね。でちょっと鼻水も出たり、なんかね、あの声が出づらかったりって、今は普通に出てますけれども、ずっと喋ってると出て来なくなったりとかね、なんとも言えない喉がこうちょっと不調っていうか、自分の中でもねイライラする感じなんですけどね。皆さんも体調どうでしょうか。ちょっと私もね最近おかしいのという方はぜひ教えてください。そして今運動会シーズンですからね、週末のお天気すごく気になると思いますけれども、皆さんはねどんなあの天気予報の調べ方、よくアプリで調べたりっていうのもありますけど、自分の中でこのアプリ一番当たるなと思うものあったりしますでしょうかね。 FM 浜名瀬で天気予報をねあの読んだりするときは日本気象協会からね情報を得て放送することが多いんですけれども、あと岩見沢ね、市民気象情報では岩見沢市内の詳しいね、こう大雑把に空知地方って言っても岩見沢と美唄も違いますからね。今日美唄はもう29度近くまでお昼に上がってますから、で天気もね違いますからね。岩見沢市民気象情報だと詳しくこう岩見沢の各地域のお天気が分かるということで、こちらもねぜひチェックしてもらいたいなと思います。今日6月1日は気象記念日となっているんですよ。気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台というのがね、赤坂青井町に設置されて、このことにちなんで、まあ、記念日が設けられている。で気象と地震の観測が開始された日となっているんですね。で最初のこの予報でどんな感じだったんだろうって、1875年、明治8年の6月1日ですからね、この時に初めて天気予報が読まれたんですけれども、もうすごいですよ、あのすごい簡単な予報で、明治8年6月1日の予報は風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちというね曖昧な感じの天気予報だったそうです。でこの天気予報はね、どういうふうに皆さんに知らせたかと言いますと、交番の掲示板に紙で貼り出されるスタイルだったということです。今はね本当に細かくね予報が出ていますけれども、そして5月の末に防災気象情報がね大きく見直されました。これは後ほどねもう皆さんもチェックしたと思いますけれども、また後ほどねちょっとお話をしていきたいと思います。皆さんの中で天気予報を調べる方法、一番自分はこれが当たるんじゃないかなと思う、さまざまな意見もお待ちしていますし、もうすでにね運動会終わったよという方は運動会のね思い出話なんかもどうぞ寄せてください。今日も皆様からのメッセージお待ちしています。 FM 浜名瀬電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 X からは@fm761 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの放送、再放送は夜10時からお送りしています。またどこでも聞けるリッスンラジオ、リスラジからも聞くことができますのでね。どうぞ皆さんこちらからもお付き合いください。それでは元気満々マンデースタートです。

元気満々なんでお送りしています。嵐の曲ねお送りしましたけれども、今日は記念日がね、気象記念日ということで、こう天気が入った歌をねお送りしていこうと思うんですけれども、その中でもね感謝感激雨嵐、まあ、昨日で26年半ですよ。26年半本当に一線でね活躍して、人気が落ちることなく、そしてメンバーも変わることなく、皆さんに愛されて活動を終えるっていうグループもなかなかないですよね。で、私もね一度嵐のライブ見たかったなっていう後悔。もうチケットも取れないじゃないですか、なかなかね、ファンクラブじゃないとね。私の知り合いはファンクラブに入って、そして必ず嵐のあのコンサートは行っていて、たあの2日あったら2日間絶対行くし、北海道外でもね行ってましたね。それぐらいやっぱりね熱烈な不安でしたけれども、なんかね今でもまだ信じられないような気がしますけれども、あれだけ一人一人が皆さん才能を持ってね、そして今でも活躍していろんな方面で、まあ大野くんはね実際にこうちょっと芸能界から遠ざかりましたけれども、それでもなんか集まった時にあのレベルまで持っていけるっていうのがね、ちらっとこうほらライブの様子とかも出たりするじゃないですか、最後のね。すごいなって、やっぱりプロだなと思いますし、松潤のねあのステージの全部松潤がいろいろとプロデュースするわけですけど、素晴らしいなって、皆さんの才能ってすごいなっていうのがね、まあ、あのスマップも一人一人の才能ってすごかったんですけれども、なんか嵐の場合ってこう辞める、こう活動休止する時の芸能界からも皆さんからねこうメッセージが寄せられて、そして今日になっても昨日はお疲れ様でしたっていうメッセージがすごいということで、いかにねあのファンだけでなくって芸能界の皆さんからも芸能人からも好かれてこう惜しまれているっていう、なかなかいないなと思ってね。それでもね本当にあの皆さんいいお年にもなってきましたから、これからは自分の人生をねさまざまな形で、また芸能界活動する人はもっともっといろいろ挑戦していくこともあると思いますし、また大野くんのようにね芸能界から少しこう皆さんの前からは見ることはできないけれども、自分のやりたいことを少しずつねゆっくりと進めていくっていうのもね、まあ本当の嵐のことを考えるとそれが一番ね望ましいことですからね。本当にお疲れ様でした。さて今日は気象記念日ということでねお話ししましたけれども、もう一度ねあのこの記念日の最初にどうしてこの日になったかっていうのは、明治8年1875年に日本初の気象台となる東京気象台が、これね気象庁の前身が日本初の気象台で東京気象台だったんですけど、これがね赤坂葵町に設置されたことが記念日として、気象と地震のね観測が開始されたということが記念日として6月1日に設けられてるんですけれどもね、最初の予報先ほどもお話ししましたけれども、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちという曖昧な天気予報で、そしてこの天気予報は放送とかでなくって交番の掲示板で紙で貼り出されるというスタイルですから、これを見逃した人は発信情報がねこうちょっと時間かかりますから、もう気がついた時には雨が降ってたとかね、そういう風になってたということで、まあ意外と簡単な曖昧な天気予報だったということなんですけれども、5月28日、先月の28日から新たな防災気象情報

保護っていうのがね適用されました。これね今までのね防災気象情報が大きく見直されまして、種類ですとか名前が変更となったんですね。今回新しい防災気象情報は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類について5段階の警戒レベルに整理されまして、レベルの数字がついたということなんですね。でこれまでの大雨警報っていうのは新しくレベル3大雨警報となります。大雨特別警報というのはレベル5大雨特別警報、こういうふうに発表されるようになるんですね。また警報と特別警報の間には情報があるものとないものがあったんですけれども、この間に警戒レベル4として新しく危険警報というものが新設されました。レベル4、レベル4は避難指示の発令の目安となる警戒レベルとなっていて、危険な場所から全員避難する目安となります。ですから警戒レベル5の5になった時は災害がもう切迫している、命の危険、直ちに安全確保、そして警戒レベル4までに必ず避難してくださいということで、4は危険ということなんですね。危険な場所から全員避難してください。そして3は警戒です。危険な場所から高齢者などは避難、こういうふうに変わったんですけれども、ぜひ皆さんもう一度ね新しく変わったこの防災気象情報を確認して、そして今台風も来ていますから、北海道に来ることは今回はねないとは思いますけれども、やっぱり大雨洪水警報が出ましたってなると、自分たちがどこに避難したらいいのかっていうのをね、ぜひ今一度確認して、自分の場所はどれだけ危険なのかっていうのもね把握しておくことが大事だと思います。新たな防災気象情報についてねお話ししましたけれども、これからは台風も多くなってきますのでね、ぜひ家族で、こういうことを一度話し合うということが大事なんじゃないかなと思います。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心、シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の乙女屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？乙女屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

元気まんまマンデーをお送りしています。ここで今週の土曜日に開催されるイベントのご紹介です。もう毎年恒例となりました2026フリヌプリ、ハンドメイドマーケット in 栗沢のご紹介です。このフリヌプリっていうのは栗沢の丘陵地帯の、昔はアイヌ語でフリヌプリの丘と呼ばれていたんですね。それで開催の場所ということで、フリヌプリハンドメイドマーケットイン栗沢、6月6日土曜日午前10時から午後3時まで開催されます。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホールです。こちらはですね、栗沢町北本町168番地にあります。ちょうど栗沢支所、岩見沢市役所栗沢支所からですね、すぐなんですけれども、そこから、歩いてどれぐらいかな、5分もないと思いますけれども、どちらかというと栗沢郵便局からの方が近いかな。結構大きな建物なのですぐ分かると思うんですけれども、栗沢市民センター北本町168番地

0905-1227-27 番、0909512-2727 番辻村さんまでとなっています。2026フリヌプリハンドメイドマーケットインクリッサマ、皆さんのお越しをお待ちしています。

元気満々マンデーをお送りしています。ここでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームひろむファン伊賀姫さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀姫さんね、金曜日の金生ナイトクラブにもねいただいてたんですけれども、ごめんなさいね、事前収録だったのでご紹介できなくてね、今日またメッセージくれました。ありがとうございます。こちら12時36分にねいただいているんですけれども、6月1日ね、こんにちは、早くも6月ですね。函館も今日は晴れて歩くと汗が出ます。この時間12時36分の函館の気温が24度だということで、首にタオルを巻いて買い物に行ってきました。昨日は夫が帰省したので車でドライブしてきましたよ。エリリンさんはご主人と喧嘩してませんか？うちの夫はせっかちです。私はのんびりです。エリリンさんのご主人はどんな方ですか？卵サンド食べながら聞いています。今日は卵サンドなんですね。手作りでしょうかね。これね、首にタオル巻くだけでもやっぱり、私も外のイベントとかね結構よく昔やってましたけれども、首にタオル巻くの気持ちいいですよね。暑い日にそれを取った時の解放感。小学校の時にスキー遠足とかね、背中にタオルを入れて汗かいたら抜いた時の爽快感みたいなねありますけれども、いいですよね。やっぱり首の後ろってね、暑いと本当に頭痛くなったりしますから、今子供たちのカラー帽子にも後ろね、必ず首の後ろ暑くならないように長くなってますもんね。あれすごいですよね。私たちの小学生の頃はなかったですからね、ああいうのはね。で、赤とひっくり返して白しかなかったんですけど、今本当にカラー帽子っていうだけあっていろんな色ありますけどね。さてご主人ね帰省したということで車ドライブしてきたんですね。2人で本当に仲よろしいですよね。で、喧嘩しませんかって、もう若い頃はねよくしましたけれども、些細なことで子供のなんて言うんでしょうか、ことでね注意の仕方とか、子供に対する、育児の仕方の違いとか、子供がいない時は何だろうな、本当に些細なことだと思いますけれども、でもう今はね喧嘩するエネルギーの方が私はもったいなくって、カーッとくることがあっても6秒ルールっていうんですか、今よく言われる6秒数えると気持ちが落ち着くっていう、6秒も数えてないですけれども、で喧嘩するとこう人の話を聞かないでガーッとこう一方的にまくし立てて言ってくる相手なん で私も結構弁は立つ方なんですけれども、それを人の言葉にかぶせられるのは私は一番嫌なんでね。ですからもうそういう時はもう話をしないと、言うだけのことを言ったらあとは黙ってる。で私は喧嘩した後何ヶ月でも何年でも口聞かないのは全然平気なんですけれども、うち の旦那さんの方は人と話ができないのが一番苦痛だということで、喧嘩した後でも昔はよくね、喧嘩してもうあれだけれども明日から口聞かないのだけは勘弁してねってよく言ってましたけれどもね。

どんな喧嘩なんだよって思います。ですから、どんな方って言われてもね、自分が一番の人かな。みんなそうか、みんなそうかもしれないですけれども、明らかにまず自分っていうタイプかな。逆にあれどうなんでしょうか、伊賀姫さんのんびり屋さんだって、旦那さんせっかち、どういう面がせっかちなんでしょうね。せっかちな面っていうのは、まあ、私結構せっかちなんで、時間とかね、子供にもよく言ってましたけど、早く早くって一番言っちゃいけないことだって言いますけどね、早くしなさいと。で、自分のペースにこう乗ってこられない家族になると、もうちょっとイライラしてって、よく子供たちに、お母さんはそれ普通かもしれないけど、みんな同じじゃないんだからって言われましたけど、だからのんびり屋さん、のんびりのところもあるんですよ。だから人ってそれぞれこういう面に関してはすごくせっかちだけれども、こういうところに関してはのんびりっていうか、ちょっと多めに見れるっていうところがあると思うんですけれどもね。ですから伊賀姫さんの旦那さんのせっかちな部分ね、え、例えば車に乗っていたりすると気性が変わるっていう方もいますよね。性格が変わって、普段は気がすっごい長いのに、車に乗った途端に気が短くなるっていうのは、結構私もそうなんですけれど、なんでなんでしょうね、あれね。もう本当にね、40キロ規制のところを20キロぐらいで走られた時に、そういう時ってとかく急いでる時が多いんですよ。で、追い越し禁止の場所で40キロ制限速度のところ20キロぐらいで走られると、もうついていくしかないじゃないですか、トロトロトロトロとね。で、バックミラーで見ると後ろにもいっぱい車詰まったりしてるんですよね。もうそういうのだけはね、ちょっと勘弁してほしいなと思うんですけどね。どうでしょうか、こんなんでよろしいでしょうか。リクエストもいただいています。クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン、いただきましたのでお送りしましょう。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: スマイルアイズのとんでもないと。
2: そうでもないと。
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。

0: 元気満々でお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子どもに読んであげたい365のお話の中から、本日は日本の昔話古屋の森をお送りします。古屋の森。昔々とても古い家にじいさまとおばあさまが暮らしていました。二人は馬を一頭飼っておりました。ある雨の晩のことです。馬泥棒が屋根裏に忍び込みました。二人が寝たら馬を盗むとしよう。ところがじいさまとばあさまはなかなか寝つかれずに話をしておりました。じいさんや、この世で一番怖いのは何でございましょうね。
1: 怖いといえば泥棒じゃな。
0: そっかそっか。馬泥棒はうなずきました。ちょうどその時、馬を狙って狼が家の外にやってきました。泥棒より狼の方が怖いんじゃないかのとばあさまが言いました。
1: そうかそうか。
0: 狼はうなずきました。
1: けんどもっともっと怖いものがある。
2: それは何ですかじいさんや。
1: 古屋の森じゃ。
2: なるほど。
1: 古屋の森は怖いの。
0: それを聞いた馬泥棒は屋根裏でガタガタと震え出しました。

泥棒よりも怖いものがおったのか。狼も家の外で震えております。狼よりも怖いものがおったのか。そろそろ古屋の森が来る頃じゃ。今夜は寝られんなとじいさまは言いました。実は古屋の森というのは雨漏りのことです。その家はとても古かったので、雨が降るとポタポタ水が漏れてくるのです。その時ばあさまが言いました。とうとう古屋の森が来ましたぞ。すっかり怖くなった馬泥棒は屋根から家の外へ飛び降りました。そこは運悪く狼の背中の上でした。狼は飛び上がって驚きました。古屋の森が落ちてきた。狼は馬泥棒を背中に乗せたまま逃げ出しました。馬泥棒は必死にしがみつきますが、そのうち振り落とされて古い戸の中に落っこちてしまいました。狼は恐る恐る古い戸の中を覗き込みました。古屋の森とはどんなやつだろう。そこへ猿が一匹やってきました。狼どん、何をしとるんじゃ。この井戸の中に古屋の森という化け物がおるんじゃ。そんならわしが引っ張り出してやる。お調子者の猿は井戸の中に尻尾を垂らしました。すると馬泥棒が上に上がろうと尻尾をつかみます。猿がびっくりして尻を引き上げますと、尻尾はぷつりと根元から切れてしまいました。猿の尻尾はこの時から短くなったそうですよ。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話、古谷の森、お送りしました。

います。この6月から値上げっていうのは6月1日納品分とかいろいろ出荷分とかによって、まあね、スーパーに並んでる値段が変わってくるとは思うんですけれども、まあ本当にね、下がることなく上がるものばかりで、で食品、タイヤ、電気代にわたって幅広い品目で価格が改定されます。スーパーでね買うお菓子、そして体を鍛えてる人とかね、タンパク質取りたい人がよく使ってる毎朝使うプロテイン、そして日々の料理に使う食用油、まあ生活にね密着した商品が対象となっていますけれども、6月に値上げする食品は559品目です。これね、去年の6月はすごかったんですよ。1940品目上がりましたからね。で先月は61品目でぐっと減ったんですけれども、これ2026年に入ってね、4月に2798品目値上げになったでしょ、食品で。これ2026年まず最多なんですね。そして先月5月は61品目で急減したんですよ。で今月は559品目、来月予定されるのは、されているのは597品目の予定だということなんですね。まあ厳しいんですけれどもね、まあ先月と比べると、まあ先々月か、まあ上がったり下がったりがすごいんですけれどもね。で前の年の同じ6月と比べると、去年は1940品目でしたから 70% くらい減ってるんですけれどもね。で今回はカルビーとか明星食品とか明治味の素といった主力ブランドが一斉に改定を実施する月になる。で値上げの主な要因なんですけれども、これ帝国データバンクの調査で原材料が上がっているということでね、これ4年連続超えてるんですね。小麦、大豆、菜種など高止まりで、で原材料高が 99.9%、 包装とか資材費が 81.3%、 人件費は 66%。 これね、最低賃金の引き上げということでね、こうなってるんですけれども、あと物流費、物流がね、もうドライバーの時間外労働の規制が強くなりましたからね、こういうことで 61.8% 物流費も上がっている。本当になかなかね、大変で、スナック菓子はポテトチップスなんてもう結構ね、これ 5% から 30% 上がるんですけれども、ジャガビーも上がるんですけど、これは6月1日の納品分からなんですけどね。であとお菓子とかサプリものでは、アサヒグループ食品とかね、即席麺では明星食品、チャルメラ一平ちゃんとかね、こういうものが 6% から 10% 上がります。味の素のスープデリクノルシリーズ、こちらもね 15% から 17% も上がっちゃうんですよね。で私の大好きなキューピーのドレッシング、ごまドレッシングが大好きなんですけれども、こちらもね 8% から 10% 上がるということで、もうね、油なんてついこの間上がったばかりだったじゃないですか。これもまたね、日清キャノーラ油、家庭用と業務用どっちも上がります。 11% から 21% ということでね。あとは日本日清製粉は業務用の強力粉とか、あと中力系、薄力系がね、これ75円から100円ぐらい上がるということで、25キロに対してね、これはね6月20日納品分からということになっていますけれどもね。あとね、業務用の冷凍食品もね、
最大 23.2% カゴメの商品が上がるという、これね国産玉ねぎ使用した冷凍食品が上がっているということでね。ですからこういうものが上がるっていうことは全てにおいてもう外食しても何しても、もう値段が上がってくるという形になりますね。ポテトチップスとかね、即席麺、スパイスも上がりますからね。こういうものの値上げっていうのは数十円から数百円なんですけれども、いろんなものがね同時に値上がりすることで月々の食費の合計っていうのは影響がすごい出ることになりますよね。積み上がります。もうなかなかね家族全体でもう光熱費も上がってますから、支出増になるのはだいたいもう月でいうと1000円規模に達するんじゃないかって言われてるんですけどね。で6月は住民税の転引き開始月でもありますからね、住民税特別徴収がスタートする月です。でまた今日まではね自動車税の納期限となっていますのでね、もう厳しい6月となっていますけれども、まあこれもねもうみんなが苦しいわけですからね、仕方ないんですけれども、まあやっぱりこういう時にちょっと家計を見直すっていうのも大事かもしれないですよね。まとめ買い、私ねやっぱりまとめ買いも大事だとは思うんですけれども、あんまりまとめ買いしすぎて無駄にする方がもっともったいないのでね、廃棄のロスになってしまいますからね、必要に応じた量をね買っておくというのが大事なんじゃないかなと思います。そしてこれからねもう今日もそうですけれども、もう早速エアコンをつけたわというご家庭もあるかもしれません。エアコン節電ね、まあ、7月から環境週間も始まりますけれども、フィルターの清掃ですとか扇風機との併用でね、やっぱりこれからこういうものも詰めていった方がいいかなって思いますね。厳しいですけれどもね、もう上がってしまうものはギャギャ言っても仕方ないですからね。まあいろいろとどういうふうにしたら抑えていけるかっていうのを考えなくちゃいけないところに来ているのかなという気がします。お送りする曲はモーニング娘。桜組、晴れ雨のち空。

お送りしてきました元気満々で、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日6月1日ということでね、変わるものもいっぱいあるんですけれども、パスポートの窓口移転したのは皆さんご存知でしょうか。今日から今まではね、岩見沢有明交流プラザで業務を行っていたんですけれども、本日6月1日から空知合同庁舎でパスポートの申請及び交付事務開始となっております。取り扱い時間なんですけれども、土日祝日及び年末年始はお休みです。申請は午前9時から午後4時30分まで、交付は午前9時から午後5時まで、この時間帯はですね現行通りとなっています。お間違いのないように、本日6月1日からパスポートの申請及び交付事務は空知合同庁舎で行っています。詳しくは空知総合振興局総務課フリーダイヤルがあります。電話番号は0126200010番、200010番、内線6-450-2100となっています。ぜひ空知総合振興局の方にお尋ねください。ということでね、6月に入りました。明日もですね、気温の方は30度近くまで上がりそうです。体調管理十分気をつけてください。またね、お弁当を持っていかれてるという方はお弁当の管理気をつけてくださいね。保冷剤またはシートとかありますからね、入れて。食中毒警報も出ていますので、お腹壊さないように気をつけてください。そしてまた来週元気に皆さんとお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。お別れの曲は桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: こんにちは。市民制作番組虹色カフェです。この番組は皆さんが前向きになれるヒントやゲストをお迎えして岩見沢の魅力をお話ししていきます。笑顔で元気な一日を一緒に迎えましょう。第4木曜日の虹色カフェは空子と相田涼子と、
1: はい、酒井テレミ、あ、テレミ、テルちゃんで、
0: はい、お送りいたします。はい、番組へのリクエスト、お問い合わせ、ご意見、ご感想はお電話、ファックス、おはがきにて受付しております。リスナーの皆さんも楽しい番組作りにぜひご参加ください。お電話の方は 0126-25-8074、 0126-25-8074、 ファックスの方は0126-25-8079、 0126-25-8079、 おはがきの方は郵便番号 068-8639、 FM ハマナス虹色カフェ係までお願いいたします。いや、今日もいい天気ですね。
1: そうですね。
0: あの天気予報昼から雨かっていう予報だったの で、
1: ね、
0: です
1: よね。
0: 夜中も確か降ったんですよね。朝道路濡れてたんで。
1: あ、そうですか、
0: ね、
1: なんか気づいてね、
0: うん、ね、 やっとこうちょっと北海道のいい初夏らしい気温に、はい、気候になったかなっていう感じが、
1: ね、
0: 今年結構あの寒暖差激しくないです
1: か。激しいです、
0: ね、なんか直前までなんかやっぱ暖房つけるっていう日もあれば、はい、今日暑い、いや昨日も結構暑かったですよね。
1: 暑かったです、
0: うん、半袖、うん、みたいな、ね、なんかちょっと体調崩される方ももしかすると ね、多いと思います
1: ので
0: 、
1: は
0: い、
1: 今日も、ね、私とね、そらさんのね、うん、あの服装があ
0: だいぶ違いますね。なんか私なんか長袖に薄い羽織物を被ってるけど、てるちゃん半袖だし、思いっ
1: きり半袖できてしまいました
0: ねえ、なんかあれ、てるちゃんちはエアコン
1: ついてます、
0: はい、うちもあのワンコが来てからつけたんですが、ね、北海道も今年暑くなるっていう予報だし、ね、なんかお友達もやっとうちも今年つけたのよっていう人もいて、
1: そうですよ ね、
0: なんとかね、ちょっと乗り切りたいなと思うんですが、あのすでに、ね、つけられてる方はあのお手入れ結構 大事だって聞くので、うちもあんまりちゃんとしてないんだけど、はい、ね、あのちゃんと動くかどうかとか、はい、やっぱりほこりとかいろいろね、なんかそれが影響して、まあ、喘息まではいかないけど、ね、なんかあるっていうのもいろいろ聞いたりするの で、ちょっとしたお手入れとか、まあ、お掃除軽くね、しておいて、こうちょっと試運転、はい、本番の
1: 夏が ね、
0: 来る前にしておくといいかなっていうのはありますね。あとなんか体調面でいうと、うん、あの急に暑くなってやっぱ体もついていかないってよく聞きますよね、はい、なので本格的なこう暑さが来る前に汗をかくっていうことを日頃からしておくといいんですって。例えばそのちょっとウォーキングするとか、うん、あのストレッチするでもいいし、まあ、別なスポーツするでもいいんですけども、うん、日頃からこう汗をかくっていうことを体に覚えさせておくと、うん、その急な外気の暑さにもちょっと体が慣れやすくて、こうなんだろう、代謝の問題なんですかね、私も詳しく分かんないですけど、なんかね、あの慣らしておくことがの夏を乗り切る体に負担がかからないあの一つだよっていうのを何かで聞きましたね、
1: なるほどね、
0: だからあ、なるほどなって思って、なんかここ何日かでも急に暑かったりして、
1: ま
0: あ、ワンコともどもちょっと、うん、あ、暑いよねみたいな感じになってるので、はい、夏バテしない、ね、のもやっぱりこうエアコンで頼るだけじゃなくて、はい、自分の体をこう少し鍛えておくっていうのもね、なんか大事かなっていうのは、
1: ね、
0: ちょっと思いましたね。てるちゃんなんかやってます、うん、汗をかくことって。
1: いや、そうですね、ま、唯一週に1、2回ですけど太極拳とか体操の教室、うん、教室っていうんですかね、うんうん、そちらの方に通ってますね。体操の方はね、結構汗かきますね、うん、週1で、まあ、行けるとき行けないときありますけれど、うんうんうん、きっとそういうの毎日やるといいのかもしれないんですけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもね、週1でもね、うん、こうちょっとしっかり汗かくっていうのはね、はい、大事かもしれないですね、はい、 はい、ちょっとそんなお話からでした。はい、はい、では、虹色カフェの1曲目をお届けします。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。

0: マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーをお届けしました。マイケル・ジャクソンって6月の25日に亡くなってて、命日なんですよね。
1: で
0: それに合わせてなんですかね、ちょっと今年新しくマイケル・ジャクソンの映画が公開されることになってまして、6月の確か21日公開だと思うんですけれども、まあ、ちょっと私も内容詳しくはないんですが、そのマイケルの幼い頃からの話から、そのトップスターに駆け上がってっていうのをこうちょっと追っていくっていう中で、多分実写も含めて、あとマイケルのそのそっくりさんじゃないけど、で俳優さんお一人もあのすごく多分頑張ってあのダンスとか覚えたんだろうなっていう感じです。なんかパッと見、ご本人っていう感じのね、あの映画の予告を見ると、っていうのがあったので、なんかねちょっとやっぱ見に行きたいなって思いながら、ちょっと、この、ね、曲かけさせていただきました。なんか私なんかこうマイケル・ジャクソンが出てきてからこうトップに駆け上がるののなんかちょうどど真ん中の世代なんで、
1: そうですよね、
0: 若い頃一緒にあのスリラーのね、
1: そうですよ ね、
0: ミュージックビデオを見て、なんか、はい、わすごいのが出てきたみたいのを見てたから、なんかね未だにやっぱりマイケル・ジャクソンはの曲聴くと古さは感じないし、
1: そうですね、
0: なんかねやっぱすごいスターだったんだなっていうのね、はい、う
1: で
0: ね、
1: でまたねマイケル・ジャクソン子供の頃から活躍されてますよ ね、
0: そうですよね、
1: 私ね、あの本当に子供の頃フィンガーファイブという
0: はいはいはいはい、うんうんうん、
1: あのグループが歌ってたレコードを買ったことがあったんですよね、うんうん、でそれよく聞いてたんです、うんうん、その中ですごくいい曲あって、うん、でも後で知ったのがあのマイケル・ジャクソンの曲をカバーして、
0: 私もタイトル今出てこないけど多分あの曲かなっていう
1: ベンのテーマ、
0: ね、あそうですよ ね、 ね、
1: まあ、他にもあるんですけれど、ね
0: ね、なんかね、ちょうど本当にこう世代的に、あのそこをずっと追いかけてきてたので、はい、なんかね、いろいろちょっと思いが勝手にこうちょっと乗っかっちゃいますけどね、な感じでちょっと、はい、もしよかったら皆さんもチェックしてみてください、はい、で今日の、テーマなんですけれども、はい、まあ、前回からちょっとちらちらっとここでお話しさせていただいてたんですが、
1: はい、
0: あの人っていうものを私がちょっと金よって作っておりまして、とうとう完成をしたので、ちょっとその辺の経緯を今日はちょっと半分宣伝がてら、はい、お話をしていきたいなと思います、で人って分かりますっていうところからなんですけど
1: 人
0: ってこうどういうあの言葉かっていうと、アルファベットで、ZINE って書いてアルファベットのこの4文字でジンって言うんですね、これ日本ではジンって言うんですけど、あのイギリスのお友達に聞いたら向こうではジンって発音すんのよねって言われて、あそうなんだ
1: 違いが分から
0: ない、まあ、だから向こうの方にしてみるとそのスペルの並びはジンじゃなくてジーンなんだなって
1: 伸ばす、
0: 多分伸ばすんでしょうね、へーって思いながら、ちょっとね、そんな話を聞きました。で、よくねいつか自分の本出してみたいのよって思う人ってちらほらいたりすると思うんです、人によってなくても自分の中で思ってる人とかもいると思う、あるんですけど、じゃあいざその本屋さんに並ぶようなね、本を自分で出版しようとすると、そう簡単にやっぱ出せるものじゃないんですね、あの商業出版って言われるものなので、ちゃんとあの出版社があなたの本出版しますよってまず言ってくれないと出版ができなく、本は出せなくって、なおかつしっかり編集者っていうものがついて、ことごとくいろんなあの決まり事があって、お金もかかってそれなり の、 あの金額もいろいろと人と金額がかかって、やっとその本屋さんっていう流通に乗っけてもらって販売をして誰かの手に渡るっていうものなので、あの気軽に出せるものではまずないんですよ ね、その一般的に本屋さんで売ってる本っていうのはそれだけ大変だしね、売れるものじゃないとやっぱり出版社もあなたの本出しますよとは言ってはくれないんで、っていうものがあって、当然あの簡単に本は出せない、

0: というのがそのいわゆる商業出版っていうものなんですね、
1: はい、
0: でじゃあそれに対して私が言っているその人っていうのが何だっていうと、うん、今ちょっと手元に私が出したものがあるんですが、はい、全く個人が自由に自分の趣味だ

0: えばなんか本当にない、
1: うん、
0: だからあの大きさも本だとある程度大きさって規格があるんですけど、うんうん、このジンっていうのはどんな大きさもあのよく豆本ってありますよね、小さい本、はい、豆本であっても構わないし、うん、もっともっと大きな冊子に自分の好きなサイズの冊子にしても構わない、自分の好きな内容で自分の好きな形で、あとあの製本ってあの本を作る、はい、あの世間で売ってる本っていうのはちゃんと印刷会社に行って表紙を作り、どんな用紙に印刷しますかって決めて、それをどんな閉じ方法でやりますかっていうのを細かく決まって、印刷所でいっぱい印刷されるんですけど、はい、このジンっていうのは全く自由なので、自分で、お家のプリンターで印刷書いたものとかを印刷をして、ホチキス止めで売るんでも OK なんです、こういうとかなり自由度が
1: そうですね、
0: 分かるかと思うんですが、自分で
1: も簡単に作れちゃいますもんね、
0: そうそう、ホチキスでもいいし穴開けて紐閉じでもいいし、またあのちゃんとやっぱり作りたいわということは方は印刷所に頼んで、あの数冊印刷してもらってそれを売るっていうのもありっていう、本当になんかあの自由な作り方ができる本、本っていうかまあ冊子ですね、厚みは本ほどないので、まあ、冊子が作れるっていうのがこのジンっていうもので、今すごくあの若い方にこれが流行っていて、あの全国各地大きい都市とかではジンフェスっていうのがあって、首都圏のみならず実は札幌でももう年2回春秋、去年開始はいつからなんでしょうかね、私は目にしたのは去年からなんですけど、はい、もう行われていたり、今大きくなくても小さいところでちょっとジン集めて販売しますとか、イベントやりますっていうのが結構今ちらほら流行ってきていて、あの結構気軽にジンを作るっていう方が今すごく増えてるんですね。で、私ちょっとこう2週間前にあの東京の神保町、あの古本街で有名ですね、にちょっと遊びに行ってきたんですけれども、そこにあの今大きいあの三省堂書店さん、あの札幌にもありますけど、大きい三省堂書店さんの神保町本店っていうのが、この春にリニューアルをしてできたんですが、そこにも実はジンコーナーっていうのがあって、一般の本屋さんなんだけど、そういう一般の方が書かれたジンっていうもののコーナーをしっかり作って置かれて、今結構ね大きい書店さんジンっていうのを扱うようにもなってきて、そういう感じで仕入れて置いてもらうぐらい、こうなんだろう、知名度がすごく上がってきているのがこのジンっていうものなんですね。で、まあ岩見沢でも確か書かれている方何人かいらっしゃると思うので、あの、あ、知ってるわっていうことは知ってるし、知らないわってことは全く多分まだジンっていうのを知られていない世界ではあるんですけれども、どこかでお見かけしたら、あ、これがそうなのね、もしかしたら私がいつか本出したいって思ってるものをこういう形で出すっていうのもありかもしれないなってちょっとこう思っていただけると嬉しいかなって思って、今日はちょっとその辺のお話をねさせていただきたいと思います。はい、ではここでちょっと2曲目お届けしたいと思います、中島みゆきさんの地上の星です。

0: 後半ちょっとね、私のその作った字の、ね、はい、お話をさせていただきたいと思うんですけども、はい、タイトルがですね、身の丈に合った本屋始めますっていうことで、60歳を過ぎて、うん、今までそんなにやりたいと特別思ってたわけじゃないのに、まあ、急にちょっと私も本屋さん始めちゃったんですね、
1: はい、
0: なのでその急に始めたその60歳過ぎの、普通の主婦がどう頑張ったかっていうその辺の、うん、まあ、奮闘記というか、まあ、私にとってはちょっと備忘録を残しておきたいなっていうことでね、ちょっと今回書くことになりました。で、まあ、内容としては、まあ、なぜ本屋をやろうと思ったのかっていうことや、うん、今長沼町でやっているので、はい、住まいは江別のくせに、うん、なぜ長沼町っていう話とかね、あと実際はその月に2日間しか店舗って開けていないので、うん、なんでそんな月2日みたいなところとか、いろいろちょっと皆さんのツッコミどころを一応文章にして、うん、ちょっとまとめてね書いてみました。岩見さんも多分そうだと思うんですが、うん、今本屋ってすごく出てきてますよ ね、頑張ってるところはもちろんあるんですけども、はい、やっぱり結構昔はもっと古本屋さんあちこちにあったなっていうイメージが私なんかはあって、でも今、まあ、普通の書店しかり古本屋さんもね、なんか個人でやってたのはだんだんなくなってきたりっていうこともあって、まあそんな状況も鑑みて、うん、いや本いつかやってみたいんだよねって思ってる方とか、はい、街に本屋さんなくて欲しいんだよねって思ってる人とか、うんうんうん、本屋には関係ないんだけど、もう私は年だからねっていろいろやりたいことを諦めている方の、うんうん、なんかちょっと背中を押せる一冊であればいいなと思って、ちょっと私は今回、うん、書くことにしました。で実際ですね、このジン書きまし作りましたって SNS で、まあ、発信をしてるんですけれども、はい、この前ちょっとどっかで出先で、いや私もちょっと最終形態が古本屋さんやりたいと思ってたんですよっていう方に出会って、はい、なんかその方が買っていただいたりとか、はい、あと友人が、まあ、SNS の投稿でなんですけども、勇気が欲しいって思う人はこれ読んでみるといいよって紹介をしていただいたりして、あ、なんかありがたいなと思うんですが、なんかちょっと皆さんのね背中を押せる内容であれば、うん、よかったかなと思っています。
1: はい、すごいですね。
0: ジンをこう作ろうと思ったのって実は今年のお正月の、はい、私の目標だったんですよ。
1: ね、
0: そうそう。で、それはのんびりと年内にできたらいいなって実は思ってたんですね。はい、で、ところがこうやっぱりこう作ろうと思ってると頭の中のアンテナがいろんなところに引っかかるもので、普段気にしてないものに目がと、はい、いろんな SNS の投稿とかいろいろ情報がちょっと入ってきて、ジンの作り方とかちょっと教えますみたいな人にたどり着き、
1: はい、
0: で実は今日からなんです、まあ、東京の方なんですが、その方がその皆

0: んが作ったジンを集めて展示販売するイベントをするっていうのを教えていただき、なら私それに間に合うように作っちゃおうかなって急に思い立ち、2ヶ月で仕上げました。なかなかね、この短期間で仕上げるってそうそういないらしいんですが、もともとちょっと下書きはいろいろ貯めてたものがあったので、それを手直ししながら、一冊にまとめるっていう形にはしたんですが、そうは言ってもお正月はジンを作るって自分で決めた時は一人で全部やろうと思ってたんですが、いざやってみるととても一人ではできないなっていうことに気づき、これはできる人にお願いしようと思ってサポートをつけていただいて、その方に伴奏をしてもらって今回は仕上げることに、なので今回はね最初で最後になるかもしれないので、ちゃんと印刷所に頼んで仕上げようと思って、そこまでを全部サポートをしてもらって仕上げました。なんかね、やってみるとやっぱりなんか我が子がの分身ができたみたいな感じ。やっぱ本を一冊作るっていうのはね、なんか面白かったし、なんか駆け足でやったのってなんか勢いでないからやるとできるもんだなっていう。
1: いやでも書けるのがすごいですよね。
0: いやーでもね、普段 SNS で投稿してる文章っていかに独りよがりかっていうのが分かりますね。その、サポートしてもらった方って以前編集をしてお仕事をしてた方らしいので、これはちょっと伝わんないかなとかいろいろやっぱそこは、言ってもらえるので、そっかって思いながらね、なんか独りよがりの文章なんだなとか思っていろいろこう気づかされることもね、多かったですね。で今回ねすごくね可愛らしいイラストなんです。描いてもらったので、表紙をどうするかっていうのことを考えた時に、実は岩見沢のに雑貨屋さんでミリネットさんってありますよね、そこのミリネットさんが結構いつも可愛らしいワンちゃんのイラストとかを使われていて、いつもいいなって思ってたんですよ。でうちも本屋さん看板犬がいるので、なんかイラストお願いしたいなって思っていて、そこのミリネットさんの息子さんがこのイラストを描かれているので、もう無茶を承知で描けませんかって急遽お願いをして描いていただいたので、すごく可愛らしいね、ワンコのイラストを描いていただきました、それもなんかね、こういうなんかいろんなご縁があって、半分皆さん巻き込みながらの一冊のジンのね、仕上がりになったっていうのも私の中ではすごく思い出のある一冊になったので、もしご興味があればお声掛けください。
1: 売っているんですね。
0: 一応本屋さんで売ろうとは思っています。であといろいろ今後私もイベントとかに、今週末も一応くっちゃんのイベントとか行くんですが、あっちこっちで歩くので、それも持っていくし、もしそういったイベントに行けないわっていう方は直接私の方にご連絡をいただければ、対応はさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: 連絡先とかお伝えしなくても大丈夫ですか？
0: 本屋木箱で、SNS でインスタで検索をしていただくと出てくるので、そこでご連絡をいただければと思います。
1: 木箱ですね。
0: お願いします。Facebook でもちょっと多分出てくると思うんですが、よろしくお願いいたします。今日はねちょっと私の勝手な宣伝のお話になってしまったんですけど、なのでね、今後自分のこれまでやってきたことを何か形にしたいわとか、人って一人ずつやってきたことってあるので、なんかこういう人っていうので気軽に発信するのもありかなっていうことをちょっと ねしていきたくてちょっとお伝えしました。市民制作番組虹色カフェいかがでしたか？最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は皆さんと共に作っていく番組です。リスナーの皆様からのリクエストお待ちしております。お送りしたのは相田涼子と、
1: 坂井てるみてるちゃんでした。
0: では今日も元気で笑顔あふれる一日でありますように。

0: Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。7月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
0: FM 浜那須 JAPAN
6: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風、晴れでしょう。明日は南の風、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温15度、明日日中の予想最高気温は29度となっています。降水確率です。このあと明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこのあと明日朝まで晴れ、気温は夕方まで27度前後、夕方から夜遅くまで18度前後、夜遅くから明日朝にかけて15度前後となるでしょう。風は南寄りの風で、明日朝まで5メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空地尻部市地方の週間天気予報です。6月3日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率は 10%。 4日木曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 30%。

5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日の天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは 0126-35-1400 です。

またビンアートプロジェクト、桑迫香奈触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんとともに制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台作りはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに。メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: 岩見沢姿勢だより、
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目レアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は航空の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市分町岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。商工会議所だより、このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。岩見沢商工会議所では新会員を募集中です。商工会議所では金融や労務など経営に関する相談はもちろん、地域経済の発展のために各種事業を実施しています。弁護士による無料法律相談をはじめ、確定申告のお手伝いもしています。そして分かりづらい国の施策や補助金などの情報についても優しく分かりやすく説明します。補助金って難しそう、申請の仕方がよくわからない、そんな声にお応えして申請のサポートやご相談なども随時受付しています。会員の皆様にはタイムリーな情報を E メール通信でいち早く提供しており、オンライン相談も大好評です。自宅会社からお手軽お気軽に相談いただけます。ちょっと聞いてみたい、そんな時こそお気軽にご相談ください。お手軽な会費でぜひご加入を。新しく事業を始められた方など、まだ会員になられていない方はぜひ商工会議所にご加入ください。お問い合わせ先は岩見沢商工会議所総務課、電話 22-3445 番、 22-3445 番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: 雨がひどくなってきたわ。
1: お父さん、大丈夫かな？
2: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
3: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。

FM ハメネススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。

。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市本は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市本を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・サッポロエンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜、月曜、祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。益金はニセコ町と倶知安町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不用品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいと言い、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。道警の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話や

almost flipped when I saw him squeeze you tight.

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
0: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.FM 浜夏
2: コミプラ、
3: おはようございます。岡野翔平です。 FM 浜夏、毎週土曜日9時からお届けしておりますコミプラ、2026年の第5週土曜日も岩見沢市観光協会が担当します。本日は40周年で過去一盛り上がってる北海道グリーンランドの特集をしていきます。それでは行きましょう。コミプラ聞いてください。

改めておはようございます。岩見沢市観光協会の岡野翔平です。この番組は地域の誰もが集うことができる新しい公共の場を作るラジオ番組コミプラ。毎週交代で子育て、スポーツ、芸術、地域情報などさまざまな分野の専門家たちが、中心となるコミュニティに岩見沢住民が集うラジオ番組です。9時から9時45分までお付き合いお願いします。聞き逃したよっていう方、もう一回聞きたいよっていう方は6月1日月曜日16時から再放送がされますので、ぜひお聞きください。はい、今日の、岩見沢市観光協会をお送りするコミプラは、今年40周年迎えております北海道グリーンランドの特集をね、していきたいと思っています。一曲挟んだ後にゲストをねグリーンランドからお迎えしておりますので、ご紹介もしていこうと思っています。グリーンランドね行ってきましたよ。5月6日ゴールデンウィーク最終日、これね子供たちと行ってきたんですけども、プリキュアショーすっごい人でしたね。もう天気も良かったですし、もうお昼ご飯食べようとした時とか座るところなくてもうどこで食べようっつって30分ぐらいうろうろしながら、子供たちなだめながらね、もうすごい人だかりで、駐車場もねあれね遠かったな、3歳児連れて歩くの大変だったなっていうぐらいね本当に人すごかった。うん、楽しかったしね。あとね個人的に観光協会としてか、4月26日ね開会式うん応援に行ってまいりまして、はい。

これね、言っていいのかな、観光協会の岡野が岩見ちゃんの中に入ってたんだね、もうね、グリーンランドの TikTok とかにも出てる、ね、ぜひ見てみてください。岡野がね、あれ中入ってたんだけどね、すごかったですね、岩見沢市内の幼稚園児とか、あとは札幌の高校生も、開園だって言ってね、みんなでいらっしゃって、幼稚園児にはもみくちゃにされ、高校生には殴られ蹴られ、こっちも蹴り返してやろうかなと思ったぐらいね、すごいね、人だかりで、たくさんの方が、応援に、そして喜んで、皆さん来ていただいておりました、ね、そんなねゴールデンウィークとか、始まってもう間もなく5月終わりますけれども、40周年を迎えるグリーンランドの特集をね、どんどんどんどん、していこうと思っています。ではまず1曲お聴きいただきましょう。ね、岩見沢といえばね、ジョインアライブ、フェスのね盛んですけれども、もうね学生の時から好きなんです。アシッドマンで、ライズザウェーブ。

0: コミプラ。
1: お聞きいただいているのは、FM 浜夏にて放送しておりますコミプラ、本日は40周年のグリーンランドの特集を、していきます。ね、アシットマン、ね、かけたんですけども今年の順位来ないんですよね。ちょっと寂しい。北海道来てほしいな、ね、昔から好きなんですけどもね。はい、ではグリーンランドからゲスト招いております。自己紹介お願いします。
2: はい、北海道グリーンランドからやってまいりました副支配人山本と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山本さんどうぞどうぞ。もうね、あの山本さんとはちゃんと初めましてしたのは先月。
2: そうですね、
1: ね、今までね、お仕事でランドホールにお邪魔して、グリーンランドのランドホールにお邪魔して、で、山本さんの姿はね、ちらほら見たことがあるんです。で、うちのね、観光協会とはまた別の、まあ、お仕事だったんですけども、上司と山本さんがおしゃべりされてるね姿とかね、ずっと後ろで見てて、あ、この人は仕事できだ、この人は仕事ができる人だ。
2: いや違いますね。
1: あ、違いますか。
2: 勘違いが、
1: はなはだしいですか。
2: はい、岡野氏の勘違いがいやありがたいですけどね、そう言ってもらえて、いや嬉しい限りですけど、
1: ね、
2: はい、いやいや、そんなことは大変恐縮でございます。
1: そんな仕事ができるグリーンランドの山

0: 山本さん
1: ハードルが急に跳ね上がっちゃって
0: ね、この前お邪魔してプリキュアショーを一緒に子供たちと見させていただいて、はいね、山本さんとも、はいはいはい、あこんにちはってさせてもらいましたけど、どうですかこのゴールデンウィーク、この5月30日までのこのグリーンランド、
1: はいはいはいは
0: い、いかがですか。
1: いやもうですね、たくさんのお客さんに来ていただいて、
0: はいはいはいはい、
1: もうありがたい限りというか、
0: はい、
1: まあ、まあただですね、でも5月4日だけ、
0: はい、4日ね、
1: すごい雨降っちゃって
0: あれはね、
1: もうちょっと残念だったなという部分あるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、5月5日の子どもの日だったりとか、
0: はい、
1: まあ、岡野さん来てくれた5月6日のプリキュアショーの日だったりとか、
0: はい、
1: めちゃくちゃ人来てくれて、もう大感謝祭りでしたね。
0: すごかったですね。だから自分はその観光協会以外の仕事でグリーンランドをお邪魔する機会が多くて、その時ってね、その準備だったり撤収だったりっていうのがメインの仕事だったので、ごめんなさいね、ごめんなさいね、人が入っていない姿しか見てないんですよ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あ、裏側ですね、
0: 裏方のね、はいはいはい、裏側のだから、あ、ランドホールってこんなに人入るんだって。
1: いや、そうなんですよ、
0: すごかったですね、プリキュアショー。
1: いや本当に、いや、ただ岡野さん、あ、そこしか、はい、そのまま5月6日ですかね、
0: はい、
1: その日しか見てないと思うんですけど、
0: はい、
1: 5月む、うんと6日の前日だ、5月5日のウルトラマンスペシャルショーの時は、はいはい、あれよりもさらに多くて、
0: あれよりもさらに多くて、
1: はい、さらに多くて、しかも5月3日のアンパンマンショーの日は、はい、それよりも多くて、
0: おー、すーごい、
1: もう
0: 拍手、
1: 超満員だったんですよね。
0: したらもうこれでこの1年安泰。
1: いやこれからがやっぱ勝負なので。
0: そうですよね、これからのね、はい、特集をしていって40周年だよって言ってみんなに来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: もっともっとグリーンランドを、岩見沢を盛り上げていきたいねと。
1: そうですね、
0: はい、いうことですね。なんかその今日は5月30日、今日も土日ですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 山本さん来てもらいましたけどね、
1: はい、
0: 今日は何かやってたりするんですか。
1: 今日はですね、まあ、北海道初のアイドルとか、はい、まあ、いろんなアイドルが集まる、
0: はい、
1: グリーンランドフェスティバル、いわゆるグリフェスっていうアイドルイベントをやってる日になってまして、
0: はい、はいはいはい、じゃあ今まさにもう9時オープン、はい、
1: そうですね、もう今一組目がそろそろ歌い出してるんじゃないかなっていうところでは、
0: ね、はい、あ、いいですね。こうしたら何組、 10組とかいっぱい出るんですか。
1: いや、もうもっとですね、
0: もっと、
1: 一応もう30組ぐらい出るんですかね、やっぱりその、
0: したらもう今日
1: 細かいところまで合わせると、はいはいはい、
0: いいですね。アイドルね、これね、ね、仕事柄いろんなアイドルを見てきたんですけれども、北海道の、
1: はいはいはいはい、
0: これね、アイドルって楽しいですよね。
1: いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。
0: ね、もう あれですよね。そしたらいいお友達たちが、
1: はいはい、
0: いっぱいグリーンランドいらっしゃるわけですよね。
1: そうですね、
0: まあ、来てる、
1: はい、
0: あのね、最前列取ってる大人たちがいるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: アイドルに、
1: はい、
0: なんか羨ましいなって思って。わかります？なんかこの俺って趣味なんだろうってちょっと考えるんですよ、
1: はいはいはい、
0: あんなに熱狂する姿を、ね、なんか近くで見て、
1: はいはいはい、
0: そしてそれをちゃんと夢を与えるアイドルがいて、
1: はいはい、
0: もうなんかいいなこの関係性って、
1: お、
0: ね、なんかね、うん、羨ましいなって思うだけで熱狂はしないんだけど、
1: お
0: お、ね、そんな、まあ、夢を与えてくれるアイドルいて、いい大人がいて、
1: はいはいはいはい
0: ね、そしたら今日とあとは明日も、
1: 明日もあります、
0: 明日もあります、
1: 明日もあります。
0: じゃあこの放送を聞いて、今日と明日5月30日と5月31日に、
1: はい、
0: ぜひ来てほしいと。グリーンランド
1: お待ちしております。アイドルの祭典ですからね。
0: なんかこれは主催者として、主催はライブプロか。
1: まあまあそうですね、主催はそうですね、
0: ライブプロ、あの事務所さんですけども、
1: はいはいはい、
0: グリーンランドの山本さんとして、あるいは山本さんとして、
1: はい、
0: 推しのグループっているんですか。
1: そうですね、まあ、直近、
0: はいはい、
1: まあ、僕も結構、
0: はいはい、
1: まあ、幅広くいろんな、まあ、イベント担当っていうのもあるので、はいはい、知見を広げるためにもいろいろ言ってるんですけども、はい、直近だと、まあ、はい、フルーツジッパーとかはもうライブも行かせていただいて、
0: はい、
1: まあ、一時期というか、まあまあまあ、まあ、押させていただいている部分もあったり。
0: あ、押してるんですね。
1: あ、まあ、そうですね。
0: いいな、羨ましい。
1: 今もうすごい有名になっちゃいましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結成2年目ぐらいからライブ、うん、1年目とかですかね、ライブ、はい、ちっちゃいライブハウスの時から行ってて、
0: はいはいはいは

0: まあ、そのなんか世界見てる身からするとやっぱ、うん、おすごい羽ばたいたなっていう感じではありますよね、やっぱり。
1: いいなぁ、なんか羨ましいな
0: ぁ。結構もう幅広くなんで、もう自分はやっぱり
1: もういろんなアーティストが、
0: そうそうですね、結構もう
1: もうね、フルーティーのみんなとかね、もう貫禄がついちゃってね、
0: はいはい、いやそうです結構もう僕も、はい、まあ、その入った当初からいろんなメンバー入れ替わり出会ってきましたけど、はいはいはい、やっぱり皆さんすごいパワフルな方々ばっかりで、うん、グリフェスもやっぱり自分が入ってからこう始まった、まあ、自分がそのまあなんですかね、立ち上げのメンバーというか、
1: は
0: い、でもあったので、
1: そうなん
0: だ、当初から協力しながらいろいろやっていただいてますけども、はい、
1: フルーティーね、あ、なんかフルーティーの話題にどんどんなってっちゃってるグリーンランドの話題じゃない、フルーティー、FM 白石でも番組を始めたんですよ、去年出ましたよ、百平祭り取り上げてくれたんですよ、
0: すごいですね、
1: そう、フルーティーが百平祭り取り上げてくれて、はいはいはい、それで電話出演で、
0: あ、電話出演なんですね、
1: そうそうそうそう、静かな環境がないから車の中で電話してました
0: 裏側ですね、
1: うん、頑張ってほしいですね、
0: いや本当ですね、
1: でそんな、ライブプロ、主催のアイドルライブというのが5月30日、本日、もう始まってます。これ何時までですか？
0: 一応ですね、はい、ライブはまあ夜の19時頃までやってるので、はい、まあ、夜の分のチケットとかもあったりして、
1: はいはい
0: はい、はい、
1: じゃあもう今から行っても全然楽しめますね。
0: そうですね、当日券も販売してますんで、うん、はい、
1: で明日ももちろん今日聞いて明日の朝一から行こうっていうのも全然できるわけですね。
0: あ、もうそうですね、大歓迎でございます。
1: いいじゃないですか。もうね、岩見沢、夏始まってどんどんね音楽だらけに、ね、なってきますからね、はいはいはい、皆さんフェスの準備と思って、
0: はい、そうですね、巨匠が始まりますね、
1: はい、夏がお祭りが始まりますのでね、はい、準備と思って、行ってみてはいかがでしょうか。では、山本さん、ここで1曲お選びいただいたのをかけたいです。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、では曲紹介をお願いしていいですか。
0: はい、昨年ですね、ジョインアライブにも出演しましたけども、ウーバーワールドでエピファニー。

0: お聞きいただいている番組は FM 浜那須にて放送しておりますコミプラ、本日は40周年を迎えた北海道グリーンランドについて特集しております。グリーンランドからね、山本副支配人をお招きしております。山本さん、
1: はい、
0: 今後のスケジュール、
1: はいはいはい、
0: 6月7月とね、夏本番になっていきますけれども、グリーンランドの40周年に向けた今後のなんかスケジュールとかイベント告知とかありますか？
1: そうですね、まあ、まず6月入ってからちょっと注目のイベントからお知らせするとですね、
0: もう間近ですね、
1: はい、はい、どこでもジャンボリーファミリーステージというイベントを6月の7日日曜日に開催します。
0: お、いいですね、これどこでもジャンボリーね、お子さんいるご家庭は、
1: はいはいはい、
0: もう全員知ってるんじゃないのっていう。
1: いや、そうですよねもう今 YouTube のチャンネル登録者数も190
0: 万になってました。
1: あーはーはーはー、
0: もうね、ちゃんと登録してるから。
1: じゃあ、ありがとうございます確認チェックしていただいて
0: 、はい、
1: 僕がありがとうございますというのもちょっと
0: これさ、これはこのどこで捕まえたって言ったら変な聞き方なんですけども、
1: はいはいはい、
0: 普通にどこでもジャンボリーさんに、まあ、その所属の事務所とかにどうですかって声掛けしたんですか？
1: そうですね、まあ、一応そのなんか、はいはい、グリーンランド系列というか、
0: はい、
1: 九州にも
0: ありますね、
1: まあ、規模のさらにでかいグリーンランドという現地があるんですけど、うん、はい、そこで一応出演していたという経緯もあって、
0: はいはい、
1: で、まあ、うちのそのターゲット層というか、うんうん、まあ、お子様がたくさん来る現地でもあるので、はい、うん、いや、この方々が来てくれたらもう盛り上がるんじゃないかなと思って、すぐにちょっと連絡取らせていただいて、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: まあ、今に至るみたいな。
0: お、じゃあもうちゃんと実績ありの、
1: はいはいはい、
0: じゃあもうこれもうね、行けば楽しめるっていうのがもう分かっちゃってるんですね。いやいや、
1: そうですね、
0: あ、も
1: う
0: これはいい。
1: ちっちゃいお子さんとかだったらもう、
0: はい、もうね、ね、歌もう動画流してるだけでね、はいはい、子供ね、おとなしくなる。
1: あ、やっぱりさあ、もう素晴らしいですね。
0: で、まあ、たまにね、一緒に歌ってあげたりね、
1: はいはいはい、
0: してますけれども、6月7日日曜日ですね、
1: はい、
0: これはもう時間決まってるんですか？
1: 一応ですね、ショーというか、はい、まあ、イベント2回公演になってまして、
0: はいはいはい、
1: 1回目が11時からで、
0: 11時、
1: はい、2回目が14時ですね。
0: あ、いいですね、ショーの時間が終わってご飯食べて、
1: はい、
0: ちょっと一休みしたらもう次のショーが始まる。
1: そうです。
0: あ、はい、じゃあもうね、もうここの11時から14時の間だけでもういっぱい楽しめるわけですね。
1: そうなんですよ。
0: これいいな、これ行こうかな、ね、グリーンランドさんには今年はもうあと2回ぐらい行こうかな、
1: おー、あれ
0: 3回ぐらい行こうかなと、ね、いや、でもね、夏忙しいんですよ、観光協会。
1: そうですよね。
0: このね、今後お祭りも入ってくるしね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ6月7日、暖かくなってきますけども、その他には何かあるんですか？
1: それ以降はですね、はい、まあまあまあ、ちょっと直近になると翌週に、まあ、働く車がやってくるっていう、まあ、イベントをやったりとか、まあ、あの日々ですね、この社会の中で働いているパトカーだったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: 消防車、自衛隊車両、
0: 働く車の歌も、はい、どこでもジャンボリー歌ってるんじゃないかな働く車
1: いや、まあ、でも、まあ、これもお子さんも去年も開催してすごい反響あったとか、
0: は
1: い、お客さんからもすごい好評だったイベントになってるんで、
0: いいですね。これはパトカーに乗れるんですか？
1: そうですね、一応、まあ、関係各所にご協力いただいて乗って写真撮れたりとか、そういう感じのイベントになってる
0: ので、すごいすごいすごい、はい、だってパトカーに乗るときなんて、
1: はい、
0: 悪いことしたときぐらいじゃないですか。
1: いや、まあまあまあまあ、ちょっと
0: それを悪いことせずに、
1: そうですね、
0: 警察官以外が乗れちゃう、
1: はい、まあまあ、お子様の夢をこう育むために必要なことが、
0: ああ、これね、お子さん聞いてたら俺のトーク良くないかなね、うちの息子だってパトカーブーンって走らせてて、そのトミカね、
1: はい、
0: トミカ走らせてて、逮捕ってやってたからね、もう
1: やっぱ
0: 何回も乗ったことある。
1: じゃあ、まあ、

0: 誰と岡野さんは6月7日どこでもジャンボリーと6月14日の働く車のイベントがまず確定したと。
1: ね、岡野さん、はい、岡野さん行く？岡野さんね、6月14日リアルなこと言うと予定あるかな。
0: ね、まあまあまあ確定ということで、
1: そうそう、はい、じゃあ岡野を探しに来てください。
0: はい、そうですね。
1: 働く車、パトカーと、
0: はい、
1: 消防車と、
0: まあ、自衛隊
1: も来てくれるんですか。
0: はい、まあ、関係車両、
1: はいはいはいはい、
0: ね、あとまあ中央バスさんに協力いただいてバスも来ていただいたりとか。
1: おーおーおー、すごい。したらそれはバスの運転席に乗れちゃう。
0: ああ、そうですね。昨年はそういう、はい、まあ、デモンストレーションみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 乗れたりすることをちょっとやっていただいたんで、今年もまあ想定されている内容になってますね。
1: はいはいはいはい、はい、いいですね。あれだ、映画のクレヨンしんちゃんの正雄くんになれるわけだ。
0: あ
1: 行くぜーっつって、
0: すごい怖なところ
1: 行くぜーって言いながら、あの足の届かないアクセルをねねちゃんたちが押してくれる。
0: あー、すごいですね。もう知ってる人結構いるんじゃないですか、そのシーンは。
1: ね、我々世代の、はい、ね、クレヨンしんちゃんの映画でした。
0: いや、そうですよね。懐かしい。
1: いいですね、いいですね、はい、働く車。いや、いいな、行きたいですね。
0: お待ちしております、
1: 皆さんもね、ぜひ、
0: はい、
1: 6月7、14、おー、いいですね。これどちらも日曜日ですね。
0: そうですね、
1: はいはいはい
0: はい、はいはい、
1: 完全に暑くなりきる前ですかね。
0: そうですね、逆にね、まだこの時期は
1: ね、過ごしやすい時期ですよね、
0: はい、
1: きっとね、うんうんうんうん、そして逆に言うと来週再来週だから、もう予定立ててもらわないと。
0: そうですね、これは、うん、まあもう立てていただいてるでしょう、きっとお客様皆様
1: ありがとうございます。あ、ね、あ、いいですね。自分ね、ちょっとね、気になったのがあるんですよ、はいはいはい、イベント。こうね、グリーンランドさんの、ホームページに、
0: はあはあ、
1: このね、どこでもジャンボリーも、働く車も情報載ってたんで、
0: はい、
1: 気になったの、すごい一つあったんですよ。
0: おお、なんですか。
1: これ、いや、言えなかったらいいんですよ、言えなかったらね、
0: はいはいはい、
1: 7月5日、カミングスーンとしか書いてないんですよ。
0: お
1: これ、まだ言えない。
0: これはそうですね、ちょっと今準備中というか、
1: おー、すーごい気になって、準備中
0: ですね。
1: いや、まあ、まだ言えないですね。
0: そうですね、まだ言えないですけど、まあ、ちょっとお子様が楽しめるようなイベントになるかなっていう。
1: いいな、7月5日、このカミングスーンっていうだけでね、もう予定っつってカレンダー開いちゃったもんね。
0: ああ
1: 7月5日か。あとね、ジョインも近いですね。
0: はい、
1: うん、ジョインは山本さん、その なんかやってるのって言ったら変だけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかごめんなさいね、ジョインはジョインの会場に行くだけで、
0: はいはいはい、
1: そのグリーンランドとの関係性っていうのがいまいち分かってないんだけれども、なんかこのジョインの日ってグリーンランドなんかやってるんですか。
0: グリーンランドは、
1: はい、
0: まあ、遊園地の営業を、まあ、
1: 遊園地の営業
0: している部分が大半を占めるんですけど、あとその、まあ、園内でもやっぱライブするステージっていうものがあるので、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: まあ、そこのいろいろ調整だったりとか、まあ、いろいろやり取りがこうあるので。
1: あ、そこのやり取り忙しいんだ。
0: そうなんですよね。
1: じゃあもうジョインに参加してもう音楽も聞こえてくるんですもんね、距離的には。
0: そうです、そうです、そうです。
1: そうですね。で、音楽も遠目で楽しみながら遊園地も楽しめちゃうっていうのが7月の18、19。
0: そうなんです
1: よ。ジョインね、今年はね、観光協会ジョイン、観光協会として、なんか来場者の皆さんとかね、その道外からいっぱい来るじゃないですか。
0: はいはい、はいはいはい、うん、
1: 市外道外から。だからね、その人たちに向けて観光協会として何かできないかねって企画をね、今立ててるところなんでね。
0: 楽しみですね、それは。
1: 市内外の人楽しみにしていてほしい、
0: はいはい、市内外全員ですね。
1: なんかね、去年はアーティストに向けて、
0: はい、
1: ケータリングを持ってったりだとか、
0: うんうんうん、
1: しまして、
0: うんうん、
1: ツイッ

0: あ、ツイッターだってもう年齢がX でも岩見ちゃん、
1: はい、
0: キューティーストリートとか写真とか上げてくれてたりとかしてくれて、もうねちょっとプチバズりしたんですけど、
1: はい、
0: うん、今年は、まあ、来場者向けに、アーティスト向けじゃなくてね、来場者向けに岩見沢ってこんなとこだよってね、知ってほしくて、なんかいろいろ考えてる最中ではあるんですけども、そこにグリーンランドも知っていただいて、
1: はい、ありがたいですね、そういう、
0: もうありがたい40周年のグリーンランドですけれども、他には何かありますか？
1: そうですね、まあ、ジュニアライブの前になるんですけど、
0: はいはいはいはい、はい、
1: まあ7月11日にはグリコンという、まあ、夜の大合コンイベントがあったりとか、その翌日にはグリコスっていうコスプレイベントがあったりとか。
0: ちょっと待って、今までさ、もう子供子供っていう流れで来てたのに、はいはいはい、合コンがあるんですか？
1: そうなんですよね。いや、やっぱり大人の方にもやっぱり楽しんでいただくのがやっぱり我々の理想の姿であるので、やっぱ大人の方をターゲットにしたイベントもやっぱりやってますよね。
0: 子供も大人も楽しめますよと。
1: そうですね、
0: 子供いるんですけども、
1: はいはい、
0: バツイチなんですよ。
1: お、
0: 合コン楽しい楽しめる？俺
1: 楽しめますまあただ、うん、お子さんのやっぱ許可は、
0: あ、お子さんの許可はね、
1: お子さんの許可を取って、
0: はい、
1: パパいいよって、
0: あ、
1: まあ、お二人いると思うんで言ってくれたら
0: 大丈夫、
1: はい、
0: そうです
1: ね、そこはやっぱ許可はやっぱり、
0: あ、そうだね、そうだ、
1: パパがそんなところに参加してたら嫌だっていうお子さんももしかしたらパパはパパでいてよっていう、
0: いやね、そうだね、はい、そうだね、
1: でもまあそういう別に あれですね、ちょっとちゃんとした
0: はい、これ合コンはどうやって参加できるの？
1: 一応チケットも販売していて、
0: 電子
1: チケットとか、
0: ね、まあ、
1: そういうもの購入していただいて、はい、イベントに参加していただく。
0: じゃあその普段の、グリーンランドのチケットを買うのと買い方は何ら変わらない？
1: いや、ちょっとですね、
0: ちょっと違う、
1: イベントは夜にやるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: なので、うん、遊園地は営業後に行うイベントなので、う
0: ん、はい、
1: チケットのやっぱ販売先とかもちょっと変わってくるので
0: 、
1: はい、
0: アソビューチケット
1: ではないんですよね。
0: あ、違うんですね、
1: はい、
0: まあ普通にグリーンランドのホームページから、
1: はい、このイベントページを踏んでいただいて、その公式サイトに飛ぶと販売先も一緒に掲載されていますので、はいはいはい、
0: ちょっと待ってね、今調べるから
1: 、お
0: ちょっと待ってね、ちょっと今調べるから、今5月30日、もう情報出てます？
1: 出てます。5月30日、
0: 今日
1: 出てます。もちろん。
0: あ、本当ですか？グリーンランド、グリーンランドって調べたら合コンって2番目に検索の Google が
1: おー、注目のイベントですからね。
0: そうですね、そういうことですよね。
1: 初めて開催するので。
0: あ、そうなんですね。だって Google 嘘つかないから。
1: そうですよ、
0: うん、Google 嘘つかないから、詳細は決まり次第お知らせします。え、まだ、あ、いや、出てる。18時半から21時、あ、途中参加も OK。 へー、え、へー、これね、ラジオでへーへー言ったってしょうがないんだけどさあ、すごいじゃん、すごいじゃん。これみんな見て調べて、聞くより調べた方がいい。
1: そうですね、
0: うん、人のトークで聞いたらね、もうね、俺ならゲスくなっちゃうからダメだねはいはいはいはいはいはいはいはい、女性3500円、
1: はい、
0: 男性6500円、
1: はい、
0: はい、グループ割適用っていうのもありますので、もう複数人でね、
1: はい、そうですね、
0: 皆さんでね、たくさんの方で来ていただいて、で一人はみんなでお酒飲むのに、一人は運転手と。
1: そうですね、まあ、あといろんな公共交通機関で聞いていただいたりとか、
0: はいはいはいはい、そうですね。へー、お、これ初めての試みなんですね。
1: そうなんですよ。
0: これ、

0: アトラクションも乗り放題。
1: そうですね、一部アトラクションは夜も運行するので、そのイベント参加者の方々向けに、
0: はい、
1: まあ、皆さんでアトラクション乗りながら親睦深めていただいて。
0: あ、すごいよこれ、異性同士じゃないと乗ることができませんだってあ、そう、ちょっとね、グリーンランドのホームページは見たつもりなんだけれども、グリコンの特設ページね、すごいすごいですね。
1: すごいですよ。
0: これは、何歳から入れますか。何歳から入るんですか。
1: 一応そこは詳細のお問い合わせに入ってるので、はい、そこの、まあ、参加要項ですかね、
0: はい、
1: まあ、まずお酒を伴うイベントなので、そこら辺はちょっと
0: 20歳以上の独身の男女って書いてある。
1: はあ、そこら辺条件を満たしている方になりますね。
0: はい、
1: はい、
0: これ独身の独身の男女だけですからね。
1: そうですね
0: へえ、はい、ありがとうございます。これびっくりした。ジョインの話をした後にこんな でっかいイベントが前に控えてるよとは思わなかった。
1: そうなんですよ、
0: すごい、目白押しですね本当に。
1: 目白押しになってますね。
0: 今日明日でライブプロの出、アイドルライブ、
1: はいはいはい、
0: 6月7どこでもジャンボリーファミリーステージ、6月14日働く車、7月11日ですねこれね、合コン、はい、すごいな、遊園地で合コンだってもうすでに楽しそう。はい、他にもねいっぱい、なんかホームページ見させてもらったらいっぱいいろんなショーが、まあ、土曜日日曜日かかわらず、まあ、大体土日ですね。
1: そうですね、
0: はい、いっぱいありますね。皆さんぜひ40周年この初の試み、そして人気の YouTuber働く車、いやいいな、毎週行きたいな。
1: お待ちしております
0: え、はい、お金の続く限り、
1: はい、お子様もきっと楽しみにしますんで
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。したらもうね、これからの情報、さっきの7月5日の情報とかも含めて、他のジャンボリーや、まあ、時間ね少しご紹介しましたけれども、多くはホームページご参照くださいと、
1: はい、
0: ラジオもう一回6月1日聞いてくださいと。
1: そうですね、
0: うん、いやいいですね、40周年盛り上がってますね。ではでは、番組もねもう間もなくで45分経っちゃいますんでね、
1: お
0: じゃあ最後に曲を、はい、もう一曲かけて締めさせてもらおうと思いますので、曲紹介お願いします。
1: はい、ありがとうございます。一応まあ5月30日ということで、まあ、5月31日翌日に、活動を終了するグループ嵐で5、どうぞ。

0: オミプラ
1: テイク2、お送りいたしましたのは FM 浜名洲より放送しておりますコミプラ、毎月第5土曜日を担当します岩見沢市観光協会による、グリーンランドの40周年特集でしたっていうのをね、録音回ってなかったね、もうたくさんの情報を、山本さんから、グリーンランドの40周年のこの6月7月、情報をたくさん聞いてまいりましたけれどもね、すごいですね、これはもう40周年だからこうやってたくさんのイベントを開催を考えられたってことですもんね。
2: そうですね、まあ、それもありますけどやっぱ、はい、まあ、40周年ということもありつつ、はい、まあ、お客様を楽しませたい一心ですかね、
1: はい、いやすごいこと言うじゃないさすが四五デキ
2: 違いますちょっと課題評価ですねちょっと
1: すごい、俺もだって観光協会のお祭り担当としてね、
2: はい、はいはいはい、
1: 近くは雑賀祭りですよ、
2: はい、
1: それこそ7月の4日駅東市民広場でお祭りありますし、その雑賀祭りの、看板をね背負って、グリーンランドさんも、
2: はい、
1: 7月25日に雑賀祭りの花火大会が、打ち上がりますけれども、
2: はい、
1: あ、これもう 何発打つか決まった？
2: 一応
1: はい、まだ
2: もうちょいですかね、
1: もうちょい、
2: もうちょいですかね、
1: はいはいはいはい、
2: もうちょいで多分情報公開っていうとこですかね。
1: これね、この散々今日は今日はって5月30日の体で話してるけれども、5月30日もまだ、
2: いや5月30日には
1: もう多分上がってる、
2: 出てますね。
1: ああよかったよかったよかったよかった、はい、今収録タイミングの5月21日はまだな、
2: そうですね、
1: い
2: やでも、
1: はいはいはい、
2: キンキンというか、
1: はいはい、
2: まあ間もなく、
1: 間もなくで、
2: そうですね、
1: よかったです。5月30日にね、去年は応募はド忘れした。去年5500発
2: そうですね。
1: ですよね。
2: はい、
1: ね、今年も皆さん楽しみに、
2: はい、
1: 花火大会、
2: はい、
1: ね、いいんですよね。あそこの花火大会楽しいんですよ。近いですしね。
2: いやそうですね。もう目の前で上がる
1: ので、そう目の前で、もう何より近いっていうのと音の迫力もいいですし。ね、ぜひ皆さん、7月25日、いらっしゃってね、
2: はい、
1: いただければと思いますし、あ、違う違う違うよ、違くないんだけど違うんだよ、だから山本さんがもう一心で楽しんでほしい一心でやってるよって、はい、俺もだよって言いたかったんですお祭り作ってるよって俺もだよって言いたかった
2: のは、
1: もう すぐ変な話にの脱線していく、い
2: 告知にこうフェードフェードインしていったっていう
1: 仕事したんだわ
2: いや素晴らしいです、ありがとうございます花火大会の宣伝もしていただいて、
1: はい、
2: はい、
1: はい、ではね、もう

0: 本当に本当に、なんかちゃんと俺グリーンランドの特集してました。
1: いや知ってくれてますよ、大丈夫です。いやもうはい、
0: よかった、
1: まあ、足りないですけどね、足りない分、ね、時間がやっぱりちょっとどうしても
0: 限られる、短かったね、
1: うん、でもありがたい限りですよ、
0: はい、いやいやいや、こちらこそ、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございました。はい、では、本日は40周年迎えたグリーンランド、皆さんも目白押し、どの土日もね、イベントをやっていますので、一部しかね紹介できませんでしたから、ホームページ見ていただいて、ぜひね山本さんと、あとはね最近お気に入りなのは TikTok、
1: はい、
0: インスタグラム、
1: はい、
0: ムーさん、
1: はい
0: ムーさん探してください。
1: 我らがムーさんも待ってますのでは
0: い、はい、はい、では、改めて観光協会の岡野、お相手させていただきました。はい、あとは山本さんご挨拶お願いします。
1: はい、本日はありがとうございました、今年もですね40周年ということで、皆様に楽しんでいただけるものがですね、まあ、イベントアトラクションといろいろ盛りだくさんになってますんで、ぜひ皆様のご来園お待ちしております。北海道グリーンランド副支配人山本からでした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。また8月。

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署よりサポート詐欺に注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方からパソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて、表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果、解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方はウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の

0: の固定電話に郵便局員をかたる男からあなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話にすいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者からサイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避け、タオルなどは別に使いましょう。また流水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びてよく体を洗うとともにうがいをしましょう。以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に乾燥注意報が発表されています。岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 26.4 度、南の風で風速 6.2 メートル、湿度は 39% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM ハマナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1 メガヘルツをお聞きください。
1: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風晴れでしょう。明日は南の風晴れで、朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温15度、明日日中の予想最高気温は29度となっています。降水確率です。この後明日の夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後明日朝まで晴れ、気温は夕方まで27度前後、夕方から夜遅くまで18度前後、夜遅くから明日朝にかけて15度前後となるでしょう。風は南寄りの風で、明日朝まで5メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空地尻部市地方の週間天気予報です。6月3日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温28度、最低気温14度、降水確率は 10%。 4日木曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 30%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 30%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日の天気は曇り一時雨、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・札幌エンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜月曜祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。駅金はニセコ町とクッチャン町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不用品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいと言い、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して、
病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日、各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現代までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
2: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 岩見沢姿勢だより。
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに、初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番、 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって、視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住・通学・通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって、薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は航空の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
4: まさか大地震なんて、
5: まさか大水害なんて、
6: まさか大火災なんて、
4: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
5: そのまさかは本当に起きませんか？
6: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
7: FM ラジオのご用意を。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、2日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。2日は南の風晴れで、朝晩は曇りでしょう。3日は南の風曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は29度となっています。おしまいに降水確率です。2日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
1: お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。去年99歳でした。お通夜は2日午後4時から5時、告別式は3日午前8時より、北本町東7丁目光美ホールにて執り行われます。岩見沢市緑ヶ丘4丁目小谷博美さん。小谷博美さん、女性の方です。去年83歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前11時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市みその一条一丁目中山和夫さん。中山和夫さん、男性の方です。去年72歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前9時から10時、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市栗沢町本町小林貢さん。小林貢さん、男性の方です。去年59歳でした。お通夜は2日午後4時から6時、告別式は3日午前11時より、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市8条西20丁目風間優子さん。風間優子さん、女性の方です。去年77歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね

0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: FM 浜那須 Japan 76.8

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: GCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM浜那須 JAPAN
5: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、2日は晴れ時々曇り。

でしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。2日は南の風晴れで、朝晩は曇りでしょう。3日は南の風曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は29度となっています。おしまいに降水確率です。2日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。享年99歳でした。お通夜は2日、午後4時から5時、告別式は3日午前8時より、北本町東7丁目光美ホールにて執り行われます。岩見沢市緑ヶ丘4丁目小谷ひろみさん。小谷ひろみさん、女性の方です。享年83歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前11時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市みその一条1丁目中山和夫さん。中山和夫さん、男性の方です。享年72歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前9時から10時、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市栗沢町本町小林貢さん。小林貢さん、男性の方です。享年59歳でした。お通夜は2日午後4時から6時、告別式は3日午前11時より、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市8条西20丁目風間優子さん。風間優子さん、女性の方です。享年77歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区

小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・サッポロエンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜、月曜、祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が、不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心に品定めをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。駅金はニセコ町と倶知安町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不要品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいといい、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が、4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して、病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: どうもこんにちは。そして再放送を聞いてる方こんばんは。マイルストーン14イヤーズベース担当のマーヤンです。今回はマーヤンファンマーヤン会ということで、特にプログラムとか考えなしで適当に喋ってます。もちろん音楽も、曲もかけません。バイクの話だとか、いつもね、車の話だとか、まあ仕事の話だとか、まあ話してダラダラと話していきます。よろしく。で、曲はかけなきゃ、ちょっと音楽っていうかバンドの話なんですけど、まあ放送されるのはちょっとまだ先なんですけど、僕今これ病院行ってっていうか、まあちょっと後でしゃべるかな。まあ木曜日に今録音してて、まあ明日僕らっていうかマイルストーン14イヤーズみんな夕方の飛行機で福岡に行くんですよ。はい、福岡。ドラムが新しく変わってっていうか、ヘルプなんですけど、ヘルプで手伝いで加入してくれたドラゴン、小池っていう名前なんですけど、ドラゴンが加入して初の道外遠征、まあ九州ツアーというか、はい、なんですよ。でみんな22日の夕方の飛行機で福岡空港に飛ぶと。まあ僕らいつもあれなんです、着いたらまあおのおの好き勝手、まあ九州、福岡のバンドの SMN ってバンドのメンバーのマーボーかコウスケくんか、まあにちりじりになって泊まったりとかするんだろうけど、僕はまあ3泊4日で中洲にホテル取っちゃったんですよね。中洲、はい。

構、まあ九州結構僕好きなんで、実際ライブと、例えばライブ3、まあ最近3本ってあんまりないけど、2本だったとしても、なんか、まあ1本で、1本ライブ、福岡とかでライブして、1本熊本で遊んでたいというか、僕熊本結構、まあかなり好きというか、まあ、はい。熊本ね、好きなんですよ。あの、僕今使ってるベース、もう熊本で出会って即買いしたんですよ。この年代のこれもうあんまりないし、今もそのメーカーでそのベースは出てるんですけど、今のより絶対その当時のやつの方が俺はいいと思ってるので、もう速攻、まあ、僕あの初体持ちなんで、もう妻にも何も相談せず、もうパーンってカード切って買いますみたいな、買いますと言ってないけど、一回ちょっと迷って、あの楽器屋さん一回出て、エスカレーター下がってうーんって言って、アーケードみたいなところ出て、でアーケード出て20秒後にぐらいにまたもう入ってって、やっぱ買おうと思って、リハ、確かリハ終わった後、うろちょろしてて、本当はピックを買いに行こうと楽器屋さん行ったら、あったんですよ。まあもう今、その年代の、年代というか、その型というか、は、中古でしか購入できないんですけど、あの店員の人も、ものすごく個体がいいって言ってて、あの、もう僕も、あの、その、ナビゲーターっていうのを使ってるんですけど、あの最初昔ナビゲーターのプレシジョンベース買って、ジャズベース買って、でまたプレシジョンベースを、あのそれはまたあの個人売というか、あの北海道でも活躍、みんな知ってるような、僕らのバンド好きで聞いてくれる人はみんな知ってるような、知ってるバンドなんですけど、苫小牧拠点のあのスカパンクバンドのあの元ベーシストから個人売で買って、まあ、それは買ったんだけど、ネックがもうなんかひどすぎて、もう速攻メルカリに出しましたね。あの速攻っていうか半年ぐらいは所有持ってましたけど、調整とか直したりとか何もせず、はい、メルカリ、まあフリマサイトに出して売ったんですけど、でしばらくジャズベース使ってて、でなんか最近なんか、まあ、年取ったせいかなんか、ゴンゴンゴンっていう音質が好きになって、これ、まあ、これまたプレベ使おうかなと思って、なんか探そう、プレシジョンベースを買おうかなと思ってて、あのサドウスキーの、なんだろう、サドウスキーじゃないけど、その3ドッツ、あれ一回ちょっと触った時にめちゃくちゃいいと思って、あれを買おうと思ってたんだけど、あれそのなくてなくてってか、あるんだけど、なんか生産中、あの終了しましたみたいなモデルが僕欲しかったんで、まあ、中古で結構探してたけどなくて、まあ、あのジャズベース買いながら探していいのあったら買おうと思ってたんですけど、そうこう言ってる時に、そのあれどこだったかな、あれか、福岡熊本っていうツアーがあったんですよ。その時に熊本で、さっきも話したけど、あの今使ってるプレシジョンベース出会ったんですよ。これめっちゃいいと思って、で重さも 3.6 切ってたんで、軽いし、まあちょっとバランスヘッド下がるから、今はあの最初のついてたあのブリッジつけてるけど、今一個余ってるバダスに乗せ替えようかなと思ってるんですけどね。はい。まあでも、まあ今の状態のままでも全然十分、僕は結構好きな音出してるつもりなんですけど、まあバンドサウンドって自分が好きでもバンド的に合わないよねっていうのはあるので。

こうしてこの音足してとか言われたら、まあ、僕は柔軟に対応するベーシストなんで、いやそんな音出したくねえよとは言わないので、はい、でまあアンプも僕結構壊れちゃって、あの今ちょっとこの5ヶ月間ぐらいいろいろもうトレースエリオット使ってみたり、昔使ってたあのすげえ重たいあのアッシュダウンの真空管のやつ使ってみたりとかしたんですけど、結局なんか扱いやすいあのマークベース、ナノバーマークに戻って、あれもちょっと修理したんですけど、まあでもあれだよね、輸入機材って輸入代理店変わったら古いと前の代理店で買った時の機材は見ませんよとか、マジであれやめてほしいですよね。なんかいや前の代理店のものはちょっと部品とか出せませんみたいな、なんかメーカーで言うんだよね、一部あるみたいな感じでね。それでマジでやめてほしいんだけど、まあしょうがないですよね。で、はい、まあ、生らバンドマンベーシストみたいな話今してるけど、まあそんな感じで、まあものすごいデジタルの軽いアンプを今使って、まああとは DI があれかな、アバロンからルパートニーブっていうものに変わったっていうか変えたんですよ。ニーブ、みんなニーブニーブって、結構なんか最近ニーブ人口増えてきてるなと思って、それぐらいですかね。まあ、あとはこの強いて言うならその15インチのバックエンドのキャビネットが欲しいなと思ってるんだけど、まあでもディグにある、ディグっていうのはうちのボーカルのニーヤンが経営してるライブハウスなんですけど、ディグにあるエデンの4発4発もめっちゃいいキャビなんで、まあそれでもいいかなと。まあ結局荷物一つでも減らしたい男だから、キャビ買ったとしても最初は物珍しそうにあの札幌とか北海道のライブとかキャビ持ってったりするんでしょうけど、結局慣れてきたら僕めんどくさくなって、あのキャビとかも持ってかない、なんならあのアンプも持ってかねえとかなりそうな人なんで僕、はい、まあ とりあえずちょっとキャビは置いとこうかな。まあそんな感じで、まあ話結構飛んだけど、あさってから九州ツアーで、まあ一発目が別府で、はい、別府ね、別府はなんか100円ぐらいでなんか入れ墨入ってても大丈夫な温泉がライブハウスの近くにあったような気したんだけど、まああれば入ろうか。まあ別府ってあれだよね、あの鶏肉の天ぷらがなんかご当地メニューというか、あ違ったかな、なんかアーケード街みたいな、狭いアーケード街みたいなところで鶏天を食べた記憶があるので、まずは土曜日はそれを食おうと思って、で次の日の日曜日の福岡が予定してたライブハウスがなんか火事になったみたいで、四次元で結構お世話になって、僕ら行ったらやらせてもらってる箱があるんですけど、火事なのかぼやなのかちょっとあのわからないですけど、会場変更になったんで、あのスタジオなんちゃらかんちゃらスタジオっていう感じのところなんで、まああの来る方あの間違えないように、あのホームページとか見てくれたりとか、あの X とかマイルソン・フォー・デン・ヤーズのあの公式の X とかインスタグラムとかで多分会場変更したところ載せてると思うんで、はい、そこチェックしてぜひ遊びに来てもらいたいと

思います。はい、で普通ならここでじゃあ曲行きましょうかって言うんだけど、多分僕は行かないです。多分っていうか僕は行かないんで、もうはいずっとあの松山千春さんのオンザレディオぐらいもうただダラダラ喋るのを目標に僕は僕の会話やってるので、はい、曲かけないっす。まあどこかではいつかはかけれるかもしれないですけど、今日は絶対かけないっす。でまあ福岡終わって、まあ今回あれか、みんな飛行機行きも帰りも同じで、着いたらまあもう別バラ、うん、さっきも話したけどバラバラというか、はい、そういう感じで、どこの東京とか大阪とかもうどこ行ってもなんか僕ら結構メンバー年齢いってるんで、この時間にこの飛行機乗りましょうっていうタイミングが合わせれなくて、だから各々行ってまあ現地集合、ライブ終わったら解散みたいな感じのバンドだ。多分珍しいんじゃないかな、そういうバンドいるのかな、あんまり聞いたことないな。まあそういうスタイルを取ってるんですよ、マイルソン4.10イヤーズは。はい、まあそれ終わって、まあ5月はそれかな、6月も数本ライブ入ってるし、7月も結構数本入ってるし、8月はちょっと入ってると思うけど僕が把握してないだけで、9月は、まあ、あれですよ、第1週目の週末、まあ、週末っていうか金土日と岩見沢、もう今回は岩見沢の歴史に傷跡だったら困る、爪痕を残すようなイベントが、あのライブハウスディグとマイルストーン40イヤーズで共同であのやってるディグフェス2026があります。今回も前夜祭とか、まあ、前夜祭っぽいのはやるんだけど、前夜祭っていう名前じゃなくてエクストラギグを金曜日の日3日かな、ん違うな、4日かんな、第1週目のまあ要するには金土日なんですけど、まあその1週目の金曜日にディグでやります。まだバンド発表してないのかな、バンドとか出演者発表してないけど、見た感じあの道外の人とか結構ディグフェス道外のお客なんかね、道内より僕は道外から来る人の方が多いような気がするんですけど、あの来た方がいいラインナップのような気がします、僕は。はい、で土曜日朝から夕方まで、夕方まあ夜近くまでやって、日曜日朝から夕方近く夜近くまでまたやってっていうような、もう本当に手作り、メンバーマイストのメンバーと、もう岩見沢のバンドチャンタンもそうだし、キャリーオールもそうだし、あと実行委員のみんなもいろいろ、あと茂吉おじさんとかいろいろ力貸してくれて、まあ夜な夜ないあのミーティングしてああだこうだ言ってますよ。そうだね、今シーズンのディグフェスのミーティング風景、俺あんまり X とかに投稿してないな、次から投稿するわ。でまあそうだね、まあバンドもおーって思うバンド、まあ基本マイストがもう好きなバンドというか、そういうのを、まあ、ばかりじゃばかりな、ばかり、そうだね、そういうバンドに声かけて出てもらってるんで、もうそろそろ第1弾第2弾で発表するっていう、そういう発表の仕方じゃないかもしれないけど、まあもうそろそろメンツ発表すると思うんで、はい、あとは僕はあのまあみんなにあのマサルっていうおじいちゃんみたいな名前なん

ですけど、だからあだ名でマーヤンって呼ばれてるんですよ。でそのディグフェスのここマジで重要なんで聞いておいてください。本当にディグフェスの手売りのチケットって結構レアというか特別なチケットなんですよ。半券っていうかデザインか、まあかっこいいデザインですよ。その半券がステッカーなんですよ。なんとそれE プラスとかそういう紙でコンビニとかネットで申し込むそういう無機質な紙コンビニでねプリントアウトされる無機質な紙のチケットとはまたちょっと別格でなまらかっこいいステッカーチケットなんですよ。それを僕は無償でマーヤンチケットお届けサービスっていうのをやってるんですよ。はい。まあ結構一番遠くてあれ上り別上り別まで持ってきました。旭川の方が遠いのかな。上り別だね、はい、で上り別1回目2回目と上り別から来てくれた子がいたんですけど、去年はやったんですけど、一昨年1年休んだんですよ。で一昨年その1年休んだ時にその2人兄弟でなんですけど、1人が結婚しちゃって、でお腹が大きいということで去年のディグフェスは一人で来てくれたんですけど、まあそういう一年休んだらそういういろんな変化もねあるんだなと。でまあもう LINE してる、知ってる人は LINE くれたら、まあ届けるのは僕のタイミングになるんですけど、仕事やってるので高橋塗装工房っていうもうかっこいいペンキ屋やってるんで、それの合間というか3時休憩近くだったら3時休憩の時持ってったりとかまあ夕方だったりとか夜だったりとかね、あとはまあ休みの日にドライブがてら持ってった届けたりとかするのでっていうかしてるので、もう LINE してる人は LINE だったり、まあ電話番号を知ってる人だったらもう直接電話くれてもいいし、X の DM だったり、Instagram だったり、まあ Facebook は今、僕ちょっと仕事関係のことしか上げてないので、Facebook はないな、インスタか X か、LINE か、直接電話か、まあ家に来てもいいです。家知ってる人は直接買いに来てよって。あとは、ライブハウスディグでも店頭販売してるはずなので、本当にステッカーチケット、俺、ステッカーチケットになってからのやつちゃんと取っといてあるけど、1回目、うん、まあ、うん、いいよあれ。まあ、根本的なデザインは去年とレイアウトみたいなの似てるけど、イラストがまたね活かしてるんですよね。かっこいいんですよあれ。もう例えばディグフェスト15回目とかの時15枚持ってる人とか出会えたら、なんか俺個人的になんか買ってあげたい、なんかキッチンカーでなんか飯とかおごってあげたくなるぐらい、まあです。はい。でそのチケットお届けサービス、別に送料とか取らないので、僕の善意って自分で言ったら変だけど、僕のそのやりたいようにやってる、やりたい、まあ初心、まあ昔ってチケットとかさ、ブッキングライブとかでもチケットライブハウスに取りに行って、いついつのチケットを取りに来ました、取りに行ってノルマってあったんだよね。15枚とか20枚とか、それ以降は半分バックだよとか、なんかそういうのをなんかその初心に帰るっていうか、それで手売りのチケットを僕はただそう思ってる。まあいや他の実行委員はそう思ってないかもしれないけど、僕はなんかその初心に帰るみたいな感じでそういう風に手売り、はい、や届けたりとかしてるんですよね。まあ、で僕勤めてた、毎年言うんですけど、

勤めてた親方、塗装会社の親方ところに一応は言うんですよ。今年もこういうのやるんですけどってチケット付き合ってもらえませんかって言うんですけど、まあ、うん、はい、まあ、はい、想像

ます。まあ買ってくれんのかな。まあはい、でそういうまあマイストがもう気合い入れてやるイベントがあるので9月に、はい、そこ向けて僕も少し体重を落とそうと思ってます。ツアー終わってからね、なんかちょっとだらしないなって、あと西原前のドラムが抜けてからね、やっぱりねライブやらなくなったらね4キロぐらいね太っちゃっててさ、これはまずいと思って、そうちょっとディグフェスまで少し膝とか怪我したら困るし、ちょっと体重落とせたらなと思っております。まあもうあれかな、23、4分だらだらとおしゃべりしましたんで、じゃあここで一曲っていうふうにはやっぱりならないんですよ僕さっきも同じようなノリですけど、はい、そうですね。で今日まあ木曜日なんですけど、なんかはい、ちょっと体僕元気なくて、病院行ったらいきなりちょっと検査しましょうって言われて、まあはい、ちょっと言い方というか声の先生の声のトーンというかで、やべえんじゃねえかなってちょっとビビりながらも、なんか何造影剤なんかはいぶっこんで、なんか CT でなんかそこを取って、じゃあ次いついつに検査結果どうのこうのお知らせするから来てくださいみたいな、なんか言われて、それの帰りで今これやってるんですよ。いやーもうさっきはちょっとすげえビビった、今日も夜なんかもうさっき少し痩せようかなと思ったけど、思ってますって言ったけど、もう今夜なんかもう暴飲暴食してやろうかなと思って、暴飲暴食しますわ今夜もう。うどん食いまくるわはい、まあそんなような感じで、はい、今とはいえまあ丈夫に産んでくれて、うちのおかん母ちゃんが丈夫に産んでくれたので大丈夫だとは思ってますけど、まあ楽勝っす。であとはまあ毎回前回のマーヤンターンの時も言ってましたけど、ツーリングバイクの大型バイク乗ってても OK ですけど、大型マウント取らない人と仲良くなりたいんで、はい、そこも募集してます毎回。そろそろもう20度ぐらい、日中はね20度ぐらいになってるんでいい時期じゃないかなと思っているので、まあでもな、あんまり速いバイクだとバーンっていなくなっちゃうから、俺乗ってるのも、V ストローム 250SX ってスズキの2半のオートバイなんですけど、速くはないんですよ。乗ってて楽しいんですけど、速いオートバイではないので、なんか速くない人で、大型乗っててもその250の人に合わせれる人でがいいっすね。特に女性ライダーとかってもうなんかコンビニ寄ったらすぐ僕おごりますよ。コーヒー買ってくるね俺みたいな感じで、別に下心はないっすよ。まあそんな感じで、まあ夏に向けて夏まじ目前というか暖かくなってくるので、はい、バイクみんなで乗りましょう。前回もそのハンドルカスタムします。

まずハンドルカスマフラー入れたからハンドルカスタムしますって言ったけど、まあ、全然僕もちょろっとあの 町内自分の住んでる町内プラッとバイクの、まあ、5分10分だよね乗るぐらいなんです今どっかあの目的地決めてツーリングしようってことがまだないので、6月あたりちょっとあんまりつるんで走るのも嫌なので 4,5 台でと思ってます。はい、気になった方僕に DM とかあの X とかであのインスタとか DM ください。一緒にツーリング行きましょう。はい、ありがとうございました。マイルストーン410イヤーズベースのマイアンでした。 FM 浜那須ジャパン。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・サッポロエンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜、月曜、祝日は休館。

間です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。益金はニセコ町とグッチャン町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不用品寄贈を受けて町民に還元し福祉に役立てるという循環を広げていきたいといい、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院をかたり、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜那須スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

皆さんこんにちは。時刻は午後1時15分を回りました。6月1日の月曜日です。週の始まり月曜日、今日は月の始まりともなります。この時間は元気満々マンデーにお付き合いください。今日の岩見沢市内は気温がぐんぐん上がりまして、昨日の日曜日もね、気温結構上がってたんですけれども、今日はですね12時台にもう27度ぐらいまで、28度近くまで上がっていますけれども、いつもですとね、平年の6月の気温っていうのはだいたい23度ぐらい、高くてもね。で、6月の末ぐらいになると28度ぐらいになったこともあるんですけれども、この6月に入ってすぐにこれだけの気温になるっていうのは今までなかったんじゃないでしょうかね。この暑さは明日も続きますし、また週の中ぐらいからはね、ぐっとまた気温下がるんですね。この気温差でね、もう本当に体がついていかなくて、私もなんか昨日はそうでもなかったんですけれども、朝ぐらいになんかこうちょっと喉がイガイガするのが、風邪なのか気温の変化なのか花粉なのか、花粉症は今までアレルギー持ってないんですけれども、わかんないですからね。でちょっと鼻水も出たり、なんかね声が出づらかったりって、今は普通に出てますけれども、ずっと喋ってると出て来なくなったりとかね、なんとも言えない喉がこうちょっと不調っていうか、自分の中でもねイライラする感じなんですけどね。皆さんも体調どうでしょうか。ちょっと私もね最近おかしいのという方はぜひ教えてください。そして今運動会シーズンですからね、週末のお天気すごく気になると思いますけれども、皆さんはねどんな天気予報の調べ方、よくアプリで調べたりっていうのもありますけど、自分の中でこのアプリ一番当たるなと思うものあったりしますでしょうかね。 FM 浜梨で天気予報をね

読んだりするときは日本気象協会からね情報を得て放送することが多いんですけれども、あと岩見沢ね、市民気象情報では岩見沢市内の詳しいね、こう大雑把に空知地方って言っても岩見沢と美唄も違いますからね。今日美唄はもう29度近くまでお昼に上がってますから、で天気もね違いますからね。岩見沢市民気象情報だと詳しくこう岩見沢の各地域のお天気が分かるということで、こちらもねぜひチェックしてもらいたいなと思います。今日6月1日は気象記念日となっているんですよ。気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台というのがね赤坂青井町に設置されて、このことにちなんで、まあ、記念日が設けられている。で気象と地震の観測が開始された日となっているんですね。で最初のこの予報ってどんな感じだったんだろうって、1875年、明治8年の6月1日ですからね、この時に初めて天気予報が読まれたんですけれども、もうすごいですよ、あのすごい簡単な予報で、明治8年6月1日の予報は風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちというね曖昧な感じの天気予報だったそうです。でこの天気予報はねどういうふうに皆さんに知らせたかと言いますと、交番の掲示板に紙で貼り出されるスタイルだったということです。今はね本当に細かくね、予報が出ていますけれども、そして5月の末に防災気象情報がね大きく見直されました。これは後ほどねもう皆さんもチェックしたと思いますけれども、また後ほどねちょっとお話をしていきたいと思います。皆さんの中で天気予報を調べる方法、一番自分はこれが当たるんじゃないかなと思う、さまざまな意見もお待ちしていますし、もうすでにね運動会終わったよという方は運動会のね思い出話なんかもどうぞ寄せてください。今日も皆様からのメッセージお待ちしています。FM 浜那須電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスは浜那須アットマーク FM761.jp、 X からはアットマーク FM761 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの放送再放送は夜10時からお送りしています。またどこでも聞けるリッスンラジオ、リスラジからも聞くことができますのでね、どうぞ皆さんこちらからもお付き合いください。それでは元気満々マンデースタートです。

昨日で26年分の活動に終止符を打った嵐、本当にね、もう今までありがとうという感じです。本日のオープニングナンバー、嵐、感謝感激

元気満々なんでお送りしています。嵐の曲ねお送りしましたけれども、今日は記念日がね、気象記念日ということで、こう天気が入った歌をねお送りしていこうと思うんですけれども、その中でもね感謝感激雨嵐、まあ、昨日で26年半ですよ。26年半、本当に一線でね活躍して人気が落ちることなく、そしてメンバーも変わることなく皆さんに愛されて活動を終えるっていうグループもなかなかないですよね。で、私もね一度嵐のライブ見たかったなっていう後悔、もうチケットも取れないじゃないですか、なかなかね、ファンクラブじゃないとね。私の

知り合いはファンクラブに入って、そして必ず嵐 の, あのコンサートは行っていて、たあの2日あったら2日間絶対行くし、北海道外でもね行ってましたね。それぐらいやっぱりね熱烈な不安でしたけれども、なんかね今でもまだ信じられないような気がしますけれども、あれだけ一人一人が皆さん才能を持ってね、そして今でも活躍していろんな方面で、まあ大野くんはね実際にこうちょっと芸能界から遠ざかりましたけれども、それでもなんか集まった時にあのレベルまで持っていけるっていうのがね、ちらっとこうほらライブの様子とかも出たりするじゃないですか、最後のね、すごいなって、やっぱりプロだなと思いますし、松潤のねあのステージの全部松潤がいろいろとプロデュースするわけですけど、素晴らしいなって、皆さんの才能ってすごいなっていうのがね、まああのスマップも一人一人の才能ってすごかったんですけれども、なんか嵐の場合ってこう辞めるこう活動休止する時の芸能界からも皆さんからねこうメッセージが寄せられて、そして今日になっても昨日はお疲れ様でしたっていうメッセージがすごいということで、いかにねあのファンだけでなくって芸能界の皆さんからも芸能人からも好かれてこう惜しまれているっていう、なかなかいないなと思ってね、それでもね本当にあの皆さんいいお年にもなってきましたから、これからは自分の人生をねさまざまな形でまた芸能界活動する人はもっともっといろいろ挑戦していくこともあると思いますし、また大野くんのようにね芸能界から少しこう皆さんの前からは見ることはできないけれども、自分のやりたいことを少しずつねゆっくりと進めていくっていうのもね、まあ本当の嵐のことを考えるとそれが一番ね望ましいことですからね、本当にお疲れ様でした。さて今日は起床記念日ということでねお話ししましたけれども、もう一度ねあのこの記念日の最初にどうしてこの日になったかっていうのは、明治8年1875年に日本初の気象台となる東京気象台が、これね気象庁の前身が日本初の気象台で東京気象台だったんですけど、これがね赤坂青井町に設置されたことが記念日として、気象と地震のね観測が開始されたということが記念日として6月1日に設けられてるんですけれどもね、最初の予報先ほどもお話ししましたけれども、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天勝ちという曖昧な天気予報で、そしてこの天気予報は放送とかでなくって交番の掲示板で紙で張り出されるというスタイルですから、これを見逃した人は発信情報がねこうちょっと時間かかりますから、もう気がついた時には雨が降ってたとかね、そういう風になってたということで、まあ意外と簡単な曖昧な天気予報だったということなんですけれども、5月28日先月の28日から新たな防災気象情報というのがね適用されました。これね今までのね防災気象情報が大きく見直されまして、種類ですとか名前が変更となったんですね。今回新しい防災気象情報は、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類について5段階の警戒レベルに整理されまして、レベルの数字がついたということなんですね。で、これまでの大雨警報っていうのは新しくレベル3大雨警報となります。大雨特別警報というのはレベル5大雨特別警報、こういうふうに発表されるようになるんですね。またあの警報と特別警報の間には情報があるものとないものがあったんですけれども、この間に警戒レベル4として新しく

危険警報というものが新設されました。レベル4は避難指示の発令の目安となる警戒レベルとなっていて、危険な場所から全員避難する目安となります。ですから警戒レベル5の5になった時は災害がもう切迫してる、命の危険、直ちに安全確保、そして警戒レベル4までに必ず避難してくださいということで、4は危険ということなんですね。危険な場所から全員避難してください。そして3は警戒です。危険な場所から高齢者などは避難、ね、こういうふうに変わったんですけれども、ぜひ皆さんもう一度ね、新しく変わったこの防災気象情報を確認して、そして今台風も来ていますから、まあ、北海道に来ることは今回はねないとは思いますけれども、やっぱり大雨洪水警報が出ましたってなると、自分たちがどこに避難したらいいのかっていうのをね、ぜひ今一度確認して、自分の場所はどれだけ危険なのかっていうのもね把握しておくことが大事だと思います。新たな防災気象情報についてねお話しましたけれども、これからは台風も多くなってきますのでね、ぜひ家族で、こういうことを一度話し合うということが大事なんじゃないかなと思います。

0: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

元気まんまマンデーをお送りしています。ここで今週の土曜日に開催されるイベントのご紹介です。もう毎年恒例となりました2026フリヌプリ、ハンドメイドマーケット in 栗沢のご紹介です。このフリヌプリっていうのは栗沢の丘陵地帯の、昔はアイヌ語でフリヌプリの丘と呼ばれていたんですね。それで開催の場所ということで、フリヌプリハンドメイドマーケットイン栗沢、6月6日土曜日午前10時から午後3時まで開催されます。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホールです。こちらはですね、栗沢町北本町168番地にあります。ちょうど栗沢支所、岩見沢市役所栗沢支所からですね、すぐなんですけれども、そこから、歩いてどれぐらいかな、5分もないと思いますけれども、どちらかというと栗沢郵便局からの方が近いかな。結構大きな建物なのですぐ分かると思うんですけれども、栗沢市民センター北本町168番地にあります。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、または岩見沢マルシェとして岩見沢の美味しいパンやお菓子などもあります。そして心と体の癒しの空間もありますのでね、本当に会場大ホールにお店いっぱい出ています。詳しいお問い合わせ先はフリヌプリの会、電話番号090-9512-2727番、090-9512-2727番、辻元

原さんまでとなっています。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in クリッサは皆さんのお越しをお待ちしています。

元気満々マンデーをお送りしています。ここでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームひろむファン伊賀姫さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀姫さんね、金曜日の金生ナイトクラブにもねいただいてたんですけれども、ごめんなさいね、事前収録だったのでご紹介できなくってね、今日またメッセージくれました。ありがとうございます。こちら12時36分にねいただいているんですけれども、6月1日にこんにちは、早くも6月ですね。函館も今日は晴れて歩くと汗が出ます。この時間12時36分の函館の気温が24度だということで、首にタオルを巻いて買い物に行ってきました。昨日は夫が帰省したので車でドライブしてきましたよ。エリリンさんはご主人と喧嘩してませんか？うちの夫はせっかちです。私はのんびりです。エリリンさんのご主人はどんな方ですか？卵サンド食べながら聞いています。今日は卵サンドなんですね。手作りでしょうかね。これね、首にタオル巻くだけでもやっぱり、私も外のイベントとかね結構よく昔やってましたけれども、首にタオル巻くの気持ちいいですよね。暑い日にそれを取った時の解放感。小学校の時にスキー遠足とかね、背中にタオルを入れて汗かいたら抜いた時の爽快感みたいなねありますけれども、いいですよね。やっぱり首の後ろってね、暑いと本当に頭痛くなったりしますから、今子供たちのカラー帽子にも後ろね、必ず首の後ろ暑くならないように長くなってますもんね。あれすごいですよね。私たちの小学生の頃はなかったですからね、ああいうのはね。で、赤とひっくり返して白しかなかったんですけど、今本当にカラー帽子っていうだけあっていろんな色ありますけどね。さてご主人ね、帰省したということで車をドライブしてきたんですね。2人で本当に仲よろしいですよね。で、喧嘩しませんかって、まあ、若い頃はねよくしましたけれども、些細なことで子供のなんて言うんでしょうか、ことでね、注意の仕方とか子供に対する、まあ、育児の仕方の違いとか、子供がいない時は何だろうな、本当に些細なことだと思いますけれども、でもう今はね喧嘩するエネルギーの方が私はもったいなくって、カーッとくることがあっても6秒ルールっていうんですか、今よく言われる6秒数えると気持ちが落ち着くっていう、まあ、6秒も数えてないですけれども、で喧嘩するとこう人の話を聞かないでガーッとこう一方的にまくし立てて言ってくる相手なん で、私も結構弁は立つ方なんですけれども、まあ、それを人の言葉にかぶせられるのは私は一番嫌なんでね。ですからもうそういう時はもう話をしないと、言うだけのことを言ったらあとは黙ってる。で、私は喧嘩した後何ヶ月でも何年でも口聞かないのは全然平気なんですけれども、うちの旦那さんの方は人と話ができないのが一番苦痛だということで、喧嘩した後でも昔はよくね、喧嘩してもうあれだけれども明日から口聞かないのだけは勘弁してねってよく言ってましたけれどもね。どんな喧嘩なんだよって思います。ですからどんな方って言われ

一番の人かな、みんなそうか、みんなそうかもしれないですけれども、明らかにまず自分っていうタイプかな。逆にあれどうなんでしょうか、あの伊賀姫さんのみり屋さんだって旦那さんせっかち、どういう面がせっかちなんでしょうね。せっかちな面っていうのは、まあ、私結構せっかちなんで、時間とかね、子供にもよく言ってましたけど、早く早くって一番言っちゃいけないことだって言いますけどね、早くしなさいと。で、自分のペースにこう乗ってこられない家族になると、もうちょっとイライラしてって、よく子供たちに、お母さんはそれ普通かもしれないけど、みんな同じじゃないんだからって言われましたけど、だからのんびり屋さん、のんびりのところもあるんですよ。だから人ってそれぞれこういう面に関してはすごくせっかちだけれども、こういうところに関してはのんびりっていうか、ちょっと多めに見れるっていうところがあると思うんですけれどもね。ですから伊賀姫さんの旦那さんのせっかちな部分ね、え、例えば車に乗っていたりすると気性が変わるっていう方もいますよね。性格が変わって、普段は気がすっごい長いのに、車に乗った途端に気が短くなるっていうのは、結構私もそうなんですけれど、なんでなんでしょうね、あれね。もう本当にね、40キロ規制のところを20キロぐらいで走られた時に、そういう時ってとかく急いでる時が多いんですよ。で、追い越し禁止の場所で40キロ制限速度のところ20キロぐらいで走られると、もうついていくしかないじゃないですか、トロトロトロトロとね。で、バックミラーで見ると後ろにもいっぱい車詰まったりしてるんですよね。もうそういうのだけはね、ちょっと勘弁してほしいなと思うんですけどね。どうでしょうか、こんなんでよろしいでしょうか。リクエストもいただいています。クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン、いただきましたのでお送りしましょう。

0: 母さん何聞いて笑ってるの？
1: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
0: ちょっと俺にも聞かせてよ。
1: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

0: 元気満々でお送りしています。ここからは読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から、本日は日本の昔話古屋の森をお送りします。古屋の森。昔々とても古い家にじいさまとおばあさまが暮らしていました。二人は馬を一頭飼っておりました。ある雨の晩のことです。馬泥棒が屋根裏に忍び込みました。二人が寝たら馬を盗むとしよう。ところがじいさまとばあさまはなかなか寝つかれずに話をしておりました。じいさんや、この世で一番怖いのは何でございましょうね。
1: 怖いといえば泥棒じゃな。
0: そうかそうか。馬泥棒はうなずきました。ちょうどその時、馬を狙って狼が家の外にやってきました。泥棒より狼の方が怖いんじゃないかのとばあさまが言いました。
1: そうかそうか。
0: 狼はうなずきました。
1: けんどもっともっと怖いものがある。
2: それは何ですかじいさんや。
1: 古屋の森じゃ。
2: なるほど。
1: 古屋の森は怖いの。
0: それを聞いた馬泥棒は屋根裏でガタガタと震え出しました。
2: 泥棒よりも怖いものがおったのか。
0: 狼も家の外で震えております。
2: 狼。

よりも怖いものがおったのか。そろそろ古屋の森が来る頃じゃ。今夜は寝られんな、とじいさまは言いました。実は古屋の森というのは雨漏りのことです。その家はとても古かったので、雨が降るとポタポタ水が漏れてくるのです。その時ばあさまが言いました。とうとう古屋の森が来ましたぞ。すっかり怖くなった馬泥棒は屋根から家の外へ飛び降りました。そこは運悪く狼の背中の上でした。狼は飛び上がって驚きました。古屋の森が落ちてきた。狼は馬泥棒を背中に乗せたまま逃げ出しました。馬泥棒は必死にしがみつきますが、そのうち振り落とされて古井戸の中に落っこちてしまいました。狼は恐る恐る古井戸の中を覗き込みました。古屋の森とはどんなやつだろう。そこへ猿が一匹やってきました。狼どん、何をしとるんじゃ。この井戸の中に古屋の森という化け物がおるんじゃ。そんならわしが引っ張り出してやる。お調子者の猿は井戸の中に尻尾を垂らしました。すると馬泥棒が上に上がろうと尻尾をつかみます。猿がびっくりして尻を引き上げますと、尻尾はぷつりと根元から切れてしまいました。猿の尻尾はこの時から短くなったそうですよ。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせ、日本の昔話古谷の森、お送りしました。

元気満々でお送りしています。6月1日ということでね、今日から値上げになるものもあります。この6月から値上げっていうのは6月1日納品分とかいろいろ出荷分とかによって、まあね、スーパーに

並んでる値段が変わってくるとは思うんですけれども、まあ本当にね、下がることなく上がるものばかり で食品、タイヤ、電気代にわたって幅広い品目で価格が改定されます。スーパーでね買うお菓子、そして体を鍛えてる人とかね、タンパク質取りたい人がよく使ってる毎朝使うプロテイン、そして日々の料理に使う食用油、まあ、生活にね密着した商品が対象となっていますけれども、6月に値上げする食品は559品目です。これね、去年の6月はすごかったんですよ。1940品目上がりましたからね。で、先月は61品目でぐっと減ったんですけれども、これ2026年に入ってね、4月に2798品目値上げになったでしょ、食品で。これ2026年まず最多なんですね。そして先月5月は61品目で急減したんですよ。で、今月は559品目、来月予定されるのはされているのは597品目の予定だということなんですね。まあ厳しいんですけれどもね、まあ先月と比べると、まあ先々月か、まあ上がったり下がったりがすごいんですけれどもね。で、前の年の同じ6月と比べると、去年は1940品目でしたから70%くらい減ってるんですけれどもね。で、今回はカルビーとか明星食品とか明治味の素といった主力ブランドが一斉に改定を実施する月になる。で、値上げの主な要因なんですけれども、これ帝国データバンクの調査で原材料が上がっているということでね、これ4年連続超えてるんですね。小麦、大豆、菜種など高止まりで、で、原材料高が 99.9%、 包装とか資材費が 81.3%、 人件費は 66%。 これね、最低賃金の引き上げということでね、こうなってるんですけれども、あと物流費、物流がね、もうドライバーの時間外労働の規制が強くなりましたからね、こういうことで 61.8% 物流費も上がっている。本当になかなかね、大変で、スナック菓子はポテトチップスなんてもう結構ね、これ 5% から 30% 上がるんですけれども、ジャガビーも上がるんですけど、これは6月1日の納品分からなんですけどね。で、あとお菓子とかサプリものでは朝日グループ食品とかね、即席麺では明星食品、チャルメラ一平ちゃんとかね、こういうものが 6% から 10% 上がります。味の素のスープデリクノールシリーズ、こちらもね 15% から 17% も上がっちゃうんですよね。で、私の大好きなキューピーのドレッシング、ごまドレッシングが大好きなんですけれども、こちらもね 8% から 10% 上がるということで、もうね、油なんてついこの間上がったばかりだったじゃないですか。これもまたね、日清キャノーラ油、家庭用と業務用どっちも上がります。 11% から 21% ということでね。あとは日本日清製粉は業務用の強力粉とか、あと中力系、薄力系がね、これ75円から100円ぐらい上がるということで、25キロに対してね、これはね6月20日納品分からということになっていますけれどもね。あとね、業務用の冷凍食品もね、最大 23.2% カゴメの商品が上がるという、これね、国産玉ねぎ使用した冷凍食品が上がってるということでね。ですから、こういうものが上がるっていうことは、全てにおいてもう外食しても何しても、もう値段が上がって

作るという形になりますね。ポテトチップスとかね、即席麺、スパイスも上がりますからね、こういうものの値上げっていうのは数十円から数百円なんですけれども、いろんなものがね同時に値上がりすることで月々の食費の合計っていうのは影響がすごい出ることになりますよね。積み上がります。もうなかなかね家族全体でもう光熱費も上がってますから、支出増になるのはだいたいもう月でいうと1000円規模に達するんじゃないかって言われてるんですけどね。で6月は住民税の転引き開始月でもありますからね、住民税特別徴収がスタートする月です。でまた今日まではね自動車税の納期限となっていますのでね、もう厳しい6月となっていますけれども、まあこれもねもうみんなが苦しいわけですからね、仕方ないんですけれども、まあやっぱりこういう時にちょっと家計を見直すっていうのも大事かもしれないですよね。まとめ買い、私ねやっぱりまとめ買いも大事だとは思うんですけれども、あんまりまとめ買いしすぎて無駄にする方がもっともったいないのでね、廃棄のロスになってしまいますからね、必要に応じた量をね買っておくというのが大事なんじゃないかなと思います。そしてこれからね、もう今日もそうですけれども、もう早速エアコンをつけたわというご家庭もあるかもしれません。エアコン節電ね、まあ、7月から環境週間も始まりますけれども、フィルターの清掃ですとか扇風機との併用でね、やっぱりこれからこういうものも詰めていった方がいいかなって思いますね。厳しいですけれどもね、もう上がってしまうものはギャギャ言っても仕方ないですからね。まあいろいろとどういうふうにしたら抑えていけるかっていうのを考えなくちゃいけないところに来ているのかなという気がします。お送りする曲はモーニング娘。桜組、晴れ雨のち好き。

お送りしてきました元気満々満でそろそろお別れの時間が近づいてきました。今日6月1日ということでね、変わるものもいっぱいあるんですけれども、パスポートの窓口移転したのは皆さんご存知でしょうか。今日から今まではね、岩見沢有明交流プラザで業務を行っていたんですけれども、本日6月1日から空知合同庁舎でパスポートの申請及び交付事務開始となっております。取り扱い時間なんですけれども、土日祝日及び年末年始はお休みです。申請は午前9時から午後4時30分まで、交付は午前9時から午後5時まで。この時間帯はですね、現行通りとなっています。お間違いのないように、本日6月1日からパスポートの申請及び交付事務は空知合同庁舎で行っています。詳しくは空知総合振興局総務課フリーダイヤルがあります。電話番号は0126200010番、200010番、内線6-450-2100となっています。ぜひ空知総合振興局の方にお尋ねください。ということでね、6月に入りました。明日もですね、気温の方は30度近くまで上がりそうです。体調管理十分気をつけてください。またね、お弁当を持っていかれてるという方はお弁当の管理気をつけてくださいね。保冷剤またはシートとかありますからね、入れて。食中毒警報も出ていますので、お腹壊さないように気をつけてください。そしてまた来週元気に皆さんとお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。お別れの曲は桑田佳祐、明日晴れるかな。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜名須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。

間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: 私、広島県は呉市出身。血液型は O 型、人はお調子者と言います。小学校2年生から野球を始め、ついには広島カープの入団テストを受け、最終選考にまで残った野球少年です。谷隆介です。
2: 私、鹿児島は霧島市隼人町の出身。血液型は O 型、周りからは桜井のび太くんと言われます。私も谷先輩同様野球選手でして、高校は宮崎県の甲子園常連校都城高校に進学。

0: 親元を離れ野球に没頭する毎日を経験しました。桜井隼人です。
1: 今日のタイトルコールはかつては野球少年龍と
0: 同じく野球少年だった隼人の
1: リオタイトルコール。ここで一緒に死ねたらいいとすがる涙の意地らしさ。
0: 歌は名曲道のく一人旅。
1: 歌うは長州怪談時山本譲二。
0: 酒には強いが女房には弱い。
1: 眼色青函朝黒く。
0: スポーツ版の甲子園球児。
1: キリリとしまった顔とお尻。憂
0: いを帯びたあの歌この歌。
1: 演歌男子憧れの的。
0: それと
2: 番組は何たってジョージのブチ好きやけ。ブチ好きやけ。
3: 元野球少年谷龍介君、同じく元野球少年桜井隼人君、タイトルコールありがとったらありがとう。
1: 二人の大好きな曲です。
0: 少し太めのワッパを抱いて男度胸の心がし家業。
1: 今回のスタートはやはりこの曲です。山本譲二さん夢街道。

0: さあ、元高校球児の自己紹介。この私が元野球少年ジョージのブチすき焼き屋店主山本ジョージだ。改めて二人のゲストを紹介する。まず谷龍介くん。
1: 谷龍介です。よろしくお願いします。
0: よろしく。谷龍介、1975年4月14日広島県、どっかで生まれたんじゃ。今は呉市の生まれ。血液型は O 型、おおらかで楽天的、人はお調子者というが本当は生真面目らしい。続いて紹介しよう、桜井隼人君。
2: 桜井隼人です。よろしくお願いします。
0: よろしく。桜井隼人、1982年6月6日鹿児島県隼人町、今は霧島市生まれ。血液型は O 型、自分ではしっかりしているタイプだと思っているが、周りからは桜井のび太くんと言われるそうだ。のび太くんでは不満か。
1: はい、私としては不満です。
0: 今回は偶然野球少年が3人集まったね。野球少年にとって誰しもが憧れるところがやっぱ甲子園じゃ。そこでだ、甲子園と野球少年というテーマで話し合ってみよう。まずこの3人にとって甲子園はどんなところ、龍。
1: はい、そうですね、やはりこう何が起こるかわからないという魔物がやっぱり住んでるって感じがしますね。
0: そういう感じはあるよね、はい、確かにそうだもんな。隼人は、
3: はい、もうちっちゃい頃の憧れの的で、もうそこに立つのが夢でしたけど、なかなか難しいところだなと思いました。
0: 二人は甲子園出た？
1: 出ませんでした。
0: 出なかった。
1: はい、
3: 僕は先輩に連れて行っていただきました。
0: なるほどな、はい、でもさ、甲子園の土を持って帰る気持ちっては理解できるか。
1: そうですね、分かりますね、なんとなく、こう、なんか、土だけ持って帰って、こう、思い出と一緒に持ち帰りたいという。
0: なるほどな。
1: はい、
3: うん。そうですね。持って帰ってきていただいたんで、うん、僕大事に持ってます、今。
0: 先輩が。
3: はい。
0: 先輩がくれた。
3: 先輩がくれました。
0: いい先輩だな。
3: はい。
0: そうか。練習方法とかいっぱいあるけどさ、
3: はい、
0: 寮に帰って素振りとかもしてた？
1: ハヤトと
3: してました。
1: してました。
0: 俺なんかさ、はい、素振りやるとヒット打てたね、不思議に。
1: あ、そうなんですか。
0: そういうなんか思い出あるんだ。
1: あ、
0: やっけになんかね、
1: はい、
0: 俺下関でしょ、
1: はい、
0: 海のすぐそばでね、海岸まで降りていってね、姉ちゃんが石投げてくれるんだよ。それでその石をね、関門海峡に向かって打つんだけどさ、
1: はい、
0: そういうことやるとね、
1: はい、
0: 不思議にヒットが出たっていうね。
1: はあ、

0: 白いですね、
1: う
0: ん、
1: そういう思い出があるな。今振り向いと向くと本当にいい思い出かなっていう。そんな姉ちゃんも亡くなっちゃったけどね。
0: あ、
1: 寂しくなるけどね。二、うん、人のデビュー曲を聴いてもらおう。
2: はい、デビュー曲です。天の声聴いてください。

卑屈になるよ。どうしたらいいか分かっているけど動けない。

0: 桜井隼人君のデビュー曲「天の声」、谷龍介君のデビュー曲「女の子守唄」を聴いてもらいました。それぞれデビュー曲の頃の思い出話ちょっと聞きたい。龍介ちょっと聞かせて。
1: はい、はい、実はですねキャンペーンの時にですね、うん、時間に大幅に遅れてしまってですね、うん、もうすごいこっぴどく怒られて土下座して謝りました。
0: お前アホかおと。
1: すいません。
0: 鍛えられたやろ。
1: はい、
0: 時間には遅れるなって。
1: そうなんですよ。
0: そうか、そんなことあった。
1: ありました。
0: 隼人は、
2: はい、地元の夏祭りの初ステージを行ったんですけども、うん、緊張の連続で、うん、温かい選手に、拍手に、うん、涙が出そうになって、うん、歌を届ける喜びを心から実感した瞬間でした。
0: そうか、その瞬間大事にしろよな。
1: はい、
0: じゃんじゃじゃん、谷龍介の愉快なしくじり話。
1: 日常のゴミ捨てに、ゴミを出した時にですね、実は持っていかれずにずっとその場に置きっぱなし、すごい困りました。
0: 生ゴミ？
1: そうだ、生ゴミなんですけど。
0: そんでどうした？
1: 実は近所のおばさんが僕に焼きそば作ってくれたのをすっかり忘れてですね、で傷んでしまって、長旅に出るのでビニール袋に透明な入れて置いてたら、もう1週間後にまだあってですね、近所のおばちゃんが、それ私が作ったあげた焼きそばじゃない、食べてないな、あんたこんなとこに捨てちゃってって怒られました。
0: お前おかしいぞ本当。
2: お嫁さん、龍介さんのしくり児童は何点ですか？
0: 龍介の脳みその脳天丼にね、100点ばっ
1: かり。やったー。
0: 早く行くか。
2: はい、桜井と行きます。入浴旅行の最終日に

0: 気が緩んでスマホをなくしました。帰国後も1週間スマホなしで過ごし、連絡や移動に大変苦労しましたが、当たり前のありがたさと最後まで気を抜かないという大切さを実感しました。
1: これニューヨークとかでこれなくしたらさ、まず戻ってこないよな。
0: 戻って
1: それでも探そうとしたん。
0: 探しました。
1: どうやって探そうとした
0: の？いや僕はもうニューヨークに残るっつって帰る人一緒にもう空港で泣き叫びました。
1: いやスマホがないと何が一番困る、龍介？
2: はい、僕もあの一回なくしたことがありましたけど、自分のスマホをなくした後に自分の車で車して自分で引いちゃってどうしようもないぞこれ
1: お前ら二人おかしいよ。ハヤト、何がこれ困った、は
0: い、やっぱり今手帳とか書かない、スケジュールをスマホに全部入れてたので、はいはいはいはい、全部仕事のスケジュールが飛んじゃって、うん、どうしてりゃいいかということで、うん、もうマネージャーにもこっぴどく怒られました。
1: そりゃそうやろう
2: な親分さん、
1: ん、
2: ハヤト君のこのしくじり度って、うん、なんででしょうかね。もう
1: 点数つけられない
2: あれ
1: 0点
2: わあみんな
1: 0点初めてや
0: 初めていただきました

0: 一流屋で作ってくれたのね。
1: 本当ですね、
0: うん、だから事務所の方スタッフ、
1: はい、
0: それからメーカーさんの気持ちを忘れずにね、
1: はい、
0: 大切に生きていけよ。
1: わかりました。
0: な
1: あ、はい、
0: いい曲じゃん。
1: はい。

0: 僕の休日桜へと日記を公開します。温泉町で育ったため休日は温泉サウナで一日をゆっくり過ごします。サウナの後のオロポや牛乳で心身をリセットするのがたまりませんが、つい気持ちよくなってビールを飲みすぎてしまうのが僕の休日のスタイルです。
1: 贅沢だよな。
2: そうですね。
1: 贅沢って言ったら贅沢でしょ。
0: 贅沢です、
1: ね、温泉に入って、はい、はあ、おぽろや牛乳で心身リセットして、これ最後にビール飲みすぎて、ねえ、それで吐いて寝ると。
0: 吐いて寝ます。
1: はい、休日じゃん。

0: 僕の休日、谷龍介、日記を公開します。ある日僕はこんな風に過ごしました。起床後いつものカラオケボックスへ行き、アルトサックスを練習に行って、そして帰宅後すぐにお風呂に入ってゆっくりします。その後は大好きな大好きなレモンサワーを飲みながらのんびり過ごしました。終わり。
1: これ日記かよ。
2: あ、そう、みんな飲むんだ。
3: 飲みます ね、 ね、
2: やっぱりなんか一杯飲まないと一日終わった気しないんだよ ね、
3: そうですね。
2: 結構気使ってさ、
3: はい、
2: 生きてきてるじゃん、
3: はい、
2: なら休日ぐらいパイ1やりたいよな。
3: やりたいです。
2: パイ1よ。
3: じゃじゃじゃーん、我が家の自慢話。桜隼人。我が家は放任主義で、中学生の頃から家が友達のたまり場でした。いつもご飯を振り舞ってくれる両親のおかげで、今でも友達が両親を父ちゃん母ちゃんと呼んでくれるのが自慢です。
2: うーん、さあ龍介、我が家の自慢話。
0: はい、昔僕の母は素手でゴキブリ退治をしてる。
2: 素晴らしい、はい、肝っ玉母ちゃん。
0: そうですね、バチーンってこう。
2: おー、いいね。昔はジョージさんも怖くはなかったんだけど、大人になってくるとさ、気持ち悪い、やっぱあれ。
0: そうですね。
2: それでカーテンとか壁に飛んで、あの、いるとさ、はい、どうしてもこれ殺しに行くじゃん、
3: はい、
2: そして羽ビローン広げてこっち向かってくるんだよ。バックして飛んでくんだよな。
0: そうですね、あれ向かってくるんですね。
2: あれ向かってくる、もう本当恐ろしいよ。
3: 恐ろしい。

0: すごい感動。
1: ヒヤヒヤヒヤヒヤもんで歌ったから。
2: 身近で感動したね。
3: でも感動
2: した。ちょっと怒らなきゃいけないお金。
1: うるせえよ。長氏の長氏でござる。
2: 長氏とはですね、うん、酒場などを移動しながら客のリクエストに応じて楽器の伴奏をする芸人のことを言います、
1: うん、今日はどんなリクエストよ。
4: もちろん道のく一人旅に挑戦させていただきます。
1: この道のく一人旅俺よく知らないんだけど、どこか聞かせるところあるの？
4: そんな余裕はありません。ただ全力で歌います。
1: ディスカ2度目だもんな、
4: はい、
1: 何色で行く？前回さ、
4: はい、
1: あの若原亮君もね、
4: はい、
1: 真っ赤だったよ。
2: あ、そうですか。僕も広島の赤で行きたいところですけど、うん、今日は北さんブラックの黒で
4: 挑戦させていただ
1: く。そんなことを言うとうちの北島の親父が喜ぶでしょう。そうか、馬で来たか、はい、黒はミツバチに攻撃されっからね。さあ誰から行く？
4: ハヤトから行きます。
1: オッケー。キーは
4: 原曲幻聴で大丈夫だと思います。はい。

0: サンキュー、
1: ありがとうございました。
2: 素晴らしい。
3: はい、次僕龍介行かせていただきたいと思います。
0: なんか歌いたくなさそうだな。
3: そうなんですよ。
0: 龍介
3: 緊張します。

0: じゃあ、キー教えてよ。
1: はい、じゃあ僕ですね、うん、半音、今のノーマルから半音だけ上げていただいて、うんうん、よろしいですか。
0: 道の句の色は黒だったよね。
1: そう、
0: それでは谷龍介、
1: はい、
0: 黒の道の句してみた。黒だからね、
1: はい、
0: だから、はい、イントロもちょっと暗めでいくよ。
1: ああ、はい。

0: サンキュ
1: ー。緊張したね。
2: 緊張しましたね。
3: ありがとうございました。なんか心臓が飛び出てる。
2: 心臓が飛び出てる。
3: はい、ごめん。
0: なんかこれ、これ地獄の時間みたいな。
4: うなるスクリュー関門海峡。俺の腹に絡んだ晒しが濡れる。これぞ我らの親分山本譲二さん関門海峡。

0: じゃーん、じゃーん、好き放題何でもトーク。ハヤト、座右の銘は
1: 青い熊です。
0: なんじゃそれは。
1: 焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな、ということです。
0: それコロッケちゃんがさ、母ちゃんに教えてもらった人生の心の置き場所となる5つのこれ言葉の頭文字だよね。
1: はい。焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな、
0: っていうやつね。逆境の時とか自分が辛い立場になった時に心を支える5つの言葉、青い熊、焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな。龍介の座右の銘は、
1: はい、自主自立です。
0: 深くないなその心は、
2: はい、なんかこう自分でポリシーを持ってですね、うん、あの世の中自分 の、 あの、うん、力で、まあ、こう渡っていくみたいな、うん、ちょっとわかりませんね、よくねすいません
0: そう、自分が主役で、はい、自分が立てばいいと
2: 自立していくと
0: なんかよくわからんけど次わけわからんから次行く料理行こう。料理、最近出会った美味しい料理。ハヤト、
1: はい、富士山のふもとっぱらで食べたキャンプ飯、うん、薪ストーブで焼いたピザが最高でしたね。
0: うん、やっぱうまい。
1: うまいっすね。
0: 空気がうまいからかな。
1: いや、もう外で食べるあの美味しさってないですね。
0: ああ、なんかわかるわ。
1: はい。
0: さあ、これまでの人生で最高の料理というと、ハヤト、
1: やっぱりお袋の手料理ですかね。特に唐揚げがですね。
0: ああ、なんか隠し味あるのかな。
1: はい、お袋の手にはなんかの隠し味があるんだと思います。
0: ああ、そうだな。龍介、はい、人生で最高の料理は。
2: エビの店エビ屋の圧巻エビしゃぶです。
0: それどこにある？新横浜か。
2: はい、新横浜の駅から歩いて。
0: ああ、当たってんの俺あ、そう、まあ、ところで気がついたら歌っていたとか、いつも出てくる歌は
1: 伊沢、はい、うん、伊沢八郎さんのああ上野駅です、うん、子供の頃父がよく口ずさんでいたため、自分も自然と歌うようになりました。
0: ハヤト、今回もハヤト、ハヤト、
1: はい、ね、
0: 返事せえ。
1: はいはい
0: 寝てないで平気でしてくださいよ。今回もあ上野駅行ってみっか。
1: はい、
2: はい、
3: どこかに故郷の香りを乗せて、
0: よいしょ、
3: はい、列車の懐かしさ。
0: カット、ユースケ、
2: はい、
0: いつも出てくる歌は、
2: はい、ご存知ないかと思われますが、うん、お前訪ねて種ヶ島という曲なんですよ。
0: あ、ご存知ないです、それは。
2: あ、そう。
0: どういう曲よ。
2: 種ヶ島のですね、うんうん、笹川光雄さんという方がいらっしゃいます。

0: して作詞作曲をされた、うん、あの素晴らしい曲なんですよね。
1: あ、そうか、はい、どんな、ちょっと歌ってみて。
0: あ、ちょっといきます、うん、風の噂を、あ、ちょっと待った、ちょ、
1: どうした
0: の。風の噂を追って聞いた、ついたところが種ヶ島という
1: 。あ、いい曲じゃん。
0: はい、
1: それで出会いのきっかけは、
0: 笹川光雄さんという方がですね、もともと種ヶ島の、町役場で定年者、うん、退職をされて、うんうん、その翌日にこの曲でデビューされたということで。
1: あ、デビューしたので
0: 、僕も毎年呼んでいただいてるんですけど。
1: あ、次行くぞ。
0: あ、待って、
1: 今何ハマっているの、ハヤト。
2: はい、ゴルフです。
1: ゴルフか。
2: はい、現在は100ギリを達成しており、さらに安定した高スコアを目指して練習するプロセスを楽しんでおります、
1: う
2: ん、
1: そっか。リュウスケは。
0: はい、僕もゴルフなんです。
1: お、これじゃ あの3人誰に、誰か1人入れてこれ回らんといかんな。伊勢さんかなんかな。
0: あ、おや、
2: いいよ、しびれる、
0: しびれる、よろしくお願いします。
1: 伊勢さんはさせ、俺も誘いきらんか、うん、よし行くぞと4人で回らんといかんな。
0: うわ、
1: 次矢島行こう。ハヤト、
2: パスします。
1: なんでよ。じゃあ龍介。
0: はい、え、実はですね、うん、僕の近所に強盗が入りました、
1: うん、ろろ。それでどうした。
0: え、危ないので気をつけるようにしました。
1: おいおい、なんか行動起こせよ。
0: はい、
1: うん、お、この歌は、
2: はい、私の、7年ぶりに出した新曲です。会いに足りない、聴いてください。

0: はい、桜井隼人君、愛に足りない、いいラブソングだよの。
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、本当にいい曲だよこれね。
1: 嬉しいです。
0: 谷龍介、
1: はい、
0: ねぐら、
1: はい、
0: よし行くぞが作ってくれた、
1: 作ってくださいました。
0: なんかあいつの歌って嘘がないんだよね、詩にね。
1: はい、
0: 聴いてていい曲もらったなと思ってさ。
1: いや本当ありがとうございます。
0: それと何よりね、2人あの歌唱力がちゃんとしてる。
1: あ、うん、ありがとうございます。
0: それはだから同じ野球をやったもんとしては本当に、はい。

0: 幸せかい、ハヤト君。
1: ジョージさんに出会えて幸せです。
0: 今は幸せかい、リュウスケ君。
1: はい、まずまずついてことで。
2: 何ついてんのかな。
0: そろそろ新曲がデビュー予定なんですけど、それでもこの歌はずっとずっといつまでも死ぬまで歌っていきたいなと思ってます。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。桜井隼人君、谷龍介君、今日はありがとう。本当にありがとう。
1: 返事せえ。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: もう最後に一つ二つ聞くで。はい、隼人、はい、人生を決めた一曲と。
2: はい。てっぺんです。恩師の半蔵さんが作ってくれた大切な曲です。紆余曲折を経てカラオケ大会等で歌い続けて、2017年に桜井隼人としてリリースできたまさに運命の一曲です。
0: ね、大事にしてね。
2: はい。
0: 龍介。
3: はい、
0: 人生を決めた一曲とは、
3: はい、僕はですね、久保田敏信さんのミッシングです、
0: うん、そんな感で本当に大切な曲なのか
3: そうなんです、ちょっとすいません、
0: 普通スッと出るんじゃないの
3: すいません、
0: どんなドラマがあるの。
3: はい、これはですね、18歳の時に、うん、当時僕会社に勤めておりまして、うん、その会社にカラオケ大会があって、うん、そこで優勝して、歌手になりたいという気持ちがすごく強くなった曲なんです。
0: そうだな、はい、ちょっとしたきっかけなんだよな。
3: そうですね、
0: ではでは最後に聞くよ、一番好きな日本の言葉は何か、隼人。
2: はい、鹿児島弁ですが、気合を入れる掛け声、チェストーとがむしゃらです。
0: 龍介は、
3: はい、必勝です。
0: なるほどね、一番好きな日本の言葉、桜井隼人君はチェストーとがむしゃら、谷龍介君は必勝だった。そして今回のテーマは今に輝く元野球少年3人の巻、おまけにもう一つ高校野球の思い出は、隼人。
2: はい、桜井隼人です。甲子園常連校の、都城高校で寮生活を送り、野球に没頭した3年間です。甲子園に出場した経験は芸能活動の原点であり、母校の出場記念碑に自分の名前が刻まれているのを見ると、当時の思い出が蘇ります、うん。
3: はい、僕はですね、3年の夏の大会の予選の時にですね、僕4番バッターで打ってた。
0: すごい。
3: さ、もう打った瞬間にですね、相手チームのショートのやつがジャンプしてライナーを取ろうとしたら、そのまま左中間スタンドに入って、僕ホームラン。
0: おお、すごい球だったな。
3: そうですね、もう
0: あれ、ぐにゅんと伸びたんだ。
3: 伸びましたね。
0: 普通ライナーで終わるんだけどね。
3: はい。
0: そいつ甲子園でプロ行った？
3: いや、行かなかったですね。
0: あ、そう。
3: はい、
0: じゃあこの話はもうええわさあ、それぞれ熱い思いが胸に刻み込まれているわな。では桜井隼人君、谷龍介君、今日はね、本当にありがとうな。
3: ありがとうございました。
0: 今回のテーマは今に輝く元野球少年3人の巻、今日はこれでおしまい。おしまい、せーの、またねー。夢の数々僕は知りたい。

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました。もういろいろとね、本当に、今もう放送が5月の25日から6月7日もう先のことすぎてね、すいませんね、撮ってんのが4月の頭なんでね、はい、あれですけれども、2ヶ月ぐらい先ですか。もうね、この時期になるとね、あったかくなり始めてっていう感じですけど、これね、毎年思うんですけど、本当にこの時期のさ、なんかファッション的な、俺なんか服装がさ、そんなにこだわりがなくて、で昔からそのもう兄貴が着てたものをもうそのまんまもらう感じで着てたんで、洋服をねなんかあんま買わないんですよ自分で、今もそうで、なんかいただいたものとかを着ることも多いんですけど、なんかようやくさ、まあ、それもね理由が、まあ、あって、そのもらって兄貴からもらって着てたっていうのもあるし、まあ、あとはシンプルにね、そのデビューするまではなんかこうそんなになんかねお金の余裕もなかったんで、なんか

洋服に回すぐらいだったらね、あの違う普通に生活費に回してたっていうのがあってね、そんな服を買ってなかったんですよそれまで。でまあこうやって歌の仕事させていただくようになりまして、で、ね、割と洋服もこうね、自分で、まあ、買ったりとかもできるようにはなったんですけど、まあそのこの時期の服がちょっとむずすぎるんですよ。僕の経験値が足りなすぎるのか、何を着たらいいのかちょっと分かんなくて、このまあまあでも5月の25日から6月7日だったらもう暑いぐらいなのかな、難しいんだよね。なんかその春先とかの服が本当に難しくて、そのなんか T シャツだけだと絶対寒いけど、上にじゃあ何着るかってなった時に、なんか俺がカーディガンっていうのもなんか違うしなとか、その自分の中の正解がなさすぎて今んとこまだね、ま、全く見当たってないんですよそのゴールが。で結局なんか冬に着てたあのちょっとあの薄いダウンみたいなのを結局なんか 5月ぐらいまで着たりとかするんだけど、もう結局それもなんか汗びしょびしょになりながら着てて、そうなんかぜひともね、そのね教えてほしいですね、そのどな何を俺が着たらいいのか、そうこのちょうどこのだから時期じゃない、夜は寒いとかね、特にね昼は暖かい暑いけど夜は寒いとか、もうその皆さんからしたらね当たり前にやってきたファッションのことなんでしょうけど、本当に僕もう疎くて、今までの人生で本当にね洋服をこうに何かあの意識を持ってね、あの買ったりとか、まあ、あのファッション雑誌を見たりとかっていうのも人生で一回もないし、自分が何を着ようとかって兄貴が着てたものをなんか着てただけなんでないんですよ。ぜひともねこれだったら似合うと思うとか、この時期これいいよとかっていうのがあったらね教えてほしいぐらいですよ皆さんに。うん、くれとは言わないから、そうもうこれ言うとね皆さんなんかあの洋服くれたりするんだけど大丈夫よ、そのもう自分で買うから、そうなんかこれこのこういうやつ着たらいいよっていうのがあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。さあ始めていきましょう、木村哲司の鉄人オンマイロード。さあご機嫌いかがですか、木村哲司です。木村哲司の鉄人オンマイロード、演歌界の鉄人を目指して頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします。ねえ、だからもう本当に服装がねずっと僕は迷子で、ようやくここ2年ぐらいですか、ね、ここ2年ぐらいでようやくなんとなく自分の服はこれかなっていうのにこう狙いを定め始めましたよ。うん、もうなんかねその今まで本当に結局僕がさ、うちの兄貴がね着てたものっていう話しましたけど、うちの兄貴ってその背が高いんですけど 俺とほぼ変わんないぐらい、その細いんだよすごく、うん、だ細い人が似合う格好なのよ割と、細いっていうのかな、要はその骨格がねそんなにこう横に肩幅が広くない人なんで、そう例えばそのなんか長めのねコートみたいな、そうあるじゃないですか、ああいうのとかもよくなんか冬場着てるし、そうなんか兄貴の服ってそういうイメージで、で俺もなんかそれをもらったりして着てたんだけど、やっぱね俺の体つきだとね合わないのよ、そのなんかロングコートみたいなのが。うん、で結局なんかでもそれでもいいやと思って着てたんだけど、なんかもう自分でなんかそう服とか買えるようになっていろいろ考えた時に、じゃ服って結局その何からやるべきなんかなって思った時に、まずはその自分の体を知ることだなと思って、自分の体つき体型、まあその要はね痩せてるかどうかとかそういうことではなく、骨組みというか、うん、だからその辺から考えようかなと思った時に、やっぱり僕はすごく大きいんですよ、多分日本人の中でも相当骨組み自体がでかいので、肩幅とか、うん、厚みみたいなのがあるんで、割とその日本の方とかが着るものよりも、まあ、海外の方が着るものの方が

いいんじゃないかなと思って、ようやく最近なんかそのね、この辺かなって見つけたのが、まあ、いわゆるこうちょっとミリタリー的なことかな、 MA1 とかね、うん、あの辺の、 あのメーカーとかブランドのものがいいんじゃないかなと思って着るようにはなりましたけどね。そう、ただ今年の冬に買ったんですよ、そのミリタリーのコートみたいなものを、うん、そのいわゆるね、米軍の人とかが着てたようなね、そうミリタリージャケットみたいな、 MA1 とかもそうでしょ、あれ空軍の 空の空軍のね方が多分着てたフライトジャケットみたいな感じだと思うんだけど、僕はなんかそのそれの真冬版みたいなのを買ったんですよ、うん、ナイロンの生地でね、そうちょっと緑っぽい、まあ、いわゆる MA1 のなんかベーシックなの緑っぽいやつの、あの冬版、しかもロングの、でそれを買ったんですよ。でまあまあすごくね、体にやっぱ合ってて、やっぱ僕が着ても全然なんかそのぴったりするぐらいのサイズ感なのよ。あ、よかったと。そう、うん、ただねめちゃくちゃ重いね、めちゃくちゃ重たい服というか、もうその筋トレに近いぐらいの、ね、重さなのよ。やっぱそのあったかいくするってそういうことなんだなと思ったね、うん、あったかいって重さなんだなと思って、非常になんかね、その今年の冬はだからあの肩が凝った冬でしたね。毎日着てたんで、それをそう、服とモコモコついてるやつ、なんか多分 SNS にも多分頻繁に上がってた、もう毎日着てたんでね、そう、うん、そのおかげだからもう肩がすごい、俺こういう肩こりってなったことなかったんだけど、今年の冬にだから初めてなんかしんどいなと思って肩、そうマッサージとか行くようになっちゃったもんね。今までマッサージ行っても別に俺なんかそんなになんかこう気持ちよくなかったんで、あんまりなんかあの行かなかったんですよ、うん、周りとなんかみんなね、周りの友達とかでマッサージ行く人多いんだけど、そう、もう俺別にのが いいかなと思ってて、そう行ってなかったんだけど、今年の冬にあのコート着始めてからちょっと肩周りだけでもと思って、うん、行くようになっちゃったもんね。よくねえんじゃないかなと思ってそう言ってた、ね、でもまあなんかジャンルを見つけられたの良かったなと思うわ、服の、うんね、引き続き、まあ、来年も着ていこうかなと思うけどね。はい、というわけで、曲の方に行きたいと思いますけれども、私の曲でね、カップリングの今非常にいい感じの曲でございまして、人気の曲でございます。太陽という曲を聴いてください。よろしくお願いします。

0: 木村哲司で太陽でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマロード。
0: 改めまして木村哲司です。まずはこのコーナー、哲司の部屋。このコーナーではゲストをお迎えして根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞こうかと思っております。今回のゲストはこの方です。
2: 小柳ルミ子です。よろしくお願いいたします。
0: お世話になります。よろしくお願いします。
2: お久しぶりでございます。お久しぶりです、ね、
0: もう番組でもご一緒させていただきましたし、うん、僕の中で一番覚えているのが、はい、福岡のですね、うん、アビスパ福岡とい う,
2: そう、
0: はい、サッカーのチーム
2: ですね。サッカーの開幕戦のね、
0: ホーム開幕戦で、僕デビューしてない頃なんですよ。まだ
2: そんな前だった。
0: そうです、2022年の、
2: あ、そう、
0: はい、おそらく10月ぐらいだったと思うんですが、
2: そうか、
0: はい、その時に僕は国歌斉唱を父と一緒にするということで、ね、スタジアムの方にお邪魔させていただいたんですけど、
2: そうなんですよね、
0: そこで初めてお会いさせていただいたというのが。
2: デビューしてなかったの。
0: してなかったと思います。
2: そうか、
0: あれ、
2: はい、早いね。
0: やっとですね。もう今3年
2: ご活躍で、
0: とんでもないです、ね、ありがとうございます。もう父とは本当にいつも仲良くしていただいて、
2: そうい
0: え、ありがとうございます。
2: もうね、仲良くしてあげて
0: るありがとうございます
2: 同い年だから。
0: あ、そうなんですね。
2: そう、
0: あ、すいません、もうなんかいろいろと、なんか今プロフィールを見させていただいてて、
2: はいはい、
0: ちょっと先に読ませていただきますね、
2: うん、いい、
0: はい、福岡県福岡市ご出身、はい、1970年宝塚音楽学校を首席で卒業し、 NHK 連続テレビ小説、虹でデビュー、はい、翌年の1971年4月25日私の女王かまちで、歌手デビュー。これ4月25日が、うん、うちの父の誕生日なんです。だから今なんかいろいろとつながるところが
2: 本当に、
0: はい、あるなと思いまして。
2: それすごい、
0: はい、同い年ということもありまして、
2: ダブルおめでとうですね。
0: ありがとうございます。ダブルおめでとうでございますで、130万枚を超す大ヒットとなり、日本レコード大賞最優秀新人賞受賞、他にも瀬戸の花嫁、お久しぶりねなどのヒット曲をリリース。またサッカーがお好きというのも、はい、知られておりまして、
2: はい、
0: 年間2000試合を見ている
2: 平均ね、
0: 平均で、
2: はい、
0: もっと見てる時もあるということですね。
2: そうなんです。
0: これは僕すごく気になるのが、そのサッカーをお好きになられた、うん、その
2: きっかけ
0: っていうのは何だったんですか。
2: きっかけは、は
0: い、
2: メッシってご存知。
0: ああ、もうもちろんです、はい、
2: メッシがデビューしたのが17歳だから、
0: はい、
2: 今から21年前なのね、そこメッシがきっかけなんです。
0: それまたなんでそのメッシ。
2: いや、私スポーツ全般に好きで、で野球もテニスも、はい、ゴルフも見るんだけど、はい、サッカーで、はい、とんでもない17歳が出てきたって注目されてて、で見てみたらすごいのよ。
0: あ、なるほど。もうじゃあ
2: もうボールがね、足から離れない、
0: はい、プレーにもう本当に魅了されてっていうのがスタートでっていう、まず、うん、はい、
2: でこの17歳の少年は一体どんな子だろうって気になって、いろいろ生い立ちとか、はいはい、彼の本読んだり映画見たりしてるうちに、
0: はいは
2: い、いわゆる成長ホルモン分泌障害っていう難病だったの、
0: は
2: い、それを克服して彼はプロのサッカー選手になったんですよ、
0: はい、
2: でね、彼の性格をこういろいろ見てるうちにもう大好きになっちゃって、うん、もうそこからドハマり。
0: ああ、じゃあもう人間に惹かれて、
2: う
0: ん、
2: そこから
0: サッカーに入ったってことですね。
2: そうなんです。
0: 結構珍しいですよね。
2: 珍しいかな。
0: そうですよね、
2: うん、
0: 一人の人でそこまでハマるっていうことですから。
2: そうなんですよ。
0: それもじゃあサッカー自体がお好きになられてからは、うん、もう2000試合っていうのは国外、
2: う
0: ん、国内
2: そう
0: 問わず、
2: だから J リーグも見るし、女子も見るし、はい、高校サッカーも見るし。
0: うわ、すごいですね、はい、
2: すごいのよ。
0: へ
2: ー。で、ヨーロッパのも今はもうアメリカのも見てるし、もうサッカーアプリだけで大変
0: そのいろんなアプリありますもんね。情報を見たりとかもそうですしね。
2: そうなんですよ。そう、
0: じゃあもう本当にあれですね、うん、その2000試合ってなると、
2: うん、
0: 例えば今日はこの試合がある

0: からっていうレベルじゃないですもんね、うん、今日何試合もあってこっちチェックしてこっちチェックしてっていう、そのこっちの国のこれをとかっていうことですもんね。
1: そうなんです。でこれはね、365日サッカーをやってるの、毎日、で、はい、私はサッカースケジュールっていうのを作っていて、はい、まあ、これを作成するのはマネージャーなんですけど、それを要するにその例えば同時キックオフなんてあるじゃないですか、
0: はい、
1: でテレビとスマホと iPad と、はい、三元中継
0: で見ながらすごいじゃないですか。
1: すごいのよ、
0: もうじゃあもう本当にサッカーのお仕事とかも、
1: そうですね、
0: たくさんされてる
1: ってことですね。仕事につながっていて、サッカー本を出したこともあるんです。
0: あ、本当ですか。
1: そう、
0: サッカー本はそのいわゆるその中身としては
1: あのね、はい、私があの分析まで、はい、サッカー見ながら分析してるんですよ。でそれをノートに書いていて、はい、例えば、はい、要するにもうサッカーって芸能界とものすごく共通してるんです、うん、だからそういうことをいろいろこうサッカーから学んだことを分析しながらノートに書いていって、はい、それをブログで書き始めたのね、はい、そしたらあの東京書籍という、はい、いわゆる教科書を扱う、はい、あの出版社からサッカー本出しませんかってお話が来てそれで出したんです。
0: へ
1: でね、タイトルが、はい、パスコースがない、
0: はい、
1: じゃあ作ればいいっていうタイトル。
0: 結構深いところですよね。 それ、
1: は
0: い、
1: よくねこれイコール、はい、いやもう時間がないなかったんです、だからできませんでしたっていう人いるじゃないですか、はい、時間がない、はい、じゃあ作りなさいよ、っていうことなんです、
0: は
1: い、
0: ああなるほど。じゃあもうサッカー以外のことにも
1: 全部通じ
0: る、
1: うん、はそれをねやっぱり嬉しかったですね。サッカー本出しませんかって言われて。
0: いやすごいですね。
1: そうだからねやっぱり趣味がこうね、うん、ここまで突き詰めていろいろ、はい、あの情熱持ってやると仕事につながってるっていうのが本当にありがたいです。
0: その昔サッカーの経験をされたっていうこともなく、うん、
1: ないないのないの、
0: その戦術的なところ も
1: だけ
0: すごいですよね。
1: だからね、はい、あの私はそのサッカーからたくさんのことを学んだのね、はい、でやっぱりあのピッチで90分戦ってる仕事を見てると、うん、はい、やっぱり最後は人間性なんですよ。もうねやっぱりサボったりね、はい、人のせいにしたりね、うん、もうすぐなんかあのなんていうの倒れて、はい、ファールをもらおうとする人とか、はい、いろんな人間がいて、やっぱり最後はね性格だなっていうのがね、はい、よくわかるんです。
0: なるほど。僕あのなんかまあ
1: だから手続きも、は
0: い、
1: ね、
0: その人生に生かせるなと思いましたね。
1: そうなの、
0: 非常に今のお話で。
1: そうなの、
0: はい、
1: だからサッカー見てください。
0: はい、わかりました。
1: 分析しながら見てください。
0: かしこまりました。僕はあの一応サッカー部だったんですよ。
1: マジ？
0: はい、サッカー部で、しかもあの
1: あ、そう、
0: 大学の時に、うん、あのフットサル場でずっと働いてたので、5、6年ぐらいなんですけど。
1: 本当？
0: はい、なのでフットサル場で働いてる、まあ、そのコーチの方々だったりとかって、うんうん、皆さんやっぱサッカーを、うん、経験されてから、うん、そのそこで働いてる方も多かったんですけど、やっぱ皆さんとお話ししてるともうすごく熱いんですよ。
1: わかる。
0: もう真面目ですし、
1: そうね、
0: 本気ですし、常になんかサッカーと向き合ってる方々と一緒に仕事をさせていただいてたので、なんかそのそこもサッカーの魅力なのかなっていうのはすごく感じましたね。僕は
1: そうなんですよ、はい、だからやっぱりね、あの人柄、人柄が良くないとパスも回ってこないし、
0: あ、そこがまずピッチに出る、
1: ね、もうだってあの、はい、組織でしょ、
0: はい、
1: チームでいわゆるなんか社会と一緒ですよ、
0: はい、
1: だから嫌われたらボール回ってこないし、
0: はい、
1: 人のために何倍も走る、
0: うん、
1: ね、何倍も助ける人じゃないと、はい、やっぱり、うん、使ってもらえない。
0: は
1: だ深いんですよ、サッカー見てると。
0: 社会の縮図ということですね。
1: 縮図なんです。だから人生の縮図、はい、社会の縮図、はい、対人関係の縮図。だからもうこれね見ちゃったらもうね、はい、もう本当に虜になった。
0: なんかサッカーの見方変わりますよね。これ
1: 変わるでしょ、
0: はい、今お話聞いてから見ると、
1: うん、
0: どうなんかこうまた違ったように見えそうですね。
1: もうね私だからそうやって見るので、はい、もう90分ね、はい、とにかくゴール ールシーンのハイライト、もうそんなものは、ね、邪道。
0: そこまでのプロセスが知りたいことですね。
1: そこのまでの人間模様が大事で、はい、
0: うわ、
1: だからそれを見てると、はい、もうメッシっていうのがいかにいい人かって、そうですね、本当にそう。
0: 曲のお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、お願いします、
0: はい、3月3日に発売された愛は輪廻転生、
1: うん、
0: ちなみに3月3日がうちの母の誕生日なんですね。僕なんかすごく今ここを見ててなんか木村家にすごく、
1: 本当に、
0: はい、そうなんですよ。
1: お母様3月3日
0: 3月3日誕生日
1: なんです。ひな祭り、
0: そうなんですよ。
1: あら、まあ、はい、そうなの。
0: 非常に今なんか、あ、なんか似てる部分がたくさんあるなと思いながら、
1: 本当ね、
0: はい、
1: 見させていただきました。お母様じゃあ優しくていい方でしょ
0: う。うちはもう母がですね、うん、全て木村家をもう動かしていると言っても過言ではないぐらいの、
1: ね、それが幸せなのよ、
0: はい、もう母親が大好きでございまして、
1: ね、
0: はい、すみません、ちょっと達成してしまいました。
1: お母様にもよろしくお伝えください。
0: はい、もちろんです。ありがとうございます。
1: 1枚買ってください
0: もちろんです、もちろんです。誕生日に僕からプレゼントをしようかなで、今年あの歌手デビュー55周年記念曲ということ で、うん、でミュージックビデオもあの、はい、拝見させていただきまして、
1: ありがとうございます。
0: あのお衣装で、あの、はい、すごく素敵なお衣装でダンスも踊られてたということでございまして、カップリング曲はあなたがいたからということで、うん、亡き愛犬を、思って、歌われてる楽曲ということでございますね。
1: これがね、またね、はい、いい曲なんですよ、本当に。あの2曲ともね、作曲作詞、あの、はい、向井康二君って言って、はい、私のボイトレの先生なんですけど、
0: はい、はい、何度か
1: お会いして、あ、本当、
0: はい、
1: 詩は2曲とも私と一緒に書いたんです。
0: 共作で、はい、うん、
1: でこの愛犬ルルのことをやっぱりこう追悼する、うん、あの曲なんだけども、はい、レコーディングがもう泣いて泣いて泣いて泣いて、もうゴミ箱ティッシュで
0: いや、もうあのうちも犬は3匹ほどこう、うん、
1: いるの、
0: あのもう 送ってというか、
1: は
0: い、で今もまあ2匹実家にいるので、
1: る、
0: 気持ちがもう本当に分かりますね。
1: 分かるよね、
0: 家族なので、
1: は
0: い、すごくこう、ね、今僕が逆の立場だったら多分同じことになってましたね、多分、
1: う
0: ん、ティッシュで多分箱が埋まるぐらいには
1: ね、この2曲で、はい、そのやっぱりこう全国に とっても多いじゃないですか、愛犬、
0: そうですね、はい、
1: でペットロスで苦しんでる方もたくさんいらっしゃるんですけど、必ずワンちゃんは奇跡を起こして、はい、あなたの元へ帰ってきます、うん、っていうことを私はあのアニマルコミュニケーターの方から伺って、はい、もうそれを信じて希望を持って生きてきたんですね、
0: はい、
1: そしたら本当に今年の1月15日に生まれ変わったルルと再会できたんです、は
0: い、あら、素晴らしい。
1: で今ワンちゃん6代目のルルが今いるんですけど、だからまあそんなこと考えるとね、やっぱりねペットロスで苦しんでる方にも、うん、あの希望を持っていただきたいと思って、ね、うん、もうこれだからね、あの生で歌うとき泣かないように歌うのが大変、
0: 難しいですよね。
1: そう、
0: か必ずやっぱり頭には
1: そう、
0: はい、
1: もうだからバーって蘇ってくるし、あの可愛い顔とかね、もうキャンっていう声とかもう本当に、はい、でもねやっぱりこうこの3月3日っていうのは実はこの昨年亡くなった5代目ルルのお誕生日でもあるんです。
0: へえ、じゃあそこにも少し、
1: そう、この子はね保護犬で、はい、私が保護して4年5ヶ月で亡くなっちゃったんだけど、はい、この子のお誕生日にこのね追悼の意味を込めて、あの感謝の歌を歌いたいと思って、はい、この日に発売したんです、は
0: い、素晴らしい、
1: 木村家といっぱいつながりがありますね。
0: そうなんですよね、本当に。なんか今僕バーッとこうプロフィールとかも見させていただいた時に、うん、もうまずそこにポポポンと目が行きまして、
1: 本当ね、
0: はい、うん、なんかもう本当にいつもありがとうございます。
1: 今デビューしてたから何年、
0: 僕まだ4年経って ってないので。
1: 4年間、まだ赤ちゃんだね。
0: そうです、もう3年半ぐらいでこれから頑張っていきたいと思います。
1: 頑張って、はい、本当に
0: 引き続きよろしくお願いします、
1: ね、こちらこそ
0: ありがとうございますというわけで、ご予定はあの SNS で随時アップを、うん、していただけるということですので、はい、チェックしていただければと思います、
1: はい、
0: そろそろお別れの時間となってしまいまして、ね、本当です ね、あっという間でございます、ま、楽しい時間をありがとうございます。
1: またあの作家話しましょうよ。
0: ぜひよろしくお願いします、ね、ありがとうございますでは、新曲曲紹介の方、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では聞いてください。あのカラオケでも皆さんね、歌って踊って盛り上がっていただきたいと思います。愛は輪廻転生。
0: 本日のゲストは小柳ルミ子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人お前らと略して鉄ろ。
1: さあというわけで木村哲司の鉄人お前らとそろそろお別れの時間でございます。今日は小柳うんこさんにねゲストに来ていただきました。まあサッカーの話もそうですしね、曲のことだったりとかいろいろ聞かせていただいて本当に楽しい時間でございました。プレゼントで小柳さん出されてる本もねいただいて、サッカーの本ではないんですけれども、あの体がねすごい柔らかいということで、柔らかい体になるというね、毎日少しずつ柔らかい体になるというタイトルの本をいただきまして、これはね素晴らしいです。やっぱね歌えてんなって思ったのがね、体硬いのって歌えないんですよ。本当にあの柔らかくなると声出やすくなるってね如実に感じましたね。なんかそれでやっぱお話聞いたら本当にそういうことらしくて、体はやっぱりあの柔らかい方がいいよなんていう風にお話もしていただいて、本までいただいたんでね、ぜひとも皆さんも読んでみていただければ嬉しいなと思います。さあというわけで、お知らせごとでございます。スケジュール等々は引き続きですね、私のホームページだったりとか SNS でチェックしていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。またねメールなんかもお待ちしておりますんでね、ぜひとも送っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは木村哲司の鉄人お前ロード、今回はこの辺で、お相手は木村哲司でした。次回もラジオの前で僕と I am

女ギター流しシンガーソングライターのおかゆです。この番組は私おかゆと有線がコラボした昭和歌謡を思いっきり楽しんでいこうという番組です。題しておかゆ線。これからのひととき、おかゆと昭和歌謡の旅を楽しんでいきましょう。皆さん、今日も始まりましたおかゆ線。今回第57回目の放送となります。5月の終わりから6月にかけて季節は少しずつ次のステージへ。もうすぐ梅雨かななんて思う日も増えてきましたね。この時期って外に出ると気持ちいい日もあれば、ちょっと湿気を感じてのんびり過ごしたくなる日もあって、なんだか心のペースも緩やかになる気がします。そんな季節だからこそ、焦らずゆっくり音楽と一緒に自分のリズムを整える時間にしてみるのもいいかもしれませんね。今日の番組もそんな初夏の空気にぴったりな音楽とトークをお届けしていきます。どうぞ最後までゆっくりお付き合いください。さあ、それでは最初の1曲、6月17日にリリースされる私おかゆの両 A 面シングル、さよなら嘘愛の道草から、さよなら嘘。

0: 岡優先。
1: 昭和100年、時代を超えて愛され続ける昭和歌謡をたっぷりお届けしてきた昭和タイムトラベル。今回はたくさん届いたリスナーの皆さんからのリクエストを紹介していきます。昭和の名曲と皆さんの思い出、どれも大切な時間のかけらです。では最初のメッセージから。ラジオネームひろゆんさんからです。リクエスト曲は松田聖子さんの裸足の季節。昭和のザ・パンチパンチパンチというラジオ番組では、担当3人の女性パーソナリティがいて、そのうちの1人が4月から歌手としてデビューするので応援してくださいということで聞いた裸足の季節は、まるで知人が歌手になったかのような気がして嬉しかったのを思い出します。デビュー前の松田聖子さんなんですが、ここに関連資料がありまして、なんと日本放送の人気ラジオ番組ザ・パンチパンチパンチのパーソナリティ、パンチガールのレギュラーとして出演していたという。これ私ね、知らなかったんですよ。私は松田聖子さん、勝手な思い込みでスター誕生から出身というか、スター誕生から出てきたってなんか勝手な思い込みがあったんですけど、それは岩崎宏美さんか、スタタンから出てきたのは。そうですよね、松田聖子さん、確かにオーディション番組

じゃないのかって考えると、どこからなんだろうってもう考えたことなかったんですけど、勝手な思い込みでいたんですが、このパンチパンチパンチで、え、ラジオ DJ だったってことですよね。そこからデビューしたっていうことですよね。すごいですね。これ知らない方、てかみんな知ってるのかな、意外と知らない方多いんじゃないですかね。え、いや、その時からじゃあヒロユンさんは声を聞いていたという、松田聖子さんの。いや、相当じゃあその頃からのリスナーさんもね、もちろん松田聖子さんね、ファンの方多いでしょうから。うわ、ちなみにラジオ好きが高じて、中学時代に ABC ラジオの番組でアカペラを披露し優勝し、後に DJ オーディションを受けてデビューのきっかけをつかんだ方、皆さん、この方、愛子さん。え、愛子さんもラジオ DJ からだったんですか。わー、ちょっと待って、私も愛子さんって言ったらやっぱりこのね、まあ、なんか弾き語りでなんか出てこられたのかなみたいな印象があったんですけど、最初にアカペラでオーディションを受けて、しかもそれがラジオ番組っていうのが、いや、それもだって愛子さんのその頃から応援してらっしゃる方も相当長いファンですよね。へー、まあ、やっぱり愛子さんもこれトーク MC も面白いじゃないですか、おしゃべりも。それやっぱりこのラジオ好きなところもあるんですかね。へー、これは知らなかったね。え、ありがとうございます。うん、でも話の季節、私もレコード持ってますけれども、なんかエモい感じでいいですよね。シティポップの感じがすごく大好きですね。これからの季節ぴったり。さあ、それでは最初のリクエストナンバー聞いて

お送りしたのは松田聖子さんで裸足の季節でした。ヒロインさん、リクエストありがとうございました。では続いてもう一通、今度はラジオネームおかゆさんからのリクエストです、リクエスト曲は愛子さんのボーイフレンド。これ先日某番組の弾き語りスペシャルでおかゆさんが歌わせていただいたんですけれども、愛子さんの曲本当に難しいなって思いました。私今まで愛子さんの曲を大好きなんです、愛子さんの曲。けど実はカラオケとかライブとかでもリクエストいただいても歌ったことが一度もなかったんですよ、人生で。まず自分と世界観が真逆の方のイメージがあるというか、もうなんていうんですかね、甘酸っぱい恋のときめきとか、こうなんかもう世の中の女性の皆さんからも共感と支持を得てらっしゃるじゃないですか、愛子さん。でそのなんか歌詞の世界観がなんか自分に全くそうなんですかね、 ない世界観というか、そのってことは私の世の中、世の世界観の世の女子と考え方が違いすぎるみたいな感じなのかな、これどうなんだろうって感じなんですけど、でもそうリクエスト来て弾き語りスペシャルだったんでこれ歌う話になったんですね。でいや、愛子さんのボーイフレンド、これ本当に私が歌うんですか、歌います。うわ、歌ったことないなと思ってコードをさらってギターでこう弾いてて、めっちゃ難しいんですよ。もうね、知らないコードもいっぱい出てくるし、メロディーラインもこのメロディーラインを歌ったことがないぞっていう、でこの音符が出てくるのって、いやすごい、愛子さん天才すぎるって改めて思いました。本当に難しかった。そしてまだそれ以来歌ってないんですけれどもね、いつかまたチャレンジする日が来るんでしょうか。まあでもね、流しライブで実はずっと愛子さんの曲をリクエストし続けてくださってる方がいたんですけど、はい、これを機にね歌っていこうかなって思いました。さあそれではお届けしましょう、ラジオパーソナリティご出身のシンガーソングライター愛子さんのボーイフレンド。

お送りした曲は愛子さんのボーイフレンドでした。さてさて、ここからは渋谷の街、女性のファッションなどを振り返るあのコーナーです。今回のテーマはダサいはなぜ流行るのかという、まあ、今日のテーマはちょっと挑発的ですよね。ダサいってなぜ流行る、一度は皆さん聞いたことありませんか？それってちょっとダサくないっていう、まあ、でも気づくとそれが街に溢れている。ファッションの世界ではそんな逆転現象が何度も起きてきたんですよね。で、まあ、私も自分の音楽をダサいって言いたくないんですけど、やっぱり昭和歌謡曲っていうか、まあ、遡って作っていっていて、まあ、私は基本的に自分のベースが歌謡曲でがあって根底にあって、どんな曲を作ろうとしてもやっぱちょっと歌謡曲要素が含まれちゃうというか、でも歌謡曲はめちゃめちゃかっこいいと思って私は歌ってるんですけど、私海外の方に以前日本の歌謡曲とか演歌ってちょっとダサいって思われるところもあると思うんですけど、それについてどう思いますかって聞かれたことがあって、でもそれを若者の皆さんが今そういう音楽をあえてやってらっしゃる方もいますよねって、それについてどう思うかっていうことを質問されたことがあって、で私は歌謡曲がめちゃくちゃかっこいいと思うからやってるっていう話をしたんですよね。で、でももしかしたら世間一般的に、でもその海外の方もそうやって思ってらっしゃるということは、ちょっと、まあ、ダサいっていう表現はどうかと思うんですが、そうちょっとこうね、洗練されてるとはまた違うって思ってらっしゃる方もいるかもしれないっていうことが、まあ、分かった上で、まあ、お話しすると、やっぱりこうちょっと古めかしいというか、そこに対して

さいってあのいう表現だと思うんですよね。でも音楽、歌謡曲とか、まあ、そういったファッションもつながってるところがあると思うんですけど、時代って回ってるじゃないですか。だから必ずその当時に流行ったものってまたいつか回ってきて、その時代の形でまたそれがリバイバルされたりするんですよね。だからこそ今歌謡曲ってすごく見直されてるし、おしゃれだよねってかっこいいよねと思って聴いてる人もいると思うし、でも一時ちょっと前なんかもうシティポップもすごかったじゃないですか、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、ファッションももうこの番組でも何度もね取り上げていて、今やっぱり流行ってるよねっていうことをね、それこそ1980年代70年代とかその頃の、まあ、その海外のファッションとかちょっとバブルっぽいファッション、丈とかもそうですよね。あの超ミニじゃなくて逆にちょっとこうあのロング丈っていうか、それが流行ったのもやっぱり時代が回ってるからだと思うんですよ、うん、でもダサいが流行ってるというより、あのその時にかっこいいと思った人たちがいるから、その古さがまた今の時代の人たちからすると新しいし、昔の人からすると懐かしくていいと思ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから逆転現象っていうかね、その私この間プラダを着た悪魔2見に行ったんですよ。渋谷のあの東宝シネマに行って、でもう本当に私家帰って自分の部屋のクローゼットの中身っていうか全部ダサく見えたんですよね。でもその、ダサさとまたそのファッションの世界のダサいが流行るっていうのは違うと思うんですけど、なんかそのじゃあこのダサい服たちの中からどうやっておしゃれに見せようかみたいな、もうねすっごい影響受けちゃって、でその後こう仮面組の皆さん、この間出てくださったジョイン、ね、仮面組の皆さんとジョイントコンサートがライブがあった時に、そのスタッフさんからあのプラダを着た悪魔2見に行ったんですよって言ったら、ああ岡谷さんだからですねみたいな、なんか衣装がここ数日最近の衣装がすごい影響を受けてプラダを着た悪魔みたいになってますみたいな、えみたいな、あのアンハサウェイの方かなと思ったらあのミランダの方でした、あのあそうですメリルストリープの方あそっちみたいな、まあ、アンハサウェイもねメリルストリープも大好きなんですけれども、もうやっぱかっこよかったですね。うん、さあじゃあここでそのダサいの正体が、そもそもダサいって何かっていう、これさっきも話しましたけれども、まあ、少し前の流行ですよね。でそれが今っぽくないからダサい、でもやっぱちょっと新しくて懐かしい、で、まあ、ファッションの世界って常に新しさを求めているので、まあなんかこう今の時代の Y2K ファッションって今2000年代なんです。今日も私そういうファッションしてるんですけど、まあ、2000年代のファッションがやっぱ今の若い Z 世代のとかその下の子たちからすると、あなんかかっこいいよねって思ってるのもまさに新しく見えてかっこいいんでしょうね。でさらにあの皆さん2010年ぐらいになってくると、まあ、ノームコアっていうここから革命が起きるんですけれども、皆さんノームコアって、まあ、あの男性の方はもしかするとちょっとピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、女性はあんまりノームコアのファッションってその当時あんまりなかったんじゃないかな。これがあのノーマルとハードコア、つまり普通を極めるという考え方なんですよね。無地の T シャツに普通のデニム、スニーカー、一見すると地味ですよね。でもそれが逆に今っぽいとこの当時はされてたんですよね。でここで重要なのが、目立たないことが逆に個性になるという逆転、シンプルイズベストっていうところだと思うんですが、まあ、でも確かにあの海外 の、まあ、あのハリウッドスターもそうですけど、結構ノームコアファッションって海外の人多くないですか、未だに。それ女性も多いですよね、ノームコア。本当に T シャツ1枚に、ね、あのジーパン1枚にスニーカーっていうのがおしゃれ、すごい好き。どっちかというとでもなんかフランスの方とかそういうパリの方とかそういうファッションの方も多いですよね。うん、なんかの本にありませんでしたっけ、あのフランス人は服を5着しか持たないみたいな、服をあのそれはあの私一時期ミニマリストに憧れてた時があって、もう衣装とか洋服が多すぎて無理だなってことに最近気づいたんですけど、ミニマリストに一時期憧れた時期にその、服を5着しか持たないみたいな、うん、それをこのその5着でどうやってルーティンしていくのみたいなところで思ったんですけど、やっぱりその海外の人っていうのはシンプルさの、やっぱりシンプルなんだけど素材とか
形とかそういったところでのおしゃれを楽しむんだ

だなっていうのはやっぱ勉強になりますよね。うん、ねえ、なんかそういうファッションで、そういうファッションでパンとかフランスパンとか持ってサングラスかけて歩きたいね。髪長かったらそういう髪巻いて、で渋谷だったらビロンのパン屋さんでクレープ買って食べながらそういうファッションしたいですね。はい。ねえ、ビロンのパンとかクレープなんであんな美味しいんですかね。はい。さあ続いて、なぜ逆転が起きるのかっていうところなんですけど、理由がシンプルで、みんなと同じが増えすぎると人は違うものを求めると。でもその違うものもやがて広まると普通になる。そしてまた別のズレが求められる。つまりファッションはズレ続けるゲームなんですという。いや、これ私はもうすごいリアルタイム。何かっていうと、今歌わせていただいている新曲の愛の道草、この愛の道草の世界観ってなんかこう昭和っぽいっていうか、みつくママとかもだってあのパンチパーマに、まあ、昭和パーマにあのどこでこの衣装を用意したんですかっていうような感じで、でもそれがなんか新しいのかなって思ったし、監督さんはもうあえてそれを表現されたみたいなんですよ。でもそれだけ、あれだけ見ると、まあ花輪さん主演だし、まあコメディなのかなって皆さん思われてると思うんですよね。いや、内容めっちゃシリアスなんですよこれ。だからでも衣装とかメイクとかもちょっとやっぱ不思議なんですよね。もう昭和のメイクというかマイナスメイクをしてるんですけど、でこれもね、一つのなんかその芸術なんですかね、新しさというか、それがいいというか、最初私衣装合わせの時にこの中からっていうのを自分で選んだわけじゃないんですけど、何着かこう着てくんですよ皆さんの前で、ね、でこれだどうだこれだどうだって言って、この衣装はこのシーンはこれだっていう着てくんですけど、でこの中から着てくんだって私びっくりして最初で、みんなもびっくりしてたし。いやでもなんか逆に新しいんだなっていうのは、でこの間歌番組で花輪さんと衣装をね、それこそその愛の道草の衣装のまんまで出たんですよ。でスタイリストさんっていうかヘアメイクさんに来てもらって、全部2人はそのままの状態で出たんですけど、やっぱ自分の普通の普段の衣装で着るより、みつこママと、まあ、清吉さんとみつこママのスタイルで行った方がやっぱ歌の世界観も入れるし、なんか歌の世界観と合ってるし、まあもちろん主題歌だからそれはそうなんですけど、あ、なんかこれはこれで新しいのかなって私も思って出てたんですよね。なんか楽しんでるというか、それをで見た人も多分きっとこう印象にも残ったと思うし、まあ、だったしたらそれをやっぱり考えてる皆さんすごいですよね、この映画のスタッフさんたちね。これ逆にね、愛の道草の世界観がまた流行るんじゃないですかね。みつこママファッション流行るかな。流行らせるか。さて、それではズレファッションの極みと言っても過言ではないファッションとメイクで、私おかゆが出演する映画の主題歌をお送りします。花輪信之&おかゆで愛の道草。

岡優先。さあ、ここからは弾き語りコーナーです。6月、しとしと降り続く雨、その一粒一粒がまるで涙のようにも感じられる季節です。今日はそんな雨を涙に重ねながら、この曲を弾き語りでお届けします。スターダストレビュー、木蓮。

女ギター流しシンガーソングライターのおかゆが渋谷スタジオからお送りしたおかゆ戦。そろそろお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。 X はひらがなでおかゆ戦、ハッシュタグおかゆ戦をつけてポストしてください。また番組へのお便り応募フォームもあります。元気はつらつ歌謡曲の公式 X で順次お知らせいたしますので、ぜひこちらもご利用ください。私おかゆへの質問リクエスト、 DJ おかゆで特集してほしいテーマ、番組を聞いた感想なんかもどしどしお寄せくださいね。おかゆ戦、次回もお楽しみに。そしてそして、このおかゆ戦終了後はおかゆのおかわりサービスがございます。私おかゆが DJ おかゆとして選曲したプレイリストをお送りします。今回は6月の雨は涙雨特集をお届けします。お楽しみに。さてここからは DJ おかゆがお送りする昭和歌謡プレイリスト。昭和歌謡をキーワードに平成令和へと時空を飛び越えてお届けしますよ。こんばんは。6月の雨ってのは不思議よね。ただ濡れるだけじゃなくって昔の恋まで連れてきちゃうんだからさ。今夜はさ、涙のつく歌ばっかり集めてみたの。ほら飲んで、雨宿りみたいにゆっくりしてって。古いアルバムめくりって始まるだけで胸がギュッとなるよね。会えない人を思う涙って6月の雨によく似てるんだよ。まずはビギンで、なだそうそう。

ここで急に甘酸っぱくなるのが80年代ってもんさ。泣いててもどこかポップで可愛い恋の涙。チェッカーズ、涙のリクエスト。

私は泣いたことがないなんて言いながら誰より涙を知ってる女の顔してるんだよね。中森明菜さんで飾りじゃないのよ涙は。

涙にさよなら。できたら苦労しないんだけどね。だけど大人は笑ってグラスを持つのよ。橋幸夫さんでチェチェチェ涙にさよならを。

ちょっと気だるい雨の午後、喫茶店の窓際で別れ話、そんな景色が浮かぶんだよね。ジューシーフルーツ、涙涙のカフェテラス。

サザンの涙って切ないのにどこか潮風の匂いがするんだよね。6月の湿った夜に聞くと染みるんだ。サザンオールスターズ、涙のキス。

涙なのに太陽、悲しいだけじゃ終わらない女の強さってやつかね。雨雲の向こうにはちゃんと太陽があるんだよ。安西マリアさん、涙の太陽。

GS の時代ってさ、どこか儚くって夢みたいなんだよね。白鳥みたいに綺麗に見えても胸の中じゃ泣いてるのよ。オックスでスワンの涙。

て今夜の最後はちょいと行きに行こうか。涙にもね、シャレっ気って必要なんだよ。クレイジーケンバンドで涙のイタリアンツイスト。それじゃ皆さん、雨の帰り道気をつけてね。ではまたね。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間。今回は岩見沢市立第一小学校校歌をお送りしています。昭和48年4月6日北本町小学校と西川向小学校を岩見沢市立第一小学校にして統合。平成26年1月20日新校舎完成。令和3年開校50周年式典を挙行しました。北海道吹奏楽コンクール空知地区予選では金賞を多数受賞しています。全校児童は市内で一番人数の多い学校です。子どもたちは勉強に集中して取り組み、休み時間になるととても多くの子どもたちが体育館やグラウンドに駆け出し元気に遊んでいます。また市立図書館の分館も校舎に併設されているので、地域の方たちにも多く利用されています。校歌の時間。今回は岩見沢市立第一小学校校歌をお送りしました。

0: とめくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハメネススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0対1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・札幌エンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜月曜祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。知部市のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。益金はニセコ町とクッチャン町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武理事長は、訪日客から不用品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環

間を広げていきたいといい、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また、ビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台作りはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科
教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は航空の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心
10: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜松です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜那須 JAPAN
11: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、2日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。2日は南の風晴れで、朝晩は曇りでしょう。3日は南の風曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は29度となっています。おしまいに降水確率です。2日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。享年99歳でした。お通夜は2日、午後4時から5時、告別式は3日午前8時より、北本町東7丁目光美ホールにて執り行われます。岩見沢市緑ヶ丘4丁目小谷博美さん。小谷博美さん、女性の方です。享年83歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前11時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市三園一条1丁目中山和夫さん。中山和夫さん、男性の方です。享年72歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前9時から10時、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市栗沢町本町小林貢さん。小林貢さん、男性の方です。享年59歳でした。お通夜は2日午後4時から6時、告別式は3日午前11時より、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市8条西20丁目風間優子さん。風間優子さん、女性の方です。享年77歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM Hamanasu スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハメネススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。旭川市報が初優勝です。第65回秋季全道高校野球大会は31日、札幌萌れ沼公園野球場で決勝が行われ、旭川支部の旭川市報が8対5で空知支部のクラークに勝ち、初優勝を飾りました。北北海道勢の優勝は1989年の第28回大会名寄支部の稚内大谷以来37年ぶり7度目です。旭川市報は0-1の4回エラーや5つのヒットなどで大量6点を奪って逆転し、6回にも2点を追加しました。一方クラークは旭川市報を上回る14安打を放ち、終盤に追い上げましたが及びませんでした。次のニュースです。札幌で常設展示が開始です。札幌市南区小金湯で発見された新属新種のセミクジラ科札幌クジラの化石の標本の常設展示が5月30日札幌市豊平区の札幌市博物館活動センターで始まりました。札幌クジラの学名はメガベリーナ・札幌エンシスで、札幌の巨大なセミクジラを意味します。初公開の頭部は3つに分かれ、両頬をつなぐ骨は全長 2.2 メートルにわたります。札幌クジラの全長は推定 12.7 メートルとされ、会場には20分の1に縮小した骨格模型、復元模型も展示しています。除幕式の後に行われたトークショーでは、センターの田中義弘学芸員が札幌クジラについて説明し、体のほとんどの部位の骨が見つかったため、化石を取り出すクリーニング作業に10年ほどかかったことなどを明かしました。施設は入場無料で、開館時間は午前10時から午後5時まで、日曜、月曜、祝日は休館です。次のニュースです。ニセコで初のチャリティー販売会が行われました。後志のニセコ地域を訪れた観光客が不要となった冬物衣料やスキー用品などを町民などにチャリティー販売する催しが5月30日ニセコ町民センターで開かれました。大勢の町民などが訪れ、熱心にシダサナメをしていました。催しは NPO 法人ニセコ未来サポート隊が初めて企画し、ホテルなど7つの施設の協力を得て、1000点以上の商品を100円から5000円で即売しました。中にはグッチなどの高級ブランド品や新品のコーヒーメーカーなども並びました。駅金はニセコ町と倶知安町の福祉施設に全額寄付します。 NPO 法人の鈴木武史理事長は、訪日客から不要品寄贈を受けて町民に還元し、福祉に役立てるという循環を広げていきたいといい、来シーズンは本格的にそれぞれの施設でドネーションボックスを設け、寄贈を募る考えです。次のニュースです。大企業型に新たな手口です。実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が4月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが、不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を通じて業者と接触して、
病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引する際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。次のニュースです。苫小牧で開幕戦が行われました。フットサルの F リーグ一部は第1節最終日の31日、各地で4試合を行いました。エスポラーダ北海道は苫小牧市総合体育館での開幕戦で品川シティに0対4で敗れ、黒星スタートとなりました。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。

入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
3: FM ラジオのご用意を。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。 JOZZ

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM ハマナスジャパン。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部地方、2日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。2日は南の風晴れで、朝晩は曇りでしょう。3日は南の風曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は29度となっています。おしまいに降水確率です。2日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市北村赤川、橋本秀子さん。橋本秀子さん、女性の方です。享年99歳でした。お通夜は2日午後4時から5時、告別式は3日午前8時より、北本町東7丁目光美ホールにて執り行われます。岩見沢市緑ヶ丘4丁目小谷ひろみさん。小谷ひろみさん、女性の方です。享年83歳でした。お通夜は2日午後5時から6時、告別式は3日午前11時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市みその一条一丁目中山和夫さん。中山和夫さん、男性の方です。享年72歳でした。お通夜は2日午後5時から6時。

6時、告別式は3日、午前9時から10時、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市栗沢町本町小林貢さん、小林貢さん、男性の方です。享年59歳でした。お通夜は2日午後4時から6時、告別式は3日午前11時より、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市8条西20丁目風間優子さん、風間優子さん、女性の方です。享年77歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1。
3: 岩見沢資生だより。
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師はハマナスインフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお

雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォーム、もしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan。
1: OK, let's do it。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: ちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: 母さん何聞いて笑ってるの？
5: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
4: ちょっと俺にも聞かせよ。
5: 再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
6: スマイルアイズの
7: とんでもないと。
8: そうでもないと。
7: 毎週木曜日21時に
8: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
7: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
8: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
7: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。

ただしお届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
5: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私大砂真奈美が女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。